Լուսամա է, ժամը 5-ն է։ Ժամանակակից իսպանական սալիկների ժամանակն է։ Geotile սալիկներ էքստերիերից։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում. Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 եւ 28 ինֆորմացիոն հովանավորներ Autodrive հաղորդաշար Կենտրոն TV եւ Ռադիո Ավրորա Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես ID Salary Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ որ օգտվես երբ ուզես բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33
2: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store։ Արցախի 23 կոտորակվեց Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Բարի լույս իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ։ Տեսնում եք ինչ է կատարվում մայրաքաղաքում, ինչ աստիճանի անձրև, կայծակ, գմփոցներ, չգիտեմ, տուր ու դմփոցներ երկնքում, ինչ է կատարվում, երկինքը բարկացած է այսօր մի տեսակ, և շատ վախենալու իդը պետք է ասեմ, անձրևային է օրը, սա ամենակարևոր տեղեկությունը, եթե դեռ տանն եք, տանից դուրս չեք եկել եւ մեքենայով չեք, անպայման ունեցեք ձեզ հետ անձրևանոց, օրվա ընթացքում տեղումները շարունակվելու են կարծես թե։ Այսօր արդեն հունիսի 24-ն է, օրը չորեքշաբթի, եւ ցերեկային ժամերին 27-ից 29 աստիճան տաքություն են ունենալու, բայց ուղեկցվելու է անձրևով սա։ Ի գիտություն ընդունեք, երեկոյան ժամերին էլ է անձրևելու 21-ից 23 աստիճան տաքությամբ, եւ այսպես անձրևոտ օրերը շարունակվում են, սովորաբար երեկոյան ժամերին են լինելու հաջորդ թիվ անձրևները, բայց դե այսօր ունենք նույնիսկ ցերեկային ժամերին անձրև։ Հարգելի ռադիո լսողներ, բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր արդեն լսում են ռադիո Ավրորա, մենք կապի մեջ ենք միմյանց հետ ողջ օրվա ընթացքում։ Ես

Հարգելի ռադիոլսողներ, բարի լույս բոլորին, ցավոք սրտի առավոտյան ժամերին չենք կարող չանդրադառնալ նաև վատ, ինչ-որ չափով վատ տեղեկությունների, օրինակ Սեբաստիայի թաղապետարանի մոտ ունենք չաշխատող լուսացույց, խափանված լուսացույց այս անձրևի պայմաններում։ Էվջան Արմենակյանի ճնողն է գերծանրաբեռնված, ըստ իս ծանրաբեռնվածություններ այսօր էլ ավելի շատ կլինեն, ինչու, որովհետև առանց այն էլ այս ժամերին խցանումների պայմաններում նաև ունենք անձրև, իսկ անձրևը դե գիտեք, մեզ մոտ մայրաքաղաք Երևանում ինչ լուրջ է ընդունվում, կատվածահար է անում մարդկանց և փողոցները։ Ինչևէ, այդպիսի տեղեկություն ունենք, հաջորդիվ կներկայացնեմ ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։

0: Գովաստ.
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
4: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
5: Արամ ջան, ի՞նչ նորություն կա բնակարանիցդ։ Գնացի՞ր։
6: Չէ, Հայկ ջան, պիտի գրասենյակ գնամ, բայց ժամանակ բացարձակ չունեմ։
5: Գրասենյակ գնալու կարիք չկա։ Մտիր Skyline-ի նոր կայք ու ինքդ ընտրիր ինչ բնակարան ես ուզում։
6: Հայկ ջան, կուզեի հենց մասնագետի հետ խոսել, վճարման պայմաններին, հատակագծերին ծանոթանալ։ Կայքով չեմ կարող կողմնորոշվել։
5: Արամ ջան, պարզապես այցելիր Skyline գծիկ evn.am ու ամեն ինչ կտեսնես։ Նույնիսկ կարող ես գրել, թե որքան ես պատրաստ վճարել ու կայքը կառաջարկի քեզ հարմար տարբերակները։
6: Հիանալի է, իսկ բնակարան առնի դիրքը կարող եմ տեսնել։
5: Իհարկե, կարող ես տեսնել նաև արևի դիրքը օրվա տարբեր ժամերին։ Սա տարածաշրջանում լավագույն բազմաֆունկցիոնալ կայքերից է։
6: Իսկ եթե լրացուցիչ հարցեր ունենամ,
5: Արամ ջան, կարող ես զանգի հայտ թողնել օրվա ցանկացած ժամի ու քեզ հետ կզանգեն։
7: Տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Skyline 8808
8: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07 1 2

անձրևում է, սիրելի մարդիկ, անձրևում է չորեքշաբթի օրով, հունիսի 24-ով, ամառ օրով, ոնց որ թե աշնան սկիզբ կամ մեջտեղներ լինի։ Այ այդպես պատկերացրեք, ինչ իրավիճակ է, ովքեր որ դրսում են շատ լավ կհասկանան, անձրևը միանշանակ ինչ որ արմավան հարմարություններ կարող է պատճառել, հատկապես երթևեկության շրջանում, իսկ մենք հետևում ենք ճանապարհներին մայրաքաղաքի Հայաստանի Հանրապետության առհասարակ եւ կներկացնենք ձեր ուշադրությանը հրատապ լուրի դեպքում։ Ի դեպ ասեմ, որ Սուրենյանն էլ այսօր մամուլի ասուլիսով է հանդես գալու եւ խոսելու է եղանակի մասին, սպասվող ակնկալվող եղանակի, կարծես թե օթային ցուրտ ցիկլոններ էին ներթափանցել Հայաստանի Հանրապետություն եւ դրանով պայմանավորված այսօր ունենք անձրևոտ օր։ Անձրևը միանշանակ մնում է մեր օրվա գլխավոր թեման, իսկ առավոտյան ժամերը ոչ ոք չի չեղարկել ուրախ ու երջանիկ անցկացնելու ուտնանց

Մի փոքր խոսենք հացանված ուղղությունների մասին, այս բայի դրությամբ իսկը բարձրացողն է լավ ծանրաբեռնված, աթենք իչնողը եւս էստեղ ունենք ծանրաբեռնվածություններ նաեւ Եղվարդի խճուղում եւ դեպի կո արդեն Դավիթաշանի կամուրջ դեպի Կոմիտաս երկու հատվածը կամած Միասնիկյանն է սկսվում մեքենայը շատ դառնալ Շիրակի փողոցն է ուզում խցանվել եւ Արտաշատի խճուղին եթե ունեք տեղեկություններ ապա զանգահարեք 877

շատ սիրելի մարդիկ, վաղ առավոտյան ինձ տեղեկացնում եք, որ գազը կրկին թանկացավ 20 դրամով, այս տեղեկությանը վստահ եմ, որ իմ գործընկերները Avrora News-ից կանդրադառնան, մեկ րոպե։

Ահա, Մոլդովականում, ուրեմն Մոլդովական գայի պողոտա, հենց լուսացույցի հարևանությամբ կարելի ասել, վթարը տեղի ունեցել, հենց նորը մստացել հաղորդագրությունը, դրա համար ուզում էի պարտադիր լսել և ձեզ տեղեկացնել, եսպես հրատապ, գուցե ինչ-որ այնպիսի մի բան էր, որ այդ վարկյաններին արժեր ձեզ ասել, համեն ընդեպս նկատի ունեցեք, որ Մոլդովականում գայի պողոտա հատվածում ունենք վթար և գնալով ծանրաբեռնվում է։ Աճարան իջնողը ևս ծանրաբեռնում է, որովհետև Միասնիկյանում ունենք կատվածահար երթևեկություն, մեքենայա շատ իրավիճակ, Սարալանջի նեղային հատվածն է կամաց-կամաց ծանր դեպի Մոնումենտ, Արմենակյան իջնողը արդեն գերխցանված է, Իսակով բարձրացողը շատ ծանր է, Աթենք իջնողը ևս էստեղ ունենք Արտաշատի խճուղի իջնողությունը դեպի փոքրիկ շրջանաձև երթևեկություն, դա նկատի ունենանք, մնացած բոլոր հատվածներում թերևս կարող եք երթևեկել, դեռ հանգիստ եմ, դեռ հանդարտ եմ, արդեն 8:30 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, մենք գնում ենք այսպես խոշոր լոնքերով առաջ տեսնենք, ուր է մեզ օրը

0: my mind.
1: Գովաստ.
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Թող լինի լույսը, ասաց Domus-ը, և հայտարարեց ամառային զեղչերը։
5: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
4: Ընտրեք ոճային և ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
5: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
6: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Ազատություն իջնող հատվածը եւս ծանրաբեռնված է, հարգելի ռադիոլսողներ, նկատի ունենանք այդ լուրը եւս։ Ուրեմն, ինչ տեղեկություններ, ինչ նորություններ ունենք։ Երևան-Սևան ճանապարհի վրա կայծակի հարվածից վնասված կամուրջը վերականգնվում է։ Սա նկատի ունենանք, տեսանյութը տեղադրված է aurora.news.am կայքում, կարող եք լուրը աչքի տակ անցկացնել, տեսանյութը դիտել, տեսնել, թե ոնց են աշխատանքներն ընթանում։ Այսօր էլ վաղ առավոտյան ժամը 6-ին լուսաբացին շատ ուժեղ կայծակ էր, արդեն սիրտս վախեցած, մտածում Աստված մի արա, թե ինչ որտեղ էլ նույն պատկերն ունենանք, բայց հուսանք որ սա միակ դեպքն էր եւ այլևս չի կրկնվի։ Համենայն դեպս կայծակի պայմաններում մի քիչ զգույշ ու զգոն ենք լինում, սիրելի ռադիոլսողներ, վտանգավոր կարող է լինել, չես իմանամ ինչ սցենարներ կլինեն, զգոնությունը եւ ուշադրությունը չի խանգարի։ 8:37 հրապարակ Հայաստանի Հանրապետությունում, մոտանում են կամաց-կամաց ժամը 9:00-ի լրահոս։

ուսումնասիրում եմ Զվարթնոց օդանավակայանի կայքը, սիրելի ռադիո լսողներ, եւ բոլոր թռիչքները բարեբախտաբար ժամանել են։ Այստեղ ուշացում ունենք, կարծես թե Ստամբուլից ուշացում ունենք, մնացած բոլոր թռիչքները բարեբախտաբար կայացել են, ժամանել են, բարի գալուստ բոլոր նրանց, ովքեր եկել են Հայաստանի Հանրապետություն։ Մոսկվայից փակ տարածքներ չունենք, նման ինֆոներ չունենք, որ օդանավակայանները փակ։ Հաջորդիվ տեսնենք օրը ինչ անակ

0: Գովաստ, կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
1: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
0: Չէ, Արջին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչև 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
1: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
0: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
2: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։ Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեսնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեսնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
5: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։ DJ, take 'em higher. DJ.

Հարգելի ռադիոսողներ, ինչպես եւ խոստացել էինք, Հրազդանի կիրճի հետ կապված աշխատանքները ընթանում են, որպեսզի շաբաթ եւ կիրակի օրերին եւս բաց լինի ճանապարհը, բայց դեռ նման որոշում չունենք։ Բանակցությունները ընթանում են, եթե կլինի հստակ որոշում, մենք ձեզ սիրով կտեղեկացնենք, իսկ ինչ վերաբերում է այս պահին, Հալաբյան դուրս եկող հատվածում Հրազդանի կիրճում ունենք վթար, արդեն կամաց-կամաց սկսում է ծանրաբեռնվել երթևեկությունը։ Սիրելի ռադիոսողներ, սպասենք արդեն այսօրվա առաջին լուրերի թողարկմանը, ժամը 9-ի լուրերին ձեզ հետ Էվան եմ, և լուրերից հետո պարտադիր կհանդիպենք և կխոսենք արդեն ընթացիկ թեմաներով։

0: Pijama in. Vora kjall salikneri jaman akne. Vita ser saliknesh eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի լույս իմ շատ սիրելի ռադիոլսողներ, Avrora News-ը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, մինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարհում եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հունիսի 24-ն է, օրը 4-7-ի։ Ստուդիայում ձեզ համար աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Նախ եղանակի մասին, իսկ հետո կանցնենք թողարկման հիմնական նորություններին։ Հանրապետության շրջանների զգալի մասում այսօր օրվա ընթացքում եւ վաղ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Այսօր առանձին շրջաններում տեղումները կլինեն հորդարատ, իսկ հունիսի 28-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանն այսօր ցերեկը կնվազի 4-ից 5 աստիճանով, վաղը ցերեկը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Երևանում եւս այսօր օրվա ընթացքում, իսկ վաղը երեկոյան, սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ-ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է նաև քամուշ գնացում։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի 27-ից 29 աստիճան տաքություն, իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի +21, +23 աստիճան։ Հարգելի վարորդներ, փրկարար ծառայությունից էլ տեղեկացնում են, որ Հայաստանի տարածքում ավտոճանապարհներն անցանելի են, իսկ Ստեփանցմին-Դալլարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Բաքվի վերաքննիչ դատարանը հունիսի 23-ին շարունակել է Արայիկ Քարությունյանի, Արկադի Ղուկասյանի, Բակո Սահակյանի, Դավիթ Իշխանյանի, Դավիթ Բաբայանի, Լևոն Մնացականյանի եւ այլ անձանց վերաքննիչ բողոքների քննությունը, որոնց նկատմամբ Բաքվի ռազմական դատարանը մեղավոր ճանաչեց իբր խաղաղության եւ մարդկության դեմ հանցագործությունների, ռազմական հանցագործությունների, այդ թվում ագրեսիվ պատերազմի նախապատրաստման եւ վարման ցեղասպանության, պատերազմի օրենքների եւ սովորույթների հաղթման, ահաբեկչության ֆինանսավորման, իշխանության բռնի զավթման եւ բազմաթիվ այլ հանցագործությունների մեղադրանքներով, որոնք կատարվել են Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի դեմ ռազմական ագրեսիայի արդյունքում։ Հենց այսպես էլ գրում է ադրբեջանական ԱՊԱ ազգործակալությունը։ Լևոն Մնացականյանը, սակայն, հայտարարել է, որ չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Նույն դիրքորոշումն են ներկայացրել նաեւ գերեվարված Էրիկ Ղազարյանի, Լևոն Բալայանի եւ Գուրգեն Ստեփանյանի փաստաբանները։ Գարիկ Մարտիրոսյանը նույնպես չի ընդունել իր մեղքը, սակայն նույն աղբյուրների համաձայն նրա պաշտպանը պահանջել է միայն մեղմացնել Մարտիրոսյանին առաջադրված մեղադրանքը։ Ավելեմ, որ հաջորդ դատական նիստը նշանակված է հունիսի 30-ին։ 10-ից ավելի հայ հոգևորականներ չեն կարողացել վերադառնալ Ռուսաստանի ծխեր վարժական հավաքների պատճառով։ Այս մասին հայտնել է հայ առաքելական եկեղեցու Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջևանի թեմը։ Մամուլի ծառայությունից նաեւ հայտնել են Հայաստանում զինվորական հավաքների զորակոչված երկու հոգևորականների անունները։ Նրանք արդեն մասնակցում են վարժական հավաքներին, հայտնել են թեմի Telegram-յան ալիքը։ Շտապ եւ անսպասելի կարգով կազմակերպված հավաքներ անցկացնելու որոշման հետևանքով հոգևորականները չեն կարողացել ժամանակին վերադառնալ իրենց ծառայության վայրերը, ինչը խաթարել է ծխերի սովորական գործունեությունը։ Այնուամենայնիվ հոգևորականները պատրաստ են կատարել իրենց պարտքը հայրենիքի հանդեպ։ Հայաստանն ակնկալում է մինչև 2030 թվականն ունենալ բաց սահմաններ եւ գործող տրանսպորտային կապեր Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Հայտարարել է մեր երկրի արտաքին գործերի փոխնախարար Վահան Կոստանյանը, որը գտնվում է Բրյուսելում մասնակցելու Եվրամիության նոր նախաձեռնությանը տրանսպորտային կապերի օրակարգի հարթակին։ Այս մասին հաղորդում է Interfax լրատվական գործակալությունը, հղում անելով ադրբեջանական ռեպորտ գործակալությանը։ Նրա խոսքով տրանսպորտային հաղորդակցությունների ԱՊԱ շրջափակումը հարավային Կովկասը կդարձնի Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի միջև կարևոր կապողողակ։ Կոստանյանը նշել է, որ ավանդական առևտրային ուղիների անկայունությունը եւ համաշխարային լոգիստիկ շղթաների խափանումները մեծացնում են միջին միջանցքի կարևորությունը եւ ստեղծում նոր հնարավորություններ տարածաշրջանային պետությունների համար։ Նա ընդգծել է, որ Հայաստանը պատրաստ է ապահովել Բեռների անխափան անցումը այս երթուղու իր հատվածով։ Այս համատեքստում Հայաստանի փոխարտ գործնախարարը նշել է TRIP նախագիծը։ Անդրադառնանք նաև միջազգային անցուդարձին. ԱՄՆ Սենատը հավանություն է տվել օրինագիտ գծին, որը նախագահ Դոնալդ Թրամփին հրահանգում է դադարեցնել Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի ռազմական գործողությունները։ Բանաձևը, որ այս ամսվա սկզբին արդեն ընդունվել էր ներկայացուցիչների պալատի կողմից, Սենատում ստացել է 50 կողմ և 48 դեմ ձայն։ Սա արտացոլում է նույնիսկ Թրամփի կողմնակից որոշ հանրապետականների շրջանում աճող մտահոգությունը հակամարտության վերաբերյալ։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է, որ Իրանին արգելվելու է վճարգանձել Հորմուզի նեղուցով անցման համար համաձայն Միացյալ Նահանգների հետ կնքված որևէ համաձայնագրի, այս մասին հաղորդում է Reuters-ը։ ԱՄՆ պետքարտուղարը հավելել է, որ դա ենթադրաբար կխախտի միջազգային իրավունքը։ Իրանի նախագահ Մազութ Փեզեշկյանն էլ հայտարարել է, որ Իրանը կկատարի Միացյալ Նահանգների հետ հուշագրով ստանձնած իր պարտավորությունները, սակայն Թեհրանը չի վստահում Վաշինգտոնին։ Իրանը կմնա առանց որևէ միջուկային կարողության և նրա խոսքով իրանական կողմը համաձայնել է այդ պայմանին։ Այս մասին էլ ասել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Թրամփը հավելել է, մենք բավականին լավ շփում ունենք նրանց հետ։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունից հայտնել են, որ հակաօդային պաշտպանության ուժերը գիշերվա ընթացքում Ռուսաստանի տարածաշրջանների երկնքում խոցել են ուկրաինական 323 անօթաչու թռչող սարք։ Գիշերը Ղրիմի մի քանի շրջաններում էլ պայթյուններ են տեղի ունեցել, տեղի բնակիչները հայտնել են դրոնների ու հրթիռների թռիչքի մասին։ Սևաստապոլի նահանգապետն էլ հայտնել է, որ էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման հետևանքով քաղաքը ժամանակավորապես մնացել է առանց էլեկտրակամատակարարման։ Հարգելի ռադիոլսողներ, եւ վերջում գնանք դեպի աշխարհի առաջնություն։ Աշխարհի 2026 թվականի առաջնության կախմբի երկրորդ տուրի առաջին խաղում ԱՄՆ-ի Տեխաս նահանգի Հյուստոն քաղաքի Էներջի մարզադաշտում Պորտուգալիայի ազգային հավաքականը 5-0 հաշվով ջախջախի չախտանակ տարավ Ուզբեկստանի ընտրանու նկատմամբ։ Այսպիսով Պորտուգալիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ավակ Կրիստիանո Ռոնալդոն գոլ խփելով 2026 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության Ուզբեկստանի հավաքականի հետ խաղում դարձել է պատմության առաջին ֆուտբոլիստը, որը գոլի հեղինակ է դարձել աշխարհի առաջնության 6 տարբեր խաղարկություններում։ Ռոնալդուն իր անվան դիմաց գոլեր է գրանցել 2006, 2010, 2014, 18, 2022 և 2026 թվականների աշխարհի առաջնություններում, սահմանելով եզակի նվաճում համաշխարհային ֆուտբոլում։ Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորությունների սպասեք ժամը 10-ին։
0: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։

0: հաշկովաստ։
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։ Մեծ զեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օթորակիչները, սառնարանները, խոշոր և մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում և Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Նոր հեռուստացույց TCL Domus։
1: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
4: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
1: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
4: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044-58-28-80։
6: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Ինանցը 19 րոպեով կերմեզնորեն միացել բարի լույս հարգելիներ, 107 FM-ով դուք լսում եք ավրորա, 24-ն է այսօր հունիսի, օրը մի տեսակ անձրևոտ էր, բայց ոնց որ հիմա պատուհանից նայում եմ, ուզում է եղանակը բացվել։ Սարալանջի ոլորաններ դեպի կենտրոն գերխցանված են, Դավիթ բեկ իջնողն էլ իր հերթին է ծանրաբեռնված, այդտեղ ունենք լուսացույց, խափանված, անդադար կարմիր է, Տեաձև Խաչմերուկի մոտ, այդտեղ իջնող ուղությամբ, դրանից առաջ տեղադրված լուսացույցին խնդրում եմ նայեք, որը կանաչ է ցույց տալիս, բացում է ճանապարհը, կարող եք երթևեկել մինչև որ կգան եւ նորմալ կվերանորոգեն, հա, լուսացույցը, որից հետո այստեղ ունենք Հրազդանի կիրճից դուրս եկողը դեպի Փափազյան, այլ ոչ թե Հալաբյան, այդտեղ վթարը տեղի ունեցել, Տիգրան մեծ իջնողում էլ հենց Սիթի հարավարության Փարապետության հրապարակից ունենք վթար, այդ հատվածում էլ ծանրաբեռնվածություններ նկատվում են։ Առհասարակ մայրաքաղաք Երևանը այս պահի դրությամբ սկսեց գերխցանվել բոլոր ուղություններով, հատկապես Ծիեռնակաբերդի խճուղուց իջնող ուղությամբ, Պաթենքով, Իսակովով, Շիրակի փողոցով, Շերամի փողոցը, Միասնիկ Գանիչտողը, Գայի Պողոտան, Թբիլիսյանը եւ այսպես շարունակ։ Հուսամ, որ խցանումները չեն փչացնում ձեր տրամադրությունը, կայուն ու բարձր տրամադրությունը մաղթում բոլորիս ձեզ հետ։

Հարգելի ֆուտբոլասերներ, Պորտուգալիայի հավաքականը խոշոր հաշվով հաղթանակ տարավ Ուզբեկստանի ընտրանու նկատմամբ աշխարհի 2026 թվականի առաջնության ընթացքն է եւ այսպես մեկը մյուսին հաջորդող խաղեր են եւ իհարկե Ռոնալդոն էլ փայլում է ինչպես միշտ դարձել է հերոս բոլորիս աչքին ինչպես եւ կար էլ ավելի ընդգծվում նրա վիրտուոզ լինելը ուղղակի ուրիշ բար չեմ գտնում ինչևէ մանրամասները կգտնեք արդեն aurora.news.am կայքում բոլորիս լավ օրը մաղթում անկախ խցանումները անկախ եղանակային պայմանները շուտով կանդրադառնանք նաև տարադրամի շուկային ոսկու արժեքներին եղանակից կխոսենք եւ զվարթն ու ծոթանավականին կհետևենք տեսնենք չվերթները ոնց են ընթանում ձեր զանգերը կընդունենք նորությունները կիմանանք ձեզնից նաև ինչի համար անչափ շնորհակալ են եւ կհայտնենք ավելի լայն շրջանակներին ձեզ հետ առավոտյան ժամերն այսօր անցկացնում եմ ես Էվան օրը 4:07 հունիսի 24 We'll

0: հարգոված։
1: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապարիկը հաստատված է և գոլ! Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդիալ համակարգի խանութ սրահներից և ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ աջակցությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր Ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am. Իդիալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
2: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 06-04-2026։
3: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
4: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
1: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապարիկը հաստատված է և գոլ! Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդիալ համակարգի խանութ սրահներից և ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ աջակցությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր Ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am. Իդիալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
5: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
6: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
7: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելիներ, Իրանի քաղաքացիական ավիացիայի կազմակերպության հաղորդմամբ երկրի ամբողջ տարածքում վերականգնվել է օդային երթևեկությունը։ Հարկ է հիշեցնել, որ փետրվարի 28-ին ԱՄՆ իսրայելական զորքերի հարձակման պատճառով Իրանի ողջ օդային տարածքը փակվել էր, որը պայմանավորված հարձակումներով երբեմն բացվում և դարձյալ փակվում էր։ Հիմա ամեն բան կարգին է, եթե պետք է գնանք, եթե պետք է հյուրեր ընդունենք այնտեղից, ապա այո, հնարավոր է դա անել։ Գրել են մեզ Սվաճյան 46 հասցեին բնակվող մեր ռադիոլուսողներից, ովքեր ասում են, որ ամբողջ տարածքում գարշահոտություն է, կոյուղաջրեր, ահավոր իրավիճակ է, նույնիսկ տեսանյութեր կան, ես կփորձեմ իմ գործընկերներին տալ, որպեսզի նրանք զբաղվեն այս հարցով, հարգելի քաղաքապետարան, հարգելի թաղապետարաններ, առհասարակ նման աշխատանքները ավելի շատ պետք է ձեր դիտակետում լինեն և դուք կարողանաք փորձել լուծել ես բոլոր խնդիրները և սիրելի մարդիկ կուսամ, որ հեռախոսահամարները թեժ գծի պատասխանում են և դուք էլ ձեր հերթին իրենց էլ պետք է ուղարկեք և տեղեկացնեք այդ մասին, թեև դա մեր պարտականությունները չեն, հա, քաղաքացիներից, մասնակիցներ պետք է լինեն, աշխատողներ կան այնտեղ վստաբար, ովքեր պետք է զբաղվեն այդ հարցերով, բայց ինչ արած արի ուտես, որ մենք նման խնդիր տեղեկատվական տեղեկություններ փոխանցելու խնդիր, իրազեկելու խնդիր հաստատ ունենք։ 9:34 ՌՊՀ-ստանում ես Սևանը։

տարին ամփոփող 370 դրամ։ Եվրոն 413 արկով վաճառքը կազմում է շուրջ 424 դրամ, ռուսական ռուբլու արկը 463 դրամ է վաճառքը 5.505 դրամ։ Այստեղ ունենք արդեն մի քիչ աճ, 3-ը համեմատ թվերը, նկատի ունեցեք, որ կարող են փոփոխվել։ Սիրելիներս, բոլորիս մաղթում եմ նպաստավոր թվեր, մեր ուզած գումարները, որպեսզի կարողանանք աշխատել, լինենք երջանիկ, մեզ երջանկացնենք, բայց անկախ նյութականից փորձենք պահպանել այդ լավ ու բարձր տրամադրությունը։ Այսօր եղանակը այդքան էլ նպաստավոր չէ բարձր տրամադրության համար, բոլոր են մարդկանց համար, ովքեր չեն սիրում անձրևը, իսկ ովքեր անձրևի մարդիկ են, վայելեք այսօրը, լիարժեք վայելեք։

մինիմալ աշխատավարձերից ենք խոսում, իսկ այստեղ կռիվ են տալիս, թե Իլոն Մասկը տրիլիոնատեր է, թե այնուամենայնիվ շարունակում է մնալ միլիարդատեր։ Մասկը կորցրել է տրիլիոնատիրոջ կարգավիճակը, ասում են, որոշակի տվյալներով ամերիկացի գործարար Իլոն Մասկի կարողությունն այլևս չի գերազանցում 1 տրիլիոն դոլարը եւ այժմ գնահատվում է 957 միլիարդ դոլար։ Միաժամանակ Forbes-ի հաշվարկներով Մասկի կարողությունը շարունակում է կազմել 1.1 տրիլիոն դոլար։ Մասկը պատմության առաջին տրիլիոնատերը դարձել էր 12 օր առաջ, հունիսի 12-ին։ Դե գնացեք եւ մտածեք, դեմոտիվացնում եմ, էլի ձեզ սպային, ոչ, իրականում ոչ, ամեն ինչ չի, որ գումարով եւ նյութականով է որոշում, սիրելի ռադիոլսողներ, ինչևէ, այն ամենիվ դա իր հերթին չի նշանակում, որ պետք է չձգտենք, չցանկանանք, չկրթվենք, չզարգանանք եւ լիքը գումար չաշխատենք։ 9:48 ժամը 10:00-ին։

0: Սագովազդ։ Սագովազդը, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետեյեմ 010-59-2020։ Ամյո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Եվրոստան ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան ույուտ Դեմերշյան 2 կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015-77-77-70։ Եվրոստան ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
3: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

9 ամսը արդեն 52 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում սիրելի ռադիոլսողներ, այսօր էլ մենք անցկացնում ենք միասին չորեքշաբթի օրը, հունիսի 24-ը, դուք պատկերացնում եք, որ հունիս ամիսը ամռան առաջին ամիս ընդամենը մի քանի օրից կավարտվի։ Ես վիճում եմ ընկերներիս հետ, ասում եմ ժողովուրդ, չեմ զգում, որ ամառ է, մարդիկ էլ կան, ովքեր շոքին չեն դիմանում, ասում են, մեզ համար խոր է ամառը։ Ես կարծում եմ, որ այս ամառը մի տեսակ այդքան էլ շոք չի, ինչ-որ տենց հատուկ ոչ մի տեսակի զգացողություններ չի բերում իր հետ դեռ, կամ գուցե անձնական կարծիք է, անձնական մտորումներ են, անձնական տրամադրություններ են, շատերը կարող ենք ինձ հետ համաձայն լինել, շատերը կարող ենք ինձ հետ համաձայն չլինել, ես ուզում եմ լիարժեք ամառվա ելենք, լիարժեք, եւ հուսանք որ եղանակը այսպես կտրուկ կփոխվի, թեև այսօր հիշեցնեմ, որ ունենալու ենք անձրևոտ եղանակ։

0: Jamă tasne. Helații uma celii geruțman jamanacne. Ferosi gazi cațaneș exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր.
1: Բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ, դուք լսում եք Avrora News-ի հերթական թողարկումը, ես Յուլիա Ոսկանյանն եմ. Մինչ կանդրադառնանք նրան, թե ինչ է գրում մամուլը, տեղեկացնեմ, որ վաղ առավոտյան ձերբակալել են ՀՀԿՎ միավորման համակարգող հասարակական քաղաքական գործիչ Ավետիք Չալաբյանին։ Այս մասին հայտնում են ՀՀԿՎ ազգային քաղաքացիական միավորումից։ Avrora News-ը կապ է հաստատել ՀՀԿՎ միավորման անդամ Մենուա Սողոմոնյանի հետ, ով մեզ է զրույցում նշել, որ իրենց գնահատմամբ Չալաբյանի նկատմամբ առաջադրված մեղադրանքը շինծու է։ Փորձում են լրացնել, սա քաղաքական հետապնդում է, ասել է Մենուա Սողոմոնյանը. Հարգելի ռադիոլսողներ, Avrora News-ը նաև կապ է հաստատել քնչական կոմիտե։ Քնչական կոմիտեում քնվող քրեական վարույթի շրջանակում ձերբակալվել է Աչյոն, ավելի ուշ հանդես կգանք պաշտոնական հաղորդագրությամբ, Avrora News-ի հետ զրույցում տեղեկացրել են քնչական կոմիտեից։ Հարգելի ռադիոլսողներ, մանրամասներ լինելուն պես ևս կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչ է գրում մամուլը։ Մանդատները վերցնել չվերցնելու օրակարգային հարցին չի զիջում նաև մեկ այլ հարց. Ընդդիմությունն արդյոք համաձայնելու է զբաղեցնել օրենքով հասանելիք պաշտոնները։ Ազգային ժողովի փոխոսնակի, որն այս դեպքում Սամվել Կարապետյանի ուժեղ Հայաստան կուսակցությանն է բաժին հասնելու, և մշտական հանձնաժողովների նախագահ, փոխնախագահների։ Այս մասին գրում է հրապարակ թերթը։ Չնայած Սամվել Կարապետյանի թիմից վստահեցրեցին, որ դեռևս հարցը չեն քննարկել, սակայն տեղեկություններ կան, որ այս հարցում եւս տեսակետները միանշանակ չեն։ Ընդդիմադիրների մի խումբ արմատական է տրամադրված այդ պաշտոնները ստանցնելը կնշանակի հարմար տեղավորվել կոմֆորտ զոնայում եւ մոռանալ արտահերթ զարգացումների մասին։ Հետևաբար ճիշտ այդ պաշտոնները բոյկոտելն է, հատկապես որ անցնող խորհրդարանի փորձը ցույց տվեց, որ դրանից իշխանությունը վատ չի զգում եւ որևէ բարդույթ չունի, որ սահմանադրության պահանջը չի կատարվում, գրել է թերթը։ Երևանի ավականում Այր Հայաստան խմբակցության անդամներ Արշակ Սարգսյանը, Մեսրոպ Մանուկյանը և Արմենակ Դանիելյանը շարունակում են մնալ խմբակցության կազմում, թեև 2026 թվականի ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցել են ոչ թե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ, ձևավորված առաջարկ Հայաստանի նախաձեռնության շրջանակում, այլ Հայաստան Դաշինքի ցուցակով։ Այս մասին գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Նշենք, որ Արշակ Սարգսյանը, Մեսրոպ Մանուկյանը, Արմենակ Դանիելյանը և Սամվել Հակոբյանը, լինելով Մայր Հայաստան քաղաքական ուժի ներկայացուցիչներ ազգային ժողովի ընտրություններին, մասնակցել են Հայաստան Դաշինքի կազմում։ Նրանցից միայն Սամվել Հակոբյանն է վայր դրել ավականու մանդատը և դուրս եկել խմբակցությունից, մինչդեռ մյուս երեքը շարունակում են գործունեությունը Երևանի ավականու Մայր Հայաստան խմբակցությունում։ Արդյոք այս հանգամանքը նշանակում է, որ Արշակ Սարգսյանը, Մեսրոպ Մանուկյանը և Արմենյակ Դանիելյանը այլևս չեն համարվում Մայր Հայաստանի անդամներ, օրաթերթը հետաքրքրվել է խմբակցության ղեկավար Մանուկ Սուքեսյանից, վերջինը սարքել է տեղեկությունները, սակայն հավելյալ պարզաբանում չի ներկայացրել։ Հունգարիան խոչընդոտել է Ուկրաինայի ԵՄ անդամակցության ճանապարհին հաջորդ քայլը, այս մասին գրում է Պոլիտիկոն։ Հրապարակման համաձայն Բուդապեշտը չի աջակցել ԵՄ բոլոր երկրների ընդհանուր դիրքորոշման համաձայնությանը, որը անդրաժեշտ է Ուկրաինայի և Մոլդովայի անդամակցության վերաբերյալ նոր բանակցային խմբեր բացելու համար։ Հունգարիայի դիրքորոշումը նաև խոչընդոտել է Եվրոպական խորհրդի և Եվրոպական հանձնաժողովի համատեղ նամակի հաստատմանը։ Քննարկումը հետաձգվել է մինչև հաջորդ շաբաթ։ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին հայտարարել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները պետք է կարգավորվեն անցյալ շաբաթ և իր նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև տեղի ունեցած հրապարակային վեճից հետո, հաղորդում է Reuters գործակալությունը։ Ես մտադիր չեմ շարունակել բորբոքել այդ վճիրը Հռոմում անցկացված միջոցառման ժամանակ տված հարցազրույցում, ասել է Մելոնին։ Մելոնին ուրբաթ իր նախկին մտերիմ դաշնակից Թրամփին մեղադրել էր իր մասին պատմություն հորինել մեջ, երբ ԱՄՆ նախագահը իտալական հեռուստաալիքին հայտնել էր, թե նա, այսպես ասած, աղաչում էր իրեն Ֆրանսիայում անցկացված մեծ յոթնյակի վերջին գագաթնաժողովում միասին լուսանկարվելու համար։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն նաև հայտարարություն է արել. Ֆիլիպինանի հարցը պետք է դիտարկվի առանց Իրանից, Իրանից, քանի որ Լիբանանը ինքնիշխան պետություն է և ունի սեփական կառավարություն։ Նրա խոսքով ԱՄՆ-ն պատրաստվում է բանակցել և համագործակցել Լիբանանի կառավարության հետ, հարկելով երկրի ինքնիշխանությունը և պետական ինստիտուտները։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանն էլ հայտարարել է, որ Իրանը բարեկամության ձեռք է մեկնում իսլամական երկրներին, այդ թվում Պակիստանին, Կատարին, Սաուդյան Արաբիային, Եգիպտոսին և Թուրքիային։ Սա անհրաժեշտ է, փոխմբռնում է ամրապնդելու և տարածաշրջանային անվտանգության նոր ճարտարապետության հիմքերը դնելու համար, հայտարարել է Իրանի նախագահը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այժմին այսքանը, թարմնորությունների սպասեք ժամը 11-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

0: Գովաստ. Մեծ ձեղճեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
1: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
2: Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Engine խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Ջերուսման ամբողջ համակարգը մեկ կաթսայի գնով, կաթսան ձեզանից, մնացածը մեզանից։ Ընտրեք Maverick կամ Navi Engine խնայող կաթսաներից մեկը, իսկ ծխատարը, մարտկոցները, խողովակները, բոլոր դետալները, առաքումն ու տեղադրումը կստանաք Ideal համակարգից։ Վճարեք միայն կաթսայի համար եւ ստացեք ամբողջ ջերուսման համակարգը նույն գնով։ Մանրամասները idealsystem.am։ Ideal համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
3: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հարգելի ռադիոլսողներ, Մալայցիայում ոսկու շուկայի հարևանության պիչնի ուղղությամբ խոշոր վթար է տեղի ունեցել, որի հետևանքով էլ լավ տեղը տեղի ծանրաբեռնված է երթևեկությունը, այլ ուղությունների ևս անդրադառնանք այս րոպեներին, ունենք խցանումների սակով բարձրացողում, Նաթեն Կիչնի ուղղից ձեռնակաբերդի խճուղուց է ծանր, Շիրակի փողոցը երկկողմանի, դեպի Ստրեչի կամուրջ Կարեգին Նժդեհից ուղակի կաթվածը հար է, նաև Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ, Քրիստաֆորով Ագաթան Գեղոս դեպի Խցանված է։ Խանջանիչնողն է կամաց-կամաց ծանրաբեռնվում, Միասնիկյանիչնողը կրկին շարունակում է լինել գերծանր, Սարալանջի նեղային հատվածը հաստատ արժե։ Շրջանցել առասարակ մուտք չգործել, Չարենց Նարդոս ուղությունները թերևս ավելի հարմար են, քան Սարալանջի նեղային հատվածն այս պահի դրությամբ, ունենք բարձրադիր գոտիներում Եղվարդի խճուղում, հա, խցանում, շատ լուրջ խցանում է առաջացել այդտեղ դեպի Դավիթաշենի կամուրջ, Կիևյանում ունենք փակ ճանապարհներ, շինաշխատանքներ, որի հետևանքով էլ ծանրաբեռնվածություններ են ընկնում տարբեր ուղությունների վրա։ Սիրելիներս, հենց նոր վարկյաններ առաջ ստացանք հաղորդագրություն։ Ահա, ինձ տեղեկացնում են, որ վթարը Մալացիա Սեբաստիայի ոչ թե հենց ոսկու շուկայի մոտ է, այլ մի 4-500 մետր ներքև Պաստբանկի հարևանությամբ, ոնց հասկանում ենք։ Դա նկատի ունենանք 10:14 Հայաստանի Հանրապետությունում մենք այսօր անցկացնելու ենք մինչև կեսօր միասին Սեսե Տևան։

վաղ առավոտյան մարդիկ կարող են ունենալ հրաշալի տրամադրություն եւ մարդիկ կարող են ունենալ շատ վատ տրամադրություն։ Երկու դեպքում էլ սիրելի ռադիոլսողները նպաստող հանգամանքներ կան։ Դե գիտեմ, կրիպտոարժույթներով զբաղվող մարդկանց համար թվերը որքան բարձր են, այնքան ավելի նպաստավորել լավ տրամադրության համար, եւ ես առաջարկում եմ ուսումնասիրել այս պահի դրությամբ Bitcoin-ի եւ Ethereum-ի արժեքը։ Ցավոք սրտի շատ չեմ կարող ուրախացնել, որովհետեւ Bitcoin-ն այս րոպեներին 0.25%-ով նվազել է, կազմում է 62,733.03 դոլար, իսկ Ethereum-ը շուրջ $1,671.45 է։ 10:23 րոպե արդեն Հայաստանի Հանրապետությունում, չմոռանանք, որ այսօր հունիսի 24-ն է, օրը 4:00

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում. Դոմուս. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է. Ամառային զեղչեր Դոմուսում. Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով. Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով. Մանրամասները domus.am կայքում. Դոմուս. Ամեն ինչ քո սրտով.
2: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28
3: Ինֆորմացիոն հովանավորներ Ավտոդրայվ հաղորդաշար Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա
4: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում շտապեք Ashley Home Store Արցախի 23 կոտորակ 6 Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am
5: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
6: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։
7: Հարգելի մարդիկ, ցավոք սրտի Շիրազի փողոցում վրա երթեր տեղի ունեցել մանրամասներին ծանոթ չեմ, հուսանք, որ ամեն բան կարգին է և այդտեղ արդեն իսկ խցանումներ են առաջացել, սա նկատի ունենանք։ Շնորհակալ եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մեզ հաղորդագրություններ են թողնում, կարևոր ինֆոներ են տալիս, մայրաքաղաք Երևանը շարունակում է լինել գերծանրաբեռնված գրեթե բոլոր ուղություններում, այս պահին նաև Մոնտե Մելքոնյան իջնող ուղությունը դեպի Իսակով սկսել ծանրաբեռնվել, Իսակովի տարածքում խցանումները շատ լուրջ են։ Միասնիկյանի ճնողում պահպանվում են խցանումները Արմենակյանում, Սարալանջի նեղային հատվածում դեպի Մոնումենտ, Ծիծեռնակաբերդի խճուղում, նաև Դավիթաշենի կամրջում, Գարեգին Նժդե հրապարակ տանող բոլոր ուղություններում, հատկապես Գարեգին Նժդեից դեպի Հայրենիք գնացող ուղությամբ Շիրակի փողոցում երկ կողմանի ունենք գեր ծանրաբեռնվածություններ։ Վաղ առավոտյան ժամերին գիտեմ ծանրաբեռնված եք, շատերդ աշխատանք եք կուտակված գործերն եք փորձում հասցնել, բոլորիս լավ և պրոդուկտիվ օր եմ մաղթում։ Պուտին ասել եմ դվարելիքի պակասը չի ազդի պատերազմի ընթացքի վրա, ոչինչ էս մարդուն չի կարող, չգիտեմ, տապալել, ես այդպես եմ կարծում։ Ինչևէ, իմ ֆավորիտ քաղաքական գործիչը չի, համենայն դեպս գուցե շատերը ցիում եք, գուցե շատերը ինձ նման այդքան էլ շատ չեք համակրում, ինչևէ, մենք յուրաքանչյուրս էլ ունենք մեր այսպես ասած բզիկները, ոմանց ցիում ենք, ոմանց չենք ցիում, չգիտեմ, համենայն դեպս նման արտահայտություն է, արտահայտությամբ է հանդես եկել Վլադիմիր Պուտինը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ինչ վերաբերում է պատահարներին, Երևան-Սևան ավտոճանապարհին կայծակի հետևանքով վնասված կամուրջը վերականգնվում է, ընթացքի մեջ է։ Մենք էլ շարժվում ենք առաջ, ցիկլոններն են ներթափանցել Հայաստանի Հանրապետություն, ցուրտ և բնականաբար վաղ առավոտից ունեինք անձրևներ, հիմա ոնց որ թե եղանակը ավելի ստաբիլ է։

Հունիսի 24-ին այսօր ցիկլոնի ներթափանցում Սև ծովի շրջաններից, շրջաններից գալի մասում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում են անձրևներ։ Առանձին հատվածներում կտեղա կարկ կուտ, այս մասին հայտնել են հիդրոթերապևտաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնից։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մենք նույնիսկ լուսաբացին ականատես եղանք հորդարատ անձրևի, օրվա ընթացքում էլ ցերեկային ժամերին ևս շարունակվելու են անձրևները, բայց հուսամ գոնե Շիրակի մարզի այն ձվի չափ կարկուտները գոնե չեն լինի։ Դա կատաստրոֆա էր ուղղակի, հուսանք, որ այդ աստիճանի չենք հասնի։

0: Ֆորմին հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարում նարակ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
1: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ կենտրոն Կամբանկի կողմից։
2: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմիրճյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
3: Նոր հերոստացույց TCL Domus.
4: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հերոստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
3: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
4: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
5: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ www.ashleyhome.am։
1: Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Vandent, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 060424026։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Հարգելի եւ սիրելի ռադիոլսողներ, զեղծարարություններից խուսափելու համար խնդրում եմ, որպեսզի անձնական տվյալներ չփոխանցեք։ Այս մասին անդադար զգուշացնում ենք, անդադար տեղեկացնում ենք, իրազեկում ենք, բայց դե զբաղված առօրյայում երբ ստանում ենք ուղղակի ինչ-որ անորոշ զանգեր, մեզ թվում է ինչ-որ լուրջ հաստատությունից կարող են մեզ հետ կապ հաստատել, կլինի բանկ, կլինի ոստիկանություն, մեկ այլ հիմնարկ, եւ այդպես կարող ենք միանգամից տալ մեր անձնական տվյալները։ Զեղծարարներն էլ դա կարող են օգտագործել հենց մեր դեմ։ Քիչ առաջ ես լուր էի լսում, ըստ որի ոնց որ թե նոր մշակումներ կան բանկերի կողմից, թե ոնց կարող են վերահսկել այդ ամենը, երբ կլինեն ավելի մանրամասներ, եւ լուրը aurora-news.am կայքում անպայման ես կներկայացնեմ ձեր ուշադրությանը։ Եվ իհարկե սպասում ենք լրահոսին, ժամը 11-ի լրահոսին ենք սպասում, սիրելի մարդիկ, բոլորիս մաղթում եմ լավ օր, մինչև կեսօր անցկացնելու ենք միասին, ես Էվան եմ, և դուք շարունակում եք լսել Ավրորա։

0: Ama tasna mekne. Jamanakakits ispanakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner eksteryerits. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Պետական եկամուտների կոմիտեն տեղեկացնում է, որ հուլիսի 1-ից ուժի մեջ է մտնում Հայաստանի հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքը, որով փոփոխվում է չվճարված հարկային պարտավորությունների գանձման ընթացակարգը։ Այս մասին հայտնում են ՊԵԿ-ից։ Նոր կարգավորմամբ հարկային պարտավորության առաջացման օրը հարկ վճարողին կուղարկվի հիշեցում հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի միջոցով։ Եթե հիշեցումը ուղարկելուց հետո 7 օրացուցային օրվա ընթացքում հարկային պարտավորությունները չմարվի, իսկ հարկ վճարողի կողմից ներկայացված առարկությունները չընդունվեն կամ առարկություններ չներկայացվեն, հարկային մարմինը նույն օրը կընդունի ինչպես չվճարված հարկային պարտավորությունը գանձելու, այնպես էլ չվճարված պարտավորության չափով հարկ վճարողի բանկային հաշիվներում արկադրամական միջոցների եւ օրենքով սահմանված կարգով գրանցման կամ հաշվառման ենթակա շարժական ու անշարժ գույքի նկատմամբ արգելանք կիրառելու վերաբերյալ որոշումներ։ Եթե արգելանքի կիրառման օրվանից հետո 30 օրվա ընթացքում հարկային պարտավորությունը չմարվի, հարկային մարմնի կողմից ընդունված որոշումները կներկայացվեն հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայություն հարկադիր կատարման նպատակով, հայտնել են պետական եկամուտների կոմիտեից։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի եւ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացված միջոցառումների հիման վրա Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված վարույթով փաստական տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցության падգամավորի Թեկնածուն նույն կուսակցության համակիրների հետ խմբի կազմում ազգային ժողովի ընտրություններին հիշյալ կուսակցության օկտին քվեարկելու պայմանով Վայոց ձորի եւ Շիրակի մարզերի մի շարք բնակիչների տվել են տարբեր չափերի ընտրակաշարք։ Այս մասին հայտնում են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Իդեպ հրապարակվել են ձայնագրություններ, որոնք կգտնեք նաև avroranews.am կայքում։ Դեպքի արդիվ հաղորդվում է, որ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթով ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ եւ վարութային այլ գործողություններ։ Արարատի մարզի դատախազությունը հունիսի 23-ին հայցադիմում է ներկայացրել Հակակոռուպցիոն դատարանն դեմ Արարած ՑՄՆՓԲ-ի։ Պահանջվում է ընկերությանը սեփականության իրավունքով պատկանող ոսկեբանալի պրոֆիլակտորիայի առողջարանի անշարժ գույքի վրա տարածել բռնագանձում։ Անշարժ գույքը գտնվում է Արարած քաղաքի Շահումյան 5 հասցեում։ Այս մասին գրում է Հետքը։ Դատախազությունը հայց է ներկայացրել նաև Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող այլ գույքերի վերաբերյալ։ Հայցադիմումը մակագրվել է դատավոր Նարինե Ավաքյանին եւ դերևս վարույթ ընդունելու հարցը որոշված չէ։ Նույն օրը գլխավոր դատախազությունն էլ հայցադիմում է ներկայացրել Գագիկ Ծառուկյանին նրա կողմից վերահսկվող Մուլտիգրուպ Կոնցերն ՍՊ-ի, Բեղլու ՓԲ-ի, Սևան ազգային պարկ ՊՕԱԿ-ի, ինչպես նաեւ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի դեմ։ Հայցով պահանջվում է անվավեր ճանաչել սեփականաշնորման պայմանագիրը, անշարժ գույքի առուվաճարքի եւ հողամասի վարձակալության պայմանագրերը եւ ինչպես նաեւ գույքերը վերադարձնել պետության տնօրինմանը։ Թե կոնկրետ որ գույքերի մասին է խոսքը, դատալեքս տեղեկատվական համակարգում մանրամասներ չկան։ Հետքը գրում է, այս գործը մակագրվել է դատավոր Ռուդոլֆ Ավաքյանին եւ նույնպես դերևս վարույթ ընդունված չէ։ Ժնևում մակում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Գենադի Գատիլովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի եւ Բելարուսի միութենական պետության ընդհանուր պաշտպանական տարածքի հարևանությամբ միջուկային զենքի տեղակայումը լինի Ֆինլանդիայում թե Լեհաստանում, Մոսկվան կընկալի որպես անմիջական սպառնալիք։ Դիվանագետի խոսքով Ռուսաստանը ստիպված կլինի այդ հանգամանքը հաշվի առնել իր ռազմական պլանավորման ընթացքում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ կառավարության անդամների հետ խորհրդակցության ընթացքում հայտարարել է, որ երկրի մի շարք շրջաններում եւ բռնակցված Ղրիմում արձանագրված վարելիքի պակասը չի ազդի Ուկրաինայում ընթացող ռազմական գործողությունների վրա։ Ինչպես հաղորդում է Մեդուզան, փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակը ներքին շուկայում ստեղծված իրավիճակը բնութագրել է որպես դժվար, բայց կառավարելի, նշելով, որ կառավարությունը միջոցներ է ձեռնարկում դեֆիցիտը հաղթահարելու համար։ Քննարկվում է նաեւ դիզելային վարելիքի արտահանման ամբողջական արգելքի հնարավորությունը։ Վարելիքի պակասը չի ազդի պատերազմի ընթացքի վրա, մենք շարունակում ենք պայքարը, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը։ Գերմանիան ծրագրում է աստիճանաբար կենսաթոշակային տարիքը բարձրացնել մինչև մոտ 70 տարեկան մինչև 2090-ականների սկիզբը։ Դա նախատեսվում է փորձագիտական հանձնաժողովի հանձնարարականների շրջանակում, որոնց աջակցում է կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը, իբրև բնակչության ծերացման ֆոնին կենսաթոշակային համակարգի երկարաժամկետ կայունության ուղղված միջոցառում, գրում է The Guardian-ը։ Ներկայացնելով եզրակացությունները կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումների մշակման համար ստեղծված հանձնաժողովը հայտարարել է, որ կենսաթոշակային տարիքը պետք է կապվի կյանքի տևողության աճի հետ, իսկ կենսաթոշակի անցնելու վաղաժամկետ հնարավորությունը պետք է չեղարկվի։ Հարգելի ռադիոլսողներ, ընդգծեմ, որ խոսքը վերաբերում է Գերմանիային։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքան այժմին, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաեւ կեսօրին։
0: Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։

0: Գովաստ. Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
2: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
3: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
4: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
3: Չէ, Արջին Բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
4: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
3: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
1: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

շատ սիրելի ռադիոլսողներ, արդեն մոտենում ենք կեսօրին։ Ես առաջարկում եմ ծանոթանալ ոսկու արժեքներին, ոսկու գինը։ Այսօր ինչ սանդղակների է հասել, ոնց որ թե նվազել է ոսկու արժեքը։ Նվազել 999 հարկի ոսկին 24 կարատանի, այսօր կազմում է 1 գրամիչապով 49,667 դրամ։ Իսկ սովորաբար, որ օգտագործում ենք 958 հարկի ոսկին 23 կարատանի, կազմում է 47,597.54 դրամ։ Գոհ ենք, էլի գոհ ենք, էս էլ ենք, թե ինչ ռեկորդներ կարող է գրանցել, և այս թվերը էլի նպաստավոր են, եթե ունեք գնումներ, ոսկու հետ կապված գործարքներ, ապա հարմար պահ է արեք դա անպայման։ Ռոստովյանում ուրեմն ունենք հենց խաչմերուկին չաշխատող լուսացույց, սիրելի մարդիկ, սա նկատի ունենանք, և խնդրենք մեր պարեկներին, որպեսզի կարգավորեն այդ հատվածում երթևեկությունը։ Երթևեկությանը քիչ հետո ավելի մանրամասնորեն կանդրադառնանք։

Ինչպես եւ խոստացել էի, մանրամասնորեն անդրադառնանք ճանապարհներին առկամ իրադարձություններին, իրավիճակներին, խցանումներին, ծանրաբեռնված ուղություններին այսօր հունիսի 24-ն է հարգելի մարդիկ, օրը 4-7 է։ Օրերը չխառնենք, չշփոթենք, եթե ինչ որ գրանցումներ ունեք, կարևոր գործեր ունեք, հիշեք, որ այսօր պետք է իրականացնեք, թեև ճանապարհները մի քիչ էլ նպաստավոր չեն երթևեկության համար, բայց դե ունենք այն, ինչ ունենք։ Իսակով բարձրացողում, աթենք իջնողում ունենք խցանումներ Դավիթաշենի կամրջում, ունենք խցանումներ իջնողությամբ Խանջանագաթանգեղոսում, Արշակունյացում դեպի Ագաթանգեղոս, Գարեգին Նժդեհ հրապարակտանող բոլոր ուղությունները խցանված են։ Իսակով բարձրացողը անտանելի է, գրում են մեզ։ Այո, արդեն վաղ առավոտից այդ վիճակում եմ։ Շիրակի փողոցուն ենք երկողմանի վստրեչի կամուրջ, Ռոստովյան, որտեղ չէի աշխատում լուսացույցը, Բելինսկի փողոցը ևս խցանված է։ Մի խոսքով, խցանումներ Նարդոս Չարենց ուղությամբ, կարելի է օգտագործել Սարալանջի նեղային հատվածը դեպի Տիգրան մեծ երթևեկող։ Վերջ, ուրիշ ուղություն չունենք։ Հա, բարձրադիր գոտիներում էլ ավելի հանդարտացավ երթևեկությունը Միասնիկյան երկողմանի, Կայե Պողոտան էլ անցանելի, Աջարյանն էլ անցանելի, ազատությունն էլ անցանելի։ Տեսնում եք, որքան շատ ուղություններ կան, որ կարելի է օգտագործել, եկեք շատ չբողոքենք, բայց այո, նաև չենք կարող չանդրադառնալ խնդիրներին, առասարակ խնդիրներին։ Ձեզ հետ Էվան եմ և դուք 100.7 հաճախականությամբ Ռադիո Ապրորակ.մ կայքով վիզուալ հարթակով և իհարկե Ռադիո Պլեյերի միջոցով լսում եք ավրո։

0: fost.
1: Ari Mobile Center. Gândi, iPhone 17 Pro Max, 256 GB smartphone, 549.900 dramov. İSK iPhone 17 Pro, 256 GB smartphone, 499.900 dramov. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Ուզում ես տեսնել off-road Hella Hair ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
3: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրորա.
4: Եվրոստան ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70. Եվրոստան ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
5: Էքստերիեր խանութ ծրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Ոճային պաստառները էքստերիերից։
6: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Հայկական դիցարանի Վահագն Վիշապաքաղ Աստծո արձանը կրկին բացվեց Երևանի քաղաքապետարանի դիմացի այգում։ Այն նոր վայրում բացեցին Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, Հայաստանի Հանրապետության ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը և արձանի հեղինակ Կարլեն Նուրիջանյանի զարմուհին Ռուզաննա Ադամյանը։ Ավելի վաղ սիրելիներս ասեմ, որ արձանը Իսակովի պողոտայից տեղափոխվելու էր Երևանի քաղաքապետարան և Մոսկվայի տուն մշակույթի կենտրոնի միջև գտնվող Ռուսաստանի հրապարակ, հին հայկական դիսաբանության պատերազմի, քաջության և հաղթանակի գերագույն աստված Վահագն Վիշապաքաղի արձանը, ստեղծվել է 1969 թվականին քանդակագործ Կարլեն Նուրիջանյանի և այդ ժամանակ գտնվել է նրա ստեղծագործությամբ և այդ ժամանակ էլ գտնվել է Լենինի այժմ Մաշտոցի պողոտայում։ 1980-ական թվականներին այն տեղափոխվել է Էջմիածնի հաջուղի, այնուհետև Իսակովի պողոտա և արդեն գտնվում է Երևանի քաղաքապետարանի հարևանությամբ։ Այսպես առիթե որպեսի գնակ այդ հատված, տեսնեք արձանը, մոտիկից ուսումնասիրեք, ինչ ոչ նաև լուսանկարվեք, իսկ տեսանյութը տեղադրված է մեր Telegram-յան ալիքում բացման արարողությամբ։

առասարակ հաջողակ, աշխատասեր, նպատակասլաց և իրենց տաղանդը չոտնահարող մարդկանցով, ովքեր ոչ միայն տաղանդավոր են ծնվել, այլ նաև գիտեն այդ տաղանդը զարգացնել, բացել իրենց մեջ հնարավորություններ, աշխատասեր են, գնում են առաջ, և թող նա օրինակ լինի մեզ, կենթանի օրինակ է, և թող շարունակի լինել, այնպես որ եկեք ոչ միայն երկրպագենք, այլ նաև փորձենք հենց այդ դրամաբանությամբ առաջ շարժվել։ Եվա ջան, Բաղրամյանի բարձրացողը դեպի Դեմիրճան գերծաներ է։ Գերծանը բռնված ուղություններ շատ-շատ ունենք սիրելիներս, համբերություն եմ մաղթում բոլոր այն մարդկանց, ովքեր գտնվում են խցանումների մեջ։ 11:42 րոպե Հայաստանում, մենք մոտենում ենք շուտով կեսօրին։

0: povest.
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
0: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
0: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
3: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց։ Անցեք Արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն եւ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
5: Աշխարհակաղակական ծանր հակամարտություններ են, աշխարհի առաջնություն է, ընտրություններ են, չգիտեմ, մի խոսքով կայացած ընտրություններ են մեզ մոտ արդեն, տարօրինակ է աշխարհը այս պահին առաջ գնում, տարօրինակ կերպով է այն շարժվում առաջ, չգիտես ինչ սպասել այսօր, չգիտես ինչ կլինի մեկ ժամ անց, մեկ րոպե հետո, իսկ մենք էլ մեր քրոնիկական խցանումներով, կոնկրետ մետաստազներ տված խցանումներ, որոնք ուղակի մարդկանց հունից հանում են։ Մաշտոց իջնողը գերծանրաբեռնված է այս րոպեներին։ Գարեգին Նժդեհ հրապարակտանող բոլոր ուղղությունները, դեև դեպի հայրենիք եւ հայրենիքից Գարեգին Նժդեհ հրապարակ պարալիզացված են։ Այդտեղ անհրաժեշտ է, ուղղակիորեն անհրաժեշտ է պարեկների ներկայությունը եւ ըստ էս պետք է լուրջ վերանայեն այդտեղ երթևեկությունը, ինչ որ նոր մշակումներ անեն, որով կթոթափվի այս մշտական ամենօրյա ամենժամյա խցանումները հայրենիքի տարածքում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, շատ շուտով մոտենում ենք 12-ին, կեսօր է լինելու, կարձանագրենք կեսօր կգանին գործընկերները, այս պահին 11:53 րոպե, մի քանի րոպե ունենք վայելելու երաժշտություն, որից հետո կլսենք լուրեր եւ իհարկե կանենք հերթափող։ Մշտական մենք այսպես կայուն կանգնած ենք ամուր ոտքերի վրա, ձերիս շնորհիվ, եւ գնում ենք առաջ։ Աշխարհակաղակական իրադարձությունները այո թե եւ լուսաբանում ենք, բայց դրանք մեզ չեն խանգարում առօրեական մեր գործունեությունը ծավալել եւ վայելել օրը ձեզ հետ միասին։ Այսօր հունիսի 24-ն է, օրը չորեքշաբթի է, եւ կարելի ասել ցերեկային ժամերին անձրևոտ է լինելու։ Հիմա ոնց որ թե դեռ արևկա երկնքում, ամպերի ետևից մեզ ողջունող, այսպես շարժվում ենք առաջ, շնորհակալ եմ բոլորիցդ, ովքեր այս պահին մեզ հետ են։

0: Ce sore? Jamă tasneșcusne. Geruțman hu saliluțum întrelu jamanacne. Unica al gazii cațaneș exterieriț. Avrora Median nerkayats nume. Lurer.
1: Բարի կեսօր, դուք լսում եք Avrora News-ը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Հակակոռուպցիոն դատարանը մերժել է արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության ներկայացրած միջնորդությունը Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանի նկատմամբ պատիժը փոխելու վերաբերյալ։ Ծառայությունը պահանջում էր վերացնել ազատազրկման ձևով պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու որոշումը, Արուշանյանին ուղարկել պատիժը կրելու, ինչպես նաև ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնելու իրավունքից զրկելու, պատժատեսակը փոխարինել իրական ազատազրկմամբ։ Դատարանի այս որոշմամբ Գորիսի համայնքապետը կշարունակի մնալ ազատության մեջ. Ռուսաստանում հայ գործարարների վրա ճնշում գործադրելու կոչանող Չալաբյանը շատ բան կունենա պատմելու իրավապահներին։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Տարոն Չախոյանը։ Ռուսաստանի պաշտոնատար անձանց կոչերանում Ռուսաստանում պետական տենդերներ ստացած հայկական կազմակերպություններին պարտադրեն, որ ապահովեն իրենց ՀՀ քաղաքացի աշխատակիցների Հայաստան գալն ու ճիշտ քվեարկելը, այսպես ասած ճիշտ քվեարկելը։ Պետք է հասկանալ հայ ու գենը ստիպել Չալաբյանին նման կոչանել, թե հայրենիքի հանդեպ սերը գրել է Տարոն Չախոյանը։ Հիշեցնեմ, որ այսօր վաղարավոտյան ձերբակալվել է ՀՀ միավորման համակարգող հասարակական քաղաքական գործիչ Ավետիք Չալաբյանը։ Քնչական կոմիտեի Avrora News-ի հետ զրույցում հայտնել են, որ կոմիտեում քնվող քրեական վարույթի շրջանակում է ձերբակալվել։ Իդեպ Ավետիք Չալաբյանի կինն էլ տեսանյութ է հրապարակել, որում նշել է. Խուզարկությունից հետո Ավետիքին ձերբակալել են, եկել էին փաստաթղթերով, այսինքն պատրաստված էին, որ ձերբակալեն։ Ըստ կնոջ, սա քաղաքական հետապնդում է, քանի որ առաջիկայում ՍԴ-ն քննելու է անդիմադիր ուժերի դիմումները կապված 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վիճարկման հետ։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը ընդունել է Հայաստանում հավատարմագրված Եվրոպական միության և ԵՄ անդամ երկրների դիվանագիտական ներկայացուցիչների ղեկավարներին և ժամանակավոր հավատարմատարներին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստանի տնտեսական դիմակայության ամրապնդման և զարգացման ծրագրերը։ Մասնակիցները կարևորել են հայկական արտադրանքի արտահանման հնարավորությունների ընդլայնման և առևտրի դյուրացման հարցերը։ Անդրադարձ է կատարվել Եվրոպական միության անդամ և այլ երկրներ արտահանման աջակցության ծրագրերի ընթացքին պետական աջակցության գործիքակազմին։ Բրյուսելում կապակցվածության օրակարգի հարթակի բարձր մակարդակի մեկնարկային միջոցառման շրջանակում Եվրոպական հանձնաժողովը, Եվրոպական ներդրումային բանկը և տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը ստորագրել են համատեղ մտադրությունների մասին հուշագիր, որով պաշտոնապես արձանագրվեց ԵՊԻԿ նախաձեռնության շրջանակում խորհրդատվական աջակցության մեկնարկը։ Այս մասին տեղեկացնում են Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից։ Նախաձեռնությունը նախատեսում է աջակցություն Ախուրիկ Կայան և Մարկարա Կայան ռազմավարական ճանապարհային ուղությունների նախապատրաստման աշխատանքներին, որոնք կապելու են սահմանային անցակետերը Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային ցանցին։ Առաջին փուլում Եվրոպական ներդրումային բանկը կտրամադրի խորհրդակվտվական աջակցություն, անհրաժեշտ ուսումնասիրությունների շրջանակը սահմանելու և նշված ճանապարհային նախագծերի իրագործելի լուծումները մշակելու նպատակով։ Պենտագոնը առաջիկա 4-ից 6 շաբաթվա ընթացքում մտադիր է ԱՄՆ տարածքում բացել ռազմական զենքերի փորձարկման առնվազն 2 ընդարձակ դաշտ, որոնք կնմանակեն Ուկրաինայում ընթացող մարտական գործողությունների պայմանները ԱԹՍ-ների և ՀՈՊ համակարգերի փորձարկման համար։ Այնտեղ հնարավոր կլինի պայմաններ ստեղծել ռադիոէլեկտրոնային պայքարի վարման և մարտական գործողությունների նմանակման համար, ինչպես նաև կազմակերպել անօթաչու թռչող սարքերի արտադրողների և դրանց հակաստման միջոցներ մշակողների համատեղ աշխատանքը։ Մենք նաև ցանկանում ենք, որ զինվորները կարողանան այցելել այդ պոլիգոններ, որպիսի կատարելագործեն իրենց հմտությունները և ձեռք-ձեռքի տված աշխատեն մշակողների հետ, հայտնել է ԱՄՆ բանակի նախարարը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին էլ չի մասնակցի հունիսի 25-ից 26-ը Լեհաստանի Գդանսկ քաղաքում նախատեսված Ուկրաինայի վերակառուցման վերաբերյալ միջազգային համաժողովին։ Ուկրաինական պատվիրակությունը կգլխավորի վարչապետ Յուլիա Սվիրդենկոն։ Այս որոշումը հաջորդել է Լեհաստանի նախագահ Կարոլ Նավրոցկինի հետ առաջացած դիվանագիտական սուր հակամարտությունը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Լեհաստանի նախագահ Զելենսկին զրկել էր երկրի բարձրագույն պետական պարգևից Սպիտակարծվի շքանշանից։ Bloomberg Billionaires Index-ի տվյալներով ամերիկացի գործարար Իլոն Մասկի կարողությունը այլևս չի գերազանցում 1 տրիլիոն դոլարը եւ այժմ գնահատվում է 957 միլիարդ դոլար։ Միաժամանակ Forbes-ի հաշվարկներով Մասկի կարողությունը կշարունակում է կազմել 1.1 տրիլիոն դոլար։ Հիշեցնեմ, Մասկը պատմության առաջին տրիլիոնատերն է դարձել 12 օր առաջ հունիսի 12-ին։ Միջերկրական ծովում արձանագրվել է առողջության համար վտանգավոր վիբրիո բակտերիայի տարածում, այս մասին հայտնում է Dolce Vellen-ն։ Իսպանիայի մի քանի լողափերում մարկելվել է լողալը ջրում այս տեսակի բակտերիայի հայտնաբերման պատճառով, այս մանրեն տարածվում է հիմնականում ծովային և թույլ աղի ջրերում, հատկապես այն վայրերում, որտեղ գետերը թափվում են ծովը։ Իսպանիայի առողջապահական մարմինները այժմ պաշտոնապես չեն հստակեցրել, թե կոնկրետ որ շրջանների լողափերն են փակվել։ Ըստ մասնագետների, հիվանդացին այս բակտերիայի ակտիվացումն ու բազմացումը կապված է կլիմայական փոփոխությունների հետ։ Եվս մեկ անգամ շեշտեմ, որ խոսքը Իսպանիային է վերաբերում։ Եվ վերջում, հարգելի ռադիոլսողներ, կրկին վերադառնանք մեր երկիր։ ՆԳՆ փրկարար ծառայությունը տեսանյութ է պատրաստել ջրասուզակ Վահե Մելքոնյանի որպես փրկարարի առաքելության ու ծառայողի ապրումների մասին։ Իմ վրա ցանկացած դեպք իր հետքն է թողնում, հատկապես երբ այն վերաբերում է երեխաներին, ասել է նա։ Ջրասուզակ Վահե Մելքոնյանը խոսել է Փամբակ գետում խեղդված քույրերի որոնողական աշխատանքների, հոգեբարական ապրումների ու փրկարարի առաքելության մասին։ Ի դեպ, տեսանյութը հարգելի ռադիոլսողներ, Aurora News-ի գործընկերները եւս հրապարակել են մեր կայքեջերում։ Դե ի՞նչ լուրերից այսքան այժմին, հարմարությունների սպասեք ժամը 13-ին։
0: Inotech. Սալիկիսոսինց Inotech Avatsum.

0: Ուշադրելի ռադիո լսողներ, բարի կեսօր բոլորին։ Ինչ ես ծիծաղում, մարդ ջրիկ մարդ եմ վերել ձեզ համար, ուղիղ եթերում, ասում է հիմա կասես բարև ձեզ, էլ ինեն է եկել, ես գնացի։ Դե ինչ անեմ, միշտ զբաղված լինելն էլ մի բան չի, բայց արի մի քիչ պատմենք քո արկածներից գիշերվա, որովհետև ոնց հասկացա, քեզ էլ վախեցրել է կայծակը, այդ հորդարատանձրևը, ես անկեղծորեն ոչինչ ոչ լսել եմ, ոչ տեսել եմ, միայն առավոտյան լուսաբացին աշխատանքի գալուց մի քիչ զգացի այդ ամպերի գորոցը, բայց մարդիկ լուրջ վախեցել են։
1: Ողջույն, ողջույն սիրելի ռադիո լսողներ։ Հա, արկածը ո՞րն է, ես ընդհանրապես մերելային քնող եմ, այսինքն ոչինչ ինձ չի արթնացնում, բացարձակ ոչինչ, անգամ զարթուցիչի ձայնը, ինձ թվում է, ես չգիտեմ ինչ է, բայց քնիս մեջ դա անջատում եմ, այդպես քնող եմ, և ուրեմն այդ գորոց, դե չեմ հասկանում ինչ է կատարվում, մեկ էլ միած շատ ուժեղ գորոց, ու այսպես ռեֆլեքսորեն, չգիտեմ ոնց եմ անում, սենց մի խոսքով տան անդամներով, բանով խառնված իրար, հիմա գիշերվա երևի 5-ն է, 6-ն է, չեմ հիշում, բայց բանը պատուհանից ենք նայում, մեքենաներին բան եղել է, չի եղել, հիմա ինչ է կատարվում, կարող է, այսինքն քնած վիճակով դու ամեն ինչ մտածում ես, եւ վերջում նոր ինձ հանգստացրին, որ հանգստացի կայծակեր կամ ամպի գորոցը, այո, իսկ ես ամբողջ գիշեր այդպես թատրոն եմ ցույց տվել փաստորեն։
0: Դե ինչ, սիրելի ռադիո լսողներ, վստահ եմ, որ այս պատմությամբ շատերը տեք այսօր ապրել գիշերային ժամերին, որովհետև դե հա, իրականում անոմալ կայծակեր, անոմալ գորոցներ, շատ մարդիկ փաստում եւ հավաստում են, հետո ինչ որ ես չեմ լսել, բայց նաեւ լուսաբացին կար հորդարատանձրև եւ որվա ընթացքում շարունակվելու են տեղումները, Էլինե ջան, այնպես որ պատրաստվեք թեշխցանումների, հիմա կասեք ամեզ վրա ծիծաղում, այնքը գնում ա, ուրախանում ա, չէ, իրականում չեմ ուրախանում խցանումներից, որովհետև դրանք շատ դաժան են եւ հունից հանում են բոլորիս, երեք մի հատ շատ հետաքրքիր մեմ էի տեսել, մեկը ստատուս էր գրել, եկեք կարդամ ու գնամ էլի այսօր, ուրեմն գրել են մեկ րոպե, որտեղ եմ ես ուղարկել էի, չէ, կարծես մեր ընդհանուր չաթ, հա, ասում է վաղը 5-ին ինչ ես անում, ասում է աղբերս պրոպկի եմ էտ ժամին, հիմա մեզ մոտա։
1: Ինձ դուր են գալիս պապ թագավորի հետ կապված բոլոր մեմերը,
0: օհագիներ մենք ունեցանք,
1: մաշտոցով մտնում եմ պապ թագավոր կամ չգիտեմ,
0: ոյ հանճարը, երեք մենք ինչքան ծիծաղացինք, դե մի տեսակ հաչին, մեր լեզվա մտածողությանը չի նստում, ինչևէ կսովորենք, բարի կեսօր Էլինե ջան, քեզ ողջիններ են հղում, արդեն դու կգաս ինքդ էլ կպատասխանես ռադիո լսողների քեզ ուղված հաղորդագրությունների, սիրելի մարդիկ, շնորհակալ եմ, ողջունում եմ, գրկում եմ բոլորից, սիրում եմ եւ հանդիպելու եմ ձեզ հետ վաղ, արդեն 3

0: Govast.
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Դալմա Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես և ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է և մատակարարների և առևտրի կետերի համար։ Մատակարար ես ստանում է վճարումն արագ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
4: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում և այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033-30-30-10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit, վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

խնդրում եմ մնա Եվ այս պիսի խոսքեր ենք լսում այս երգի մեջ Եվ այո սիրելի ռադիո լսողներ խնդրում ենք մնացեք ռադիո Ավրորայի հետ Եվ երկե ռադիո Ավրորան էլ այսպես ամեն բան անում է մեր կապի ամրապնդման համար Եվ սիրելի ռադիո լսողներ այս պահին զանգահարեց մեր ռադիո լսողը նշեց որ խցանումները արդեն կան Եվ սովորաբար այս ժամերին թեթև է լինում, անցած է լինում առավոտյան խցանումները, բայց արի ուտես Իսակովի բարձրացողը, հենց լճից սկսած մինչև կենտրոն, այսինքն մինչև հաղթանակ խցանված է, աթենք իջնողը դեպի այս ուղությամբ եւս այս պահին խցանված է, ինչպես նաև Խանջյանից հետո գալիս ենք Մանկավարժական համալսարանի Ագաթան Գեղոսով ունենք խցանում, հետո լուսավորիչն էլ երկկողմանի է խցանված, ինչպես նաև մեկ ուղության մասին է պետք խոսել այս պահին, Բանվորի Արցանից առաջին մասից Արշակունյացի բարձրացողը ամբողջապես է խցանված, ոչ թե տեղ-տեղ դեպի հայրենիք, այլ հենց առաջին մասից դեպի հայրենիք մեկ գծով է խցանումը, նույն պատմությունն է Գարեգին Նժդեհում, էլի դեպի հայրենիք, ասեմ ավելի իջնող եւս այս պահին ծառաբեռնված է Շենգավիթում, ծառաբեռնվածությունը սովորականից շատ է, մայիսի 9 դեպի Գարեգին Նժդեհ եւս ծանր է Բագրատունյացի առաջին մասից դեպի երրորդ մասի Կալցևոյ այս պահին կրկին ծանր, հասկացանք որ Շենգավիթում ծառաբեռնվածությունը շատ է Մի փոքր անց կանադառնանք նաև Արաբգիրին այս պայտրությամբ էլ հիշեցնեմ, տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել մեզ կարճ համարով 80

0: լրացելսողներ, 3-3 օյան, այսինքն 3-3 օից սկսած բավական շատ վթարներ ունենք հենց հայրենիքի շրջակայքում եւ փաստորեն այս պահին էլ պարզ է դառնում, թե ինչու է այս հատված այսքան ծանր։ Գարեգին Նժդեհ Մանթասյան, Խաչմերուկին կա վթար ավտոբուսի եւ սեդանի մասնակցությամբ, կարելի է ասել հոսքը կանգնած է։
1: Գովաստ, ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է 1 պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
4: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91, լիցենզիա ԿՊՕ 00-11-49, դրված 06-04-2026։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Մարդ է, ինչ է սա, ինչքան կշարունակվի, կրկին սպասվում է նման եղանակ, թե ոչ։ Այսօրվանից մինչև հունիսի 27-ը ներառյալ Հայաստանը գտնվելու է Սևծովյան ցիկլոնի ազդեցության գոտում, սիրելի ռադիոլսողներ։ Այսօր հրավիրված ասուլիսում հիդրոթերմոթաբանության մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանն է ասել, մասնավորապես նշել է, այն հատկապես ակտիվ կլինի հենց այսօր, հունիսի 24-ին և 27-ին, հատկապես գիշերը և երեկոյան ժամերին հանրապետության մեծ մասում կդիտվեն ամպրոպային բնույթի անձրևներ։ Առանձին հատվածներում նաև կարկուտ կտեղա հունիսի 25-ին և 26-ին ցիկլոնն իր ազդեցությունը կթողնի հիմնականում Հայաստանի հյուսիսային և արևելյան շրջաններում։ Այնպես որ, սիրելի ռադիոլսողներ, ֆիքսում ենք եղանակի հետ կապված այս ամենը, հավելենք, որ նա նշել է, որ այս ցիկլոնը իր հետ այսօրվանից ցուրտ օդային հոսանքներ է բերում, և օդի ջերմաստիճանը այսօր 4-ից 5 աստիճանով կնվազի, բայց Հայաստանի հանրապետության ամենատաք գոտիներում Սյունիքի, Տավուշի, Հովտային գոտիներ, Արարատյան դաշտում և Երևանում ջերմաստիճանը չի գերազանցի 30 պլյուս աստիճանը, իսկ հուլիս ամսվա վերաբերյալ ունենալու ենք ոչ շատ շոգ և բավարար տեղումներով հուլիս։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ եւ հետեւություն եղանակից, բնականաբար ունենք կարկտահարություն որոշ մարզերում, որոշ հատվածներում եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որոշում է կայացրել, մասնավորապես աշխատանքային խումբը պետք է գնահատի, թե կարկտահարության վայրերում կամ դրանց հարակից տարածքներում կարկուտ տեղալուց առաջ կամ ընթացքում գործարկվել են արդյոք հակակարկտային կայաններ եւ եթե այո, ապա ինչ ազդեցություն են դրանք ունեցել։ Մի խոսքով հսկվելու եմ։
1: Գովաստ. Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
2: Վերանորոգում Դոմուս, ամառային զեղչեր Դոմուսում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Դոմուս, մանրամասները domus.am կայքում։
3: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Acne. Isfalacan Design între Lujă Manacne. Tau, Salicneș, Exterieriți.
1: Avrora Median, ներկայաց նում է, Լուրեր.
2: Բարև ձեզ, եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը. Հունիսի 23-ին Երևանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած միջադեպի վերաբերյալ ստացված հաղորդման արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Այս մասին Avrora News-ի հետ զրույցում հայտնել են քնչական կոմիտեից։ ԿԿ խոսնակ Կիմա Ավդալյանը նշել է, որ վարույթը նախաձեռնվել է Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 195-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետով՝ մի խումբ անձանց կողմից ֆիզիկական ներգործություն։ Հիշեցնենք, որ Երևանի ավականու հերթական նիստի ընթացքում իրավիճակը լարվել էր, ինչի հետևանքով ծեցկրտուք էր սկսվել Մայր Հայաստան և քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունների անդամների միջև։ Սահմանադրական դատարանը մասնակի բավարարել է ուժեղ Հայաստան դաշինքի միջնորդությունը տեղեկություններ և նյութեր պահանջելու վերաբերյալ, հաղորդում է Փաստինֆոն։ ՍԴ աշխատակարգային որոշմամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից պահանջվել է մինչև հունիսի 24-ը ժամը 18-ը ներկայացնել 2026 թվականի հունիսի 7-ի ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցած այն անձանց վերաբերյալ ամբողջական տվյալները, որոնց տվյալները և քվեարկության վայրը պահվել են գաղտնի և որոնց թիվը կազմել է 16,738. Նաև պահանջվել է տեղեկություն այն մասին, թե քանի անձ է ժամանակավորապես հանվել ընտրական ցուցակների ցբնակության վայրի հաշվառումից, նրանցից քանիսն են եղել 18-ից 23 տարեկան, ինչպես նաև ինչ իրավական, տեխնիկական և վերահսկողական մեխանիզմներ են գործել բացառելու կրկնակի քվեարկության հնարավորությունը։ Բացի այդ, համանդրական դատարանը սեփական նախաձեռնության ԲԱԱԾ-ից պահանջել է տվյալներ Հայաստանի սահմանը հատած քաղաքացիների վերաբերյալ տարբեր ժամանակահատվածներով սա բաժանված հաշվարկներով պահանջվում են նաև համադրական տվյալներ 2025 և 2026 թվականների նույն ժամանակահատվածների համար ՀՀ մուտք գործած և երկրից դուրս եկած 18 տարին լրացած քաղաքացիների թվերի վերաբերյալ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընտրական օրենսգրքով ունի լիազորություն համաձայնություն տալ падգամավորի տեխնացուների նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու, քրեական մեղադրանք առաջադրելու։ Մենք տեսանք, որ այդ լիազորությունը իրականացնելիս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նստում է, լսում է, վերջում ինչ որ ակտ է գրում, որից չենք հասկանում ինչով պատճառաբանեց։ Այս մասին ՀՀ-ի դիմաց լրագրողների հետ զրույցում նշել է փաստաբան Արամ Օրբելյանը, անդրադառնալով Ռոբերտ Քոչարյանն ընդդեմ ՀՀ-ի գործով դատական գործին։ Մենք մի պարզ հարց էինք տվել վարչական վարույթի ժամանակ, կարող եք պարզաբանել մեզ վարույթի առանձնահատկությունը, այն ինչ պետք է լինի, որ մերժեք, որովհետև եթե իրավունք ունի համաձայնություն տալ, նշանակում է իրավունք ունի նաև համաձայնություն չտալու։ Մեզ պետք է ընդամենը հասկանանք ապացուցողական ստանդարտը, որովհետև փորձել ենք բոլոր արգումենտները, ցույց ենք տվել, որ քրեական հետապնդումը ոչ իրավաչափ է, ցույց ենք տվել, որ չի կարող հարուցվել, նշել է Օրբելյանը և շարունակել թվարկել։ Նրա խոսքով հանձնաժողովը ամեն ինչին ասում է, դե մենք դատարան չենք, մենք իրավաբանական մասով գնահատական չենք տալիս, մենք ապա քաղաքական մարմին ենք, քաղաքական գնահատական չենք տալիս, վերջում ունեցել ենք վարչական ակտ, որը կարող է ցանկացած մարդ մտնել և բացել կարդալ, տեսնեք, որ ոչ մի պատճառաբանություն չկա, թե ինչի տվեց համաձայնություն կամ ինչի չի մերժում համաձայնություն տալը, նշել է փաստաբան Արամ Օրբելյանը։ Հեղինակավոր Forbes պարբերականը իր ծավալուն հոդվածում անդրադարձել է Գագարինում հունիսի սկզբին բացված նոր արհեստական բանականության տվյալային կենտրոնին, որը հագեցած է Nvidia Blackwell առաջատար գրաֆիկական պրոցեսորներով, հայտնում է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը։ Պարբերականը նշում է, որ Հայաստանը փորձում է էլեկտրաէներգիան ինժեներական տաղանդն ու հաշվողական ենթակառուցվածքները վերածել արտահանման նոր արտադրանքի։ Նշվում է, որ AI ընկերության ԱԲ գործարանը տեղադրված են 512 Nvidia Blackwell B300 պրոցեսորներ, որոնք ներկայում հասանելի արհեստական բանականության ամենահզոր սարքավորումներն են։ Մենք այս կետին հասել ենք քայլ առ քայլ, սխալների և շարունակական ջանքերի միջոցով։ Այս նախագիծը հանկարծակի բեկում չէ, այլ երկար տարիների հետևողական աշխատանքի արդյունք, իսկ այն փաստը, որ մենք չվախեցանք ձախողվելուց, այսօրվա հաջողության նախադրյալներից մեկն էր, նշել է ԲՏԱ նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ Թուրքիան բարձր է գնահատում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև բանակցային գործընթացը եւ խաղաղ բանակցությունների ընթացքում ձեռք բերված առաջընթացը։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի ազգային ժողովի նախագահ Նուման Քուրթուլմուշը։ Հուսով եմ, որ տարածաշրջանում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև կհաստատվի տևական եւ անկեղծ խաղաղություն։ Հարավային Կովկասը կդառնա խաղաղության, հանգստության եւ կայունության տարածաշրջան, ասել է Թուրքիայի ազգային ժողովի նախագահը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն էլ դիմել է Իսլամական համագործակցության կազմակերպության անդամ երկրների խորհրդարանների միության 20-րդ նստաշրջանի մասնակիցներին, մեղադրելով Հայաստանին, այսպես ասած, մշակութային ցեղասպանություն իրականացնելու մեջ։ Այս մասին գրում է ադրբեջանական ԱՊԱ լրատվական գործակալությունը։ Ալիևը հայտարարել է, թե օկուպացված Արցախում եւ այսպես կոչված Արևելյան Զանգեզուրում հայկական վերահսկողության տարիներին ավերվել են մսկիթներ եւ իսլամական մշակութային ժառանգության հուշարձաններ։ Ավելենք, Ադրբեջանի նախագահը նաև հայտարարել է, որ ներկայումս այդ տարածքներում իրականացվում են մշակութային և կրոնական ժառանգության վերականգնման աշխատանքներ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այս ժամին այսքանը, թարմնորությունների, սպասեք ժամը 14-ին։
1: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, Ա90։

Ավելի ռադիո լսողներ խոսեցինք, որ անդրադարձ է լինելու արաբկիրին եւս եւ պետք է նշել, թե թեթևացած է միայն Դավթաշենի կամրջից դեպի Կոմիտասի պողոտա, այսպես ունենք ծառաբեռնվածություն Կոմիտասի իջնողը դեպի Վաղարշյանեն ծառաբեռնված եւ Բարեկամությունից դեպի Կոմիտաս ունենք ծառաբեռնվածություն։ Հիշում ենք, որ Ավետ Ավետիսյանը բացվել է եւ սա եւս խթան է, որ Արաբկիրի երթևեկությունը թեթևացած է։ Պետք է բացվեր ամսի 3-ին, հուլիսի 3-ին, դրանից էլ շուտ է բացվել։ Ըմբոս որ Ավետ Ավետիսյանով հանգիստ կարելի է երթևեկել, ինչպես նաեւ եւս մեկ վթարի մասին տեղեկություն արդեն Բաղրամյանի հետ կապված, Բաղրամյանում Օրբելի թունելային հատվածի մոտակայքում դեպի Բարեկամություն ուղղությամբ ունենք վթար, ծանր է, մեզ տեղեկացնում են, որ վթարի մասնակիցներից մեկը, այսպես հանկարծակի մեքենան թեքել է այն մյուս վարորդի առաջ եւ այդպես էլ առաջացել է վթարը, այսինքն էլի շատ կտրուկ բաներ, էլի շատ անկանխատեսելի վարորդներ եւ դրանից բխող էլի վթարներ։

0: kõvast.
1: Vandent Atam Nabujaran. Surgeria. Vandent. Arami Inesunescu. Licenția KPO 0016 Karasunina. Dervat 0646
2: Գերմանական որակ զեղչված գներով, բոշն առաջարկում է բարձրակարգ սարսնող տեխնիկայի լայն ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM օնլայն խանութում, Zigzag վաճառասրահներում և Սայատ Նովակ 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Centrum։ Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
3: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am
4: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության և տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների և բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

Ռադիո լսողներ, անդրադառնանք նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքի ավտոճանապարհներին և փրկարար ծառայությունն է տեղեկացնում, որ ՀՀ տարածքում ավտոճանապարհները անցանելի են, ինչպես նաև Ստեփան Սմինդալարս ավտոճանապարհից ունենք տեղեկություն, դա ևս բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, իսկ այլ երթևեկության, այսինքն Երևան քաղաքի երթևեկության դեր կանադառնանք, ես էլ ձեզ հիշեցնեմ, որ դուք ևս կարող եք անդրադառնալ զանգահարելով մեզ մեր կարճամարով, որն է 8077, ակտիվ կարող եք լինել նաև Viber-ով, WhatsApp-ով և Սրանցկից հեռախոսահամարն էլ 091 76 10 07

0: պատրաստ։ Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
1: Գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
0: Չէ, Արչին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
1: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
0: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
1: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արչին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։ Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Ռադիոլսողներ, նոր հուշարձան ունենք, Վահագն Վիշապաքաղ հուշարձանի մասին է խոսքը, այն տեղադրված է, տեղադրվել է ավելի ճիշտ Երևանի քաղաքապետարանի հենց մոտ, այսինքն մոտավորապես լուսավորիչ հատվածում, լուսավորիչ արգիշտի այս հատվածում Բեյրութ, անցնելիս կտեսնենք մի խոսքով, և հեղինակը Կարլեն Նուրինջանյանն է, պետք է նշել, որ Տորքանգեղը, Հայկ Նահապետը, Վահագնը դարձել են մեր ազգային ուժի, դիմադրության և արժանապատվության խորհրդանիշները, և կարելի է ասել, որ այդ խորհրդանիշներից մեկը Վահագն Վիշապաքաղը, Վիշապաքաղի հուշարձանը արդեն տեղադրված է Երևանի քաղաքապետարանի մոտ, այնպես որ անցնելիս ուշադիր եղեք, որպեսզի

0: Ինչպե՞վ ըստ։ Կարևոր ծախսեր ունես, իսկ աշխատավարձդ բավարար չէ՞։ Cashme մաս-մասի միջոցով կարող ես գնումներդ կատարել հիմա եւ վճարել 3 ամսվա ընթացքում անտոկոս։ Բժշկական եւ էսթետիկ ծառայություններ, կոսմետիկա, խաղալիքներ, հարսանեկան պարագաներ եւ նույնիսկ կահույք։ Մի հետաձգիր գնումներդ։ Ձեռք բեր այսօր, վճարիր մաս-մաս։ Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Կովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գերմանական որակ զեղչված գներով Bosch-ն առաջարկում է բարձրակարգ սանրացնող տեխնիկայի Line ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում եւ Sayat Nova 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։ Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուզում ես տեսնել off-road խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Racing, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի food court ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Racing off-road ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28։
1: Ինֆորմացիոն հովանավորներ, Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, յուրաքանչյուր կլոր ժամը 1, մենք լսում ենք նախորդ ժամում տեղի ունեցած ամենակարևորի մասին, թե Հայաստանի Հանրապետությունում, թե ամբողջ աշխարհում են պսվ ժամը։ 14:00-ն եւս բացառություն չէ, մնացեք մեզ հետ լսելու համար մեր լուրերի թողարկումը։

0: Ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Վայլեր, գազիկացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, եթերում լուրերի հերթական թողարկումն է, ես Ջուլիա Ոսկանյանն եմ։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ առերը վույթ փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել այն մասին, որ Ավետիք Չալաբյանը, հանդիսանալով ՀՀԿՎ միավորման համակարգող, Հայաստանի Հանրապետությունում 2026 թվականի հունիսի 7-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններին ընտրության իրավունք ունեցող անձան ցենտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը խոչընդոտելու նպատակով 2026 թվականի մայիսին մեկնել և հանդիպումներ է ունեցել այլ պետության պաշտոնատար անձանց հետ, որի ընթացքում համոզելու վերոհիշյալ ընտրություններում նաև նրանց կողմից նախընտրած քաղաքական ուժի հաղթանակը ապահովելու հանգամանքով շահագրգռելու միջոցով դրդել է վերջիններից, որպիսի նրանք խմբի կազմում նախնական համաձայնությամբ իրենց ծառայողական իշխանական լիազորությունները և դրանցով պայմանավորված ազդեցությունը օգտագործելով խոչընդոտեն Հայաստանի Հանրապետությունում 2026 թվականի հունիսի 7-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններին ընտրության իրավունք ունեցող ՀՀ քաղաքացիների ընտրական իրավունքի ազատ իրականացմանը։ Այն է, տվյալ պետությունում գործող տնտեսվարող կազմակերպությունների սեփականատերերի միջոցով ստիպեն այդ կազմակերպություններում աշխատող ընտրելու իրավունք ունեցող ՀՀ քաղաքացիներին մեկնել Հայաստանի Հանրապետություն և 2026 թվականի հունիսի 7-ին կայացած խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքում քվեարկել ուժեղ Հայաստան Դաշինքի օգտին, որի կապակցությամբ ձեռք է բերվել համաձայնություն։ Քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում նշանակված փորձակնության եզրակացությամբ հաստատվել է, որ համացանցում տարածված ձայնագրության մեջ խոսակցություն վարող անձը հանդիսանում է Ավետիք Չալաբյանը։ Նրա նկատմամբ հսկող դատախազի որոշմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունը օգտագործելով մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ ընտրական իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելու նախապատրաստությունը կետով։ Ավետիք Չալաբյանը ձերբակալվել է նրա նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանը դատարանի Բաքու 24-նյուզի հետ ունեցած զրույցում անդրադարձել է պրոբացիայի ծառայության ներկայացրած միջնորդությանը, ինչպես նաև Գորիսում աշխատանքի ազատումներին։ Նա նշել է, որ դատական գործը սրվել է 2024 թվականից, փառք Աստծո, որ արդարությունը հաղթեց, ասել է Արուշանյանը։ Զրույցի ընթացքում համայնքապետը հերքել այն փաստը, որ աշխատանքից ազատումները կապված են 2026 թվականի ընտրություններում ավելի մեծ ձայների սպասման չարդարացման հետ։ Աշխատանքից մի շարք ազատումները կապված չեն ընտրությունների հետ, նեղ անձնական են, չեմ ուզում փակագծեր բացել։ Մեր կոլեկտիվի ներքին խնդիրներից է, որը կարծում եմ կորեկտ չի բարձրաձայնել, նշել է Արուշ Արուշանյանը։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ ներկայում Հայաստանը կանգնած է զարգացման ուղու ընտրության փուլում։ Նրա խոսքով Ռուսաստանի համար դա կարևոր է, քանի որ դարեր շարունակ Հայաստանն ու Ռուսաստանը եղել են հարևան և եղբայրական երկրներ։ Պեսկովը նշել է, որ Մոսկվան շարունակելու է հարաբերությունները Հայաստանի հետ, ընդգծելով, որ կողմերի միջև կան բազմաթիվ ընդհանուր հետաքրքրություններ և համագործակցության ոլորտներ, ուստի հարաբերությունները շարունակելու են զարգանալ։ Պեսկովի խոսքով Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանի համար որպես ինտեգրացիոն միավորում ավելի արդյունավետ է, քան այլ հնարավոր տարբերակներ։ Աշխարհում ներկայումս գրեթե չեն մնացել միջազգային անվտանգության ապահովման արդյունավետ մեխանիզմներ և գլոբալ պատերազմի կանխարգելման միակ գործոնը միջուկային զսպումն է, այս մասին ևս հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Դմիտրի Պեսկովն ընդգծել է, որ միջուկային զսպման գործոնը չի կարող ապահովագրել աշխարհը տարածաշրջանային հակամարտություններից, որոնց ընդհանուր ներուժն ու հավակնությունները ներկայումս աճման միտում ունեն։ Արևմտյան երկրների կողմից Հայաստանի նկատմամբ բանբարիացական, ռազմական և քաղաքական քայլերը կարող են էլ ավելի սրել իրավիճակը հարավային Կովկասում, նման կարծիք է հայտնել հապկմշտական խորհրդի ներկայիս նախագահ Վիկտոր Վասիլևը։ Հարավային Կովկասում իրավիճակը արժանի է հատուկ ուշադրության, այդ թվում Հայաստանում անցկացվող ընտրությունների լույսի ներքո։ ԱՄՆ-ի Զանգեզուրի միջանցքի անվտանգությունն ապահովելու ենթադրյալ ծրագրերը ԵՄ երկրների Հայաստանը իրենց ռազմական կառույցներում ներառելու մտադրությունները եւ տարածաշրջանում ձեռնարկվող այլ ոչ բարեկամական քայլերը վերջին հաշվով կհանգեցնեն լարվածության հետագա սրման։ Մենք հետևում ենք իրավիճակին, ասել է ՀԱՊԿ մշտական խորհրդի ներկայիս նախագահը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հունիսի 23-ին ստորագրել է որոշում, որով ստեղծվել է աշխատանքային խումբ 2026 թվականին Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում արձանագրված կարկտահարությունների դեպքերն ուսումնասիրելու նպատակով։ Այս մասին հայտնում է Արմլուրը։ Վարչապետի որոշման համաձայն աշխատանքային խումբը պետք է ուսումնասիրի կարկտահարության դեպքերը, պարզի դրանց անոմալ անկանոն լինելու հիմնավորվածությունը, գնահատի բնական երևույթի հետևանքով քաղաքացիներին և տնտեսություններին հասցված վնասների քանակական ու ֆինանսական ցուցանիշները, ինչպես նաև վերլուծի հակակարգտային կայանի կիրառման արդյունավետությունը։ Մասնավորապես աշխատանքային խումբը նաև պետք է գնահատի, թե կարկտահարության վայրերում կամ դրանց հարակից տարածքներում կարկուտ տեղալուց առաջ կամ դրա ընթացքում գործարկվել են արդյոք հակակարգտային կայաններ և եթե այո, ապա ինչ ազդեցություն են ունեցել դրանք բնական երևույթի գործընթացի ընթացքի և հետևանքների վրա։ Եվ վերջում նաև եղանակի մասին, այսօրվանից մինչև հունիսի 27-ը ներառյալ Հայաստանը գտնվելու է Սևծովյան ցիկլոնի ազդեցության գոտում։ Այսօր հրավիրված ասուլիսում ասել է հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալը։ Այս ցիկլոնը իր հետ այսօրվանից բերել է ցուրտ օդային հոսանքներ, այսօր ցերեկվա ժամերին օդի ջերմաստիճանը 4-ից 5 աստիճանով կնվազի, բայց Հայաստանի ամենատաք գոտիներում, Սյունիքի, Տավուշի հովտային գոտիներում, Արարատյան դաշտում և Երևանում ջերմաստիճանը չի գերազանցի 30 աստիճանը։ Ինչ վերաբերում է հուլիս ամսվան, ապա նրա խոսքով ունենալու ենք ոչ շատ շոգ և բավարար տեղումներով հուլիս։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը, թարմնորությունների սպասեք ժամը 15-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք Ավացում։

Սիրելի ռադիոլսողներ, հունիսի 28-ին այս կիրակի ունենք Վասկի անցկացման, մի խոսքով Վասկի փառատոն եւ սրա հետ կապված Երևանի կենտրոնական մի շարք փողոցներում ժամանակավորապես կհամանափակվի երթևեկությունը։ Հիշենք, ֆիքսենք այս կիրակի հունիսի 28-ին Առավոտյան 6:30-ից մինչև 9:00-ն Հանրապետության փողոցի Արամիի փողոց Խաչմերուկից մինչև Վազգեն Սարգսյան փողոցը, Փավստոս Բուզանդի փողոցը եւս փակ կլինեն։ Հաջորդի 7:30-ից մինչև 10:00 Խանջյան փողոցը, Տիգրան Մեծի փողոցան եւ Երվանդ Քոչարի փողոցը եւս կլինեն փակ։ Կրկին 7:30-ից 10:30 Ալեք Մանուկյան, Ավետիք Սահակյան, Տերյան, Թումանյան, Աբովյան փողոցներում կունենան երթևեկության սահմանափակում, ինչպես նաեւ արդեն ժամը 8:00-ից մինչև 12:00 Վազգեն Սարգսյան փողոցը, Բեյրութի, Արգիշտիի, Մաշտոցի, Հակոբ Պարոնյանի, Պրոշյանի, Մարշալ Բաղրամյանի եւ Մոսկովյան փողոցները կլինեն երթևեկության համար ոչ հասանելի։ Եվ այստեղ նշված է նաև Երևանի քաղաքապետարանի տարածած հաղորդագրության մեջ, խնդրում ենք նախապես պլանավորել ձեր երթուղին եւ օգտվել այլ ընտրանքային ճանապարհներից։ Նշված փողոցների փակման հետևանքով հնարավոր են նաև երթևեկության մասնակից սահմանափակումներ հարակից փողոցներում, այդ թվում Ամիրյան Խորենացի, Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցներում, ըմբոց որ սիրելի ռադիոլսողներ, ֆիքսում ենք այս ամենը, բայց ֆիքսում ենք մի շատ կարևոր բան, որ եթե կիրակի օրը մեր գործերը, մեր անելիքները ժամը 12:00-ից հետո են, ապա անհանգստանալու բան չկա, որովհետև այս փոփոխությունները, երթևեկության սահմանափակումները ակտուալ են առավոտյան ժամը 6:30-ից մինչև 12:00-ն, մինչև կեսօր։

0: հարգովաստ։
1: Մեծ ձեղջեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օթորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Գործերել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
5: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամուտ ունես, Հայաստանի առաջին երկնաքերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնաքերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվի Այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
6: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ տեղեկացնում են երթևեկությունից, դե իհարկե մենք էլ տեղեկացնենք ձեզ այս պահին։ Իսակովի բարձրացողը նույնքերպ շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, եկեղեցուց սկսած հասնում է մինչև հաղթանակի կամուրջ աթենքի իջնող դեպի հաղթանակ, եւս նույն վիճակում է։ Ինչպես նաեւ անցում կատարենք այս պահին Պարոնյան, Պրոշյան այս հատվածին, այստեղ Պարոնյանի վրա շին աշխատանքները շարունակվում են, դրա համար էլ շատ դժվար է երթևեկելը եւ դրա համար էլ խցանում ունենք մասնավորապես իջնողում։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ 80 77 77

Սիրելի ռադիոլսողներ, ֆիքսենք միուղության մասին արդեն փոքր կենտրոնում, դեղատան փողոցի մասին է խոսքը, այս փողոցում շինաշխատանքներ են, այս հատվածը փակ է, այնպես որ մուտք գործել չեն կարողանա, եւ դրանով պայմանավորված էլ Վազգեն Սարգսյանները այս պահին ծանր են, եւ իջնողը եւ բարձրացողը Պապ Թագավորի փողոցը, մեր սիրելի նախկին Ամիրյանը, Հանրապետության հրապարակից դեպի Մաշտոց եւս ծանր է, ինչպես նաեւ էլի նույն հատվածներում դեպի Նալբանդյան ունենք ծանրաբեռնվածություն Հանրապետության հրապարակից

0: հաջողվաստ։
1: 7+7+7 տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր հանուստրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ Խելլա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
1: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրորա։
3: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
1: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես և ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է և մատակարարների և առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
4: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում, և այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 3w.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit, վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: And you want me to change? Fuck you!
1: Fuck you!
2: Սիրելի ռադիոլսողներ, մի երկու բառով անդրադառնանք նախորդ ժամում տեղի ունեցած ամենակարևորներին, սկսենք մեր մեզմոտից։ Գորիսի համայնքապետը հերքել է տարածված լուրերը, թե համայնքապետարանում տեղի ունեցած վերջին աշխատանքային ազատումները կապված են ընտրությունների արդյունքների հետ։ Նաև ունենք տեղեկություն, որ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարը նշել է, գլոբալ պատերազմի կանխարգելման միակ գործոնը այսօր միջուկային զսպումն է, թեև այն չի բացառում տեղային հակամարտությունները։ Հայաստանը գտնվում է Սևծովյան ցիկլոնի ազդեցության գոտում, ինչի հետևանքով սպասվում է ջերմաստիճանի նվազում, իսկ հուլիսը կլինի համեմատաբար մեղմ և տեղումն առատ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, առաջիկայում կունենանք տեղումներ։ Սևծովյան ցիկլոնի ազդեցության գոտում, ինչի հետևանքով սպասվում է ջերմաստիճանի նվազում, իսկ հուլիսը կլինի համեմատաբար մեղմ և տեղումն առատ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, առաջիկայում կունենանք տեղումներ։

0: Ճանաչելու վաստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015-77-77-70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, vangetsikdent.am։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք տեղեկություն այս ժամվա հետ կապված, ինչ է տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության հետ կապված, ունենք կարևոր տեղեկություն, այնպես որ չենք հեռանում, նաև ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ այս ընթացքում չենք խոսել սպորտից, սպորտաշխարից, ֆուտբոլից, այնպես որ առաջիկա ժամում իհարկե կանադարտանք նաև սպորտին, կանադարտանք ֆուտբոլին, և կտեսնենք, թե ինչպիսին են զարգացումները նաև այստեղ, իսկ այս պահին հեռու չենք

0: 15 է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Vitaser սալիկներ էքստերիերից։ Aurora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Aurora News-ն աշխատում ուղիղ եթերում, լուրերի ժամն է, ես էլ Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Սահմանադրական դատարանը քննության առարկա չի դարձրել դատավոր Սեդա Սաֆարյանի վերաբերյալ հարցը, ազատությունը փոխանցել են սահմանադրական դատարանից, այսպիսով ուրբաթ օրը կայանալիք ընտրությունների արդյունքների վիճարկման քննությանը կմասնակցեն սահմանադրական դատարանի 9 դատավորներից 7-ը, այդ թվում Սեդա Սաֆարյանը։ Սաֆարյանի մասնակցությունը ընդդիմությունների վեճի քննությանը բացառելու պահանջով դիմում 3 սահմանադրական դատարան ներկայացրել է Ռոբերտ Քոչարյանի Հայաստան դաշինքը։ Այս քաղաքական ուժը կարծում է, որ Սաֆարյանը կողմնակալ է, բացասական վերաբերմունք ունի Քոչարյանի նկատմամբ և 2021-ի ընտրություններին մասնակցում էր Արման Բաբաջանյանի հետ նույն ցուցակով։ Բաբաջանյանի հանուն հանրապետության կուսակցությունը ընտրությունների արդյունքները վիճարկող 7 ուժերից մեկն է։ Սահմանադրական դատարանի արտաքին կապերի բաժնից լրատվամիջոցին պարզաբանել են, որ Սեդա Սաֆարյանի վերաբերյալ Հայաստան դաշինքի միջնորդությունը քննության առարկա չի դարձել, քանի որ դատավորներից որևէ մեկը այդ հարցը չի բարձրացրել։ Անհատական գանգատներ ամենօր ներկայացվում են այսօր էլ, այսինքն մենք ընդհանրապես կապ չունենք միջպետական վարույթների հետ, միջպետական գանգատ դիմումները Հայաստանը հետ կվերցնի թե ոչ, չեմ ասում, մեզ չի հետաքրքրում, բայց ընդհանրապես չի առնչվում մեզ, այս մասին ասուլիսի ժամանակ ասել է փաստաբան միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանը, խոսելով Բաքվի դեմ ներկայացվող գանգատ դիմումների մասին։ Նա նշել է, որ մեծ թվով անհատական գանգատներ ներկայացվում են, շարունակելու են ներկայացվել և դրանք պետք է լուծում ստանան։ Արցախցիների թողած գույքի հարցով գրեթե ամենօր աշխատանքներ են տարվում, այսինքն եթե ձեր մտահոգությունն այն է, որ պետությունը հետ կվերցնի գանգատները, ուրեմն քանի դեռ չկա երկու պետությունների միջև ոչ թե ասեմ խաղաղության պայմանագիր, այլ նման գործերը հետաքննելու կամ նման դեպքերը կանխարգելելու իրավական մեխանիզմներ, միջազգային ատյանների դռները մեզ համար բաց են, իսկ նման արարքներով վաղեմության ժամկետներ չկան, նշել է նա։ Հարցին, եթե պետությունը ներգրաված չէ, անհատական գանգատների մասով պետք է սպասել դրական ելքի, Արաղ Ազարյանը պատասխանել է. Այն գործերը, որոնք ներկայացված են արդեն, այո, այն գործերը, որոնք այսօր ներկայացվում են, այստեղ կրկին պետությունը ներգրաված չէ, որպես կողմից պետությունը, եթե հրաժարվի միջպետական գանգատներից, այդ անձինք կարող են շարունակել անհատական գանգատ ներկայացնել, ուղղակի այստեղ մեծ ռեսուրս է պետք, որ այդ ամբողջ բեռը սպասարկվի, պարզաբանել է իրավաբանը։ Ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը մասնակցել է ՕՊԵԿ հիմնադրամի զարգացման ֆորում խորագրով միջոցառմանը, որի հիմնական նպատակն է սահմանել կայուն զարգացման և նոր արարական ֆինանսավորման ռազմավարական ուղղությունները, ինչպես նաև քննարկել գլոբալ մարտահրավերներն ու զարգացման հնարավորությունները։ Քննարկումների արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության և ՕՊԵԿ-ի միջազգային զարգացման հիմնադրամի միջև ստորագրվել է Հայաստանի տնտեսական վերափոխման ծրագիր 80 միլիոն եվրո արժողության բյուջետային աջակցության վարկային համաձայնագիրը։ Երևանի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը հետագա անդամակցության հեռանկարը ՀԱՊԿ բարձրագույն ղեկավարության կողմից մանրակրկիտ քննարկման առարկա կդառնա, այս մասին հայտարարել է կազմակերպության մշտական խորհրդի նախագահ Վիկտոր Վասիլևը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ հայտնել էինք Վիկտոր Վասիլևի ևս մեկ խոսք, արևմտյան երկրների կողմից Հայաստանի նկատմամբ անբարյացկամ ռազմական և քաղաքական քայլերը կարող են էլ ավելի սրել իրավիճակը հարավային Կովկասում։ Արևմտյան ադրբեջանցիների իրենց պատմական հողեր վերադառնալու հարցը արդեն իսկ հրապարակայնորեն առաջ է շարժվում և արտացոլվում միջազգային ֆորումներում տարածված և ընդունված փաստաթղթերում։ Նման հայտարարություն է արել լրագրողների հետ զրույցում Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Ռիզվան Նաբիևը։ Նրա խոսքով ադրբեջանցիների իրենց պատմական հողեր վերադառնալու հարցը վաղուց է քննարկվում և հիմնականում մարդասիրական տեսանկյունից։ Բազմաթիվ փաստաթղթեր արդեն բաշխվել են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին և գլխավոր ասամբլեային, համապատասխան փաստաթղթեր են ընդունվել նաև խորհրդարանական դիվանագիտության, չմիավորման շարժման և այլ միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում, նշել է պատգամավորը։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը այսօր հատուկ գործողություն է իրականացրել Ղրիմում, հարվածներ են հասցվել Կերչի մոտակայքում գտնվող հոփ համակարգերին և երկու ռազմական օդանավակայանների ենթակառուցվածքներին։ Նախնական տվյալներով Սակի ռազմական օդանավակայանում հարված է հասցվել 4 ինքնաթիռների անգարի, Գվարդիեսկե օդանավակայանի ենթակառուցվածքները նույնպես հարվածով տուժել են։ 2026 թվականի սեպտեմբերին նախատեսված պետդումայի ընտրությունները հետաձգելու հարց չի քննարկվում, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի վարչակազմի մոտ կանգնած երկու աղբյուրներ Մեդուզային հայտնել էին, որ Անվտանգության Դաշնային Ծառայության ղեկավարներն ու Ռոսգվարդիայի ղեկավար Վիկտոր Զոլոտովը ցանկանում են, որ Վլադիմիր Պուտինին համոզեն հետաձգել ընտրությունները։ Զրուցակիցներից մեկի խոսքով հետաձգման, իսկ իրապես մոտ ապագայում չեղարկման մասին խոսակցությունները հայտնվել են դեռ 2026 թվականի գարնանը։ Հիմնական փաստարկները, որոնք ուժայինները օգտագործում են ընտրությունների չեղարկման համար, տնտեսության վատթարացող իրավիճակ Ճակնո Եդինը Ռուսիա կուսակցության վարկանիշի անկումն է։ Նախագահի սեղանին ոչ մի փաստաթուղթ չի դրվել եւ հնարավոր է չդրվի, ասել է Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը։ Ռուսաստանի Դաշնության 3 շրջաններում՝ Կուրգանի, Կուրսկի եւ Բրյանսկի մարզերում տեղական իշխանությունների որոշմամբ սահմանափակվել է ավտոմոբիլային վառելիքի իրացումը։ Բոլոր 3 նահանգներում արգելվել է բենզինի եւ դիզելային վառելիքի վաճառքը շարժական տարաններով։ Այս քայլով տեղական ղեկավարությունը փորձում է կանխել շուկայում արհեստական պակաս սուրթի առաջացումը եւ բնակչության շրջանում նկատվող իրարանցումը։ Բացի տարաններով վաճառքի արգելքից, Կուրգանի մարզում ուժի մեջ են մտել նաեւ քանակային սահմանափակումները։ Նշվում է նաև, որ ընդհանուր պատկերը պայմանավորված է հանրապետական միտումներով հունիսի 15-21 ընկած ժամանակահատվածում Ռուսաստանում բենզինի արտադրության ծավալները մոտ 25%-ով նվազել են նախորդ տարվա նույն ամսվա միջին ցուցանիշների համեմատ։ Շուկայում վերահսկողություն ուժեղացնելու նպատակով Ռուսաստանի Դաշնային իշխանությունները արդեն իսկ արգելել են վառելիքի վերավաճառքը երկրում հանրահայտ էլեկտրոնային առևտրի հարթակներում։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Յոթ պլուս յոթ պլուս յոթ տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութսրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: Ովաստ, ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store։ Արցախի 23 կոտորակվեց Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
4: Եվրոստան ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, հիմա արադառնանք սպորտաշխարհին, տեսնենք ինչ է տեղի ունենում ֆուտբոլաշխարհում, ինչ կա, չկա։ Նախ նշեմ, կարևոր իրադարձությունը երեքվա հետ կապված, Պորտուգալիա-Ուզբեկստան խաղում ունեցել ենք 5-0 հաշվով Պորտուգալիայի հաղթանակը, եւ այդտեղ ունենք նաեւ ռեկորդ, Ռոնալդուն նոր պատմական ռեկորդ է գրանցել աշխարհի առաջնությունում։ Ինչ է ստացվում, որ Պորտուգալիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի ավագ Կրիստիանու Ռոնալդուն գոլ խփելով 2026 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության մեջ դարձել է պատմության առաջին ֆուտբոլիստը, որը գոլի հեղինակ է դարձել աշխարհի առաջնության 6 տարբեր խաղարկություններում՝ 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 և ահա 2026։

Ռադիոլուսովներ, կիսատ չթողնենք ֆուտբոլի մասին տեղեկությունը եւ անդրադառնանք թե ինչ խաղեր են մեզ սպասվում։ Դե երեք իմացանք։ Ֆրանսիա-Իրաք 3-0 Ֆրանսիան է հաղթել, Նորվեգիա-Սենեգալ 3-2 Նորվեգիան է հաղթել, Հորդանան-Ալժիր 2-1 հաշվով է ավարտվել Ալժիրի հաղթանակով եւ Պորտուգալիա-Ուզբեկստան այո 5-0, ինչպես մի փոքր առաջ խոսում ենք։ Այսօր, սիրելի ռադիոլուսովներ, ունենք Անգլիա-Գանա խաղը, այսօր ունենք Պանամա-Խորվաթիա խաղը 1-0 հաշվով է ավարտվել, Անգլիա-Գանա խաղը 0-0, Կոլումբիա-Կոնգո խաղը 1-0 հաշվով է ավարտվել, Կոլումբիան է հաղթել, Շվեյցարիա-Կանադա խաղը ունենք կրկին կարևոր խաղ է, այստեղ ունենք ժամը 23:00-ին եւ կարող ենք դիտել Շվեյցարիա-Կանադա խաղը ու 23:00-ին կարող ենք դիտել նաեւ Բոսնիա եւ Հերցեգովինա ու Քաթար խաղը։ Ամենից վերջ սիրելի ռադիոլսողներ, եթե սպասում ենք, սա իրադարձություն է ֆուտբոլասերների համար, սպորտասերների համար, վայելեք եւ բարի դիտում։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում Դոմուս. Ամառային զեղչեր Դոմուսում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Դոմուս. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
1: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն TV և ռադիո Ավրորա.
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք վթար, մասնավորապես սերվիզի կալցևոյում է վթարը եւ դրանով պայմանավորված գերծանր է այս պահին Սիլիկյանը դեպի այդ ուղությամբ, այնուհետև Շիրազը դեպի այդ ուղությամբ, ինչպես նաեւ Թեթևակի ծառաբեռնվածություն վերևից իջնելիս, բայց պետք է նշեմ, այսինքն Չավուշիչ իջնելիս, ներողություն եմ խնդրում, բայց պետք է նշել, որ վթարը հենց նոր է եւ ծառաբեռնվում է հենց նոր, սա հաշվի առնենք, ինչպես նաեւ Դավթաշենի կամրջի իջնող դեպի Կոմիտասի Պողոտանույն կեպ շարունակում է մնալ գերծանր, սիրելի ռադիոլսողներ, գերծանր ուղություն այս պայն համարվում է նաև Մաշտոցի իջնող ուղությունը, ահա որ է Սայատ Նովայով Խաչմերուկը, այսինքն օպերայի Խաչմերուկը, վարորդները խնդրում են, որ գոնե հնարավորության դեպքում փորձենք չխցկվել, անգամ եթե մերն է ճանապարհը, բայց գուցե մի անգամ լուսացույցը բացելով հոսքը չգնա և ահագին փոփոխություն ստանանք, ինչպես նաև Խանջյանի իջնող բարձրացող մինչև վերնիսաժ, Ագաթանգեղոսը երկկողմանի, լուսավորիչը դեպի քաղաքապետարան, հանրապետության հրապարակինքից բոլոր ուղությունները եւս այս պահին ծանր են։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել տեղեկության տարբերակը, կարող եք զանգել մեզ, կարճ համարով տեղեկացնել ինչ որ մի բան 877 հեռախոսահամարով, կամ էլ կապ հաստատել, կապ պահել մեզ հետ Viber-ով եւ WhatsApp-ով, որոնցից հեռախոսահամարն է 0917 76 10

0: Այստեղ գրանցված եկամուտ չունես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիպոտեկային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է միայն մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մասների համար զանգահարիր 8808.
1: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении, потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
2: Exterior խանութ ծրահներից անցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68. Ոճային պաստառները Exterior-ից։
3: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Հայաստանում 15:57 է, սիրելի ռադիոլսողներ, մենք է լսում ենք ռադիո Ավրորան 100.7 հաճախականությամբ և արչևում մեր լուրերի թողարկումն է, տեսնենք ինչ է տեղի ունեցել այս ժամվա ընթացքում, ամբողջ աշխարհում, Հայաստանում, մեզ մոտ ինչ կա չկա, օրինակ ես տեսնում եմ մի նորություն, որ ձեզ էլ պետք կգա կամ կցանկանաք իմանալ, կենթանուն 12 ժամից ավելի կապի վրա պահելը կպատժվի, օրենքի նախագիծը է սահմանվում կենթանիների համար այսպիսի, այո, 12 ժամից ավել կապի վրա պահելը։ Սա իհարկե մենք հասկանում ենք, թե ինչ է համարվում և լավ է, որ նման օրենքի նախագծեր են քննարկվում և հետո էլ ընդունվում։ Մի խոսքով մարամասները կլսենք մեր լուրերի այս թողարկումը, իսկ լուրերը ինքնին կլսենք ժամը 16:00-ին։

0: Relații Uma Celi Gerusman Jaman Acne Ferosi Gazi Cațanel Exterieriți. Avrora Median Nerkayats Nume Lurer
1: Avrora News լրատվականի թիմը ներկայացնում է նորություններ, Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը. Ազգային ժողովում քննարկվում է օրենքների նախագծերի փաթեթ, որով առաջարկվում է փոփոխություններ կատարել կենդանիների նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքի մասին օրենքում վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում։ Ինչպես տեղեկացնում է իրավաբան Նետը, փաթեթը դեռ նախագծի փուլում է, ստորև ներկայացված դրույթները թե նախագծի, թե կառավարության դիրքորոշման մասով վերջնական չեն։ Թափառող կենդանիների ստերջացման ծրագրի մասով քննարկվող կարգավորումներից է թափառող կենդանիների վերարտադրությունը սահմանափակելու ծրագիրը, որը ենթադրում է կենդանիներին բռնելը, ստերջացումը, պատվաստումը և նույն տարածք վերադարձնելը։ Կառավարությունը առաջարկում է այս ծրագիրը ամրագրել առանձին հստակ ձևակերպմամբ։ Կենթանուն կապի վրա պահելու սահմանափակումը նախագծով առաջարկվում է արգելել կենթանուն օրվա ընթացքում 12 ժամից ավելի կապի վրա պահելը, իսկ վարչական իրավախախտումների օրենսգրքի փոփոխությամբ դրան սահմանել տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 50-ատակից մինչև 100-ատակի չափով։ Կառավարությունը իր կարծիքում այս կարգավորումը խնդրահարույց է համարում մասնավորապես գյուղական բնակավայրերում իրենց բակում կենթանի պահողների, ինչպես նաև ագրեսիվ վարք ունեցող կենթանիների դեպքերի համար։ Առաջարկվող նոր արգելքներով կառավարությունը առաջարկում է օրենքում ավելացնել նոր արգելքներ, մասնավորապես կենդանիների օգտագործումը զվարճանքի նպատակով այնպիսի ձևերով, որոնք առաջացնում են ստրես կամ բնական վարքի խաթարում, ինչպես նաև կենդանիների նկատմամբ բռնության տեսանյութերի նկարահանումը կամ տարածումը։ Շների պահպանման կանոններով էլ նախագծով նախատեսվում է, որ շներ պահողները իրավունք ունեն դրանք ազատ արձակել միայն իրենց սեփականության կամ օգտագործման ներքո գտնվող հատուկ առանձնացված տարածքներում։ Կառավարությունը առաջարկում է լրացում, թույլ տալով շներին ազատ արձակել նաև համայնքի կամ մասնավոր շների զբոսայգիներում։ Քննարկվում է նաև 3-ից ավելի շուն պահելու համար տեղական ինքնակառավարման մարմնի համաձայնությունը ստանալու պահանջ, որի ձևակերպումը կառավարությունը առաջարկել է համապատասխանեցնել գործող օրենսդրությանը։ Ամփոփելով, լրատվամիջոցը նշում է, որ կենդանիների պաշտպանության օրենսդրական փաթեթը դեռ քննարկման փուլում է ազգային ժողովում, իսկ կառավարությունը ներկայացրել է իր առաջարկություն կարծիքը մի մասը սատարելով և ճշգրտելով, մյուս մասով վերապահումներ հայտնելով։ Վերջնական կարգավորումը կախված է ազգային ժողովի կողմից փաթեթի ընդունումից։ Ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը իշխանություն ընդդիմություն վիճաբանության առարկա մի դարձրեք, դա Հայաստանի ազգային անվտանգության հարցն է, այս մասին ասել է արտաքին գործերի նախկին նախարար Վարդան Օսկանյանը։ Մի օր կբացեք ձեր աչքերը, կտեսնեք, որ ապրում եք մի երկրում, որտեղ մեծամասնություն չեք, խոսքս վերաբերում է իշխանություններին, ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը իշխանություն ընդդիմություն քննարկման ու վիճաբանության առարկա դարձնելուց հրաժարվեք, դարձրեք Հայաստան-Ադրբեջան վիճաբանության առարկա, արձագանքեք ադրբեջանցիների խոսքին, Միացյալ Նահանգներում ու եվրոպական այլ երկրներում նրանց գործնեությանը սա լուրջ վտանգ է։ Համոզված եմ, որ մենք վերջում Հայաստանի ամբողջ դեմոգրաֆիկ իրավիճակն ենք փոխելու, դա միանգամից չի լինելու, բայց իր սկիզբը հիմա է դրվում, և եթե մենք դրա դիմացը չառանք, հենց այսօր հետո շատ դժվար է լինելու, նշել է արտաքին գործերի նախկին նախարար Օսկանյանը։ Արևմտյան ադրբեջանցիների իրենց հայրենի հողեր վերադարձի հարցը պետք է դառնա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ գործընթացի շրջանակում քննարկումների մաս, քանի որ առանց այդ իրավունքի վերականգնման տարածաշրջանում տևական և կայուն խաղաղության մասին խոսելը դժվար է։ Այս մասին հայտարել է Արևմտյան Ադրբեջան համայնքի նախագահի պատգամավոր Ազիզ Ալեքբերլին, վերադարձ դեպի Արևմտյան Ադրբեջան միջոցառման շրջանակներում լրագրողների հետ զրույցում։ Ալեքբերին հավելել է, որ խաղաղության հիմնական երաշխիքներից մեկը ժողովուրդների համատեղ բնակության ապահովումն է։ Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է հասկանա, որ անհրաժեշտ է հաշվի նստել տարածաշրջանում ձևավորված նոր իրողությունների հետ։ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը հանդես է գալիս հանուն խաղաղության, անվտանգության և տարածաշրջանային համագործակցության։ Մենք աջակցում ենք Հայաստան և Ադրբեջանի միջև խաղաղ բանակցություններին, նշել է Ալեքբերին։ Ադրբեջանը նոր նախապայման է դնում Հայաստանի իշխանությունների առաջ, և դա այսպես կոչված վերադարձի իրավունքի հարցն է։ Այս մասին գրել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Մարիան Նաղարամանյանը։ Այսպես կոչված արևմտյան ադրբեջանցիների համայնքի նախագահ Միլի Մեջլիսի պատգամավոր Ազիզ Ալեքբերլին այսօր հայտարարել է, թե այսպես կոչված արևմտյան ադրբեջանցիների իրենց հայրենի հողեր վերադարձի հարցը պետք է դառնա Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ գործընթացի շրջանակում քննարկումների մաս, քանի որ առանց այդ իրավունքի վերականգնման տարածաշրջանում ամուր եւ կայուն խաղաղության մասին խոսելը դժվար կլինի։ Այս հայտարարությունը հերթական անգամ ցույց է տալիս Բաքվի իրական նպատակները եւ հերթական անգամ փաստում է, որ գործող իշխանությունը հայ ժողովրդի հետ անկեղծ չէ եւ թաքցնում է իրականությունը, գրել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Մարիաննա Ղարամանյանը։ Եվրոպայի ավիացիոն անվտանգության գործակալությունն էլ միջև հուլիսի 1-ը երկարաձգել է մերձավոր արևելքի հակամարտության գոտու օդային տարածքում չվերթներ չկատարելու ավիաընկերությունների համար հանձնարարականների գործողությունը։ Բարձր վտանգի ռեժիմը տարածվում է Բահրեյնի, Իրանի, Իրաքի, Իսրայելի, Հորդանանի եւ մի շարք այլ երկրների տարածքների վրա։ ԱՄՆ եւ Իրանի միջև հրադադարի համաձայնագրի կարճաժամկետ խախտումները մնում են հնարավոր, մասնավորապես Հորմուզի նեղուցի եւ հարակից օդային տարածքի շրջանում, նշել են գերատեսչությունից։ Փախուստ Հյուսիսային Կորեայից հյուսիսկորեացի զինվորը հաղթահարելով ամրացված սահմանը հաջողությամբ փախել է Հարավային Կորեա։ Լրատվամիջոցների հաղորդմամբ տղամարդը կալանավորվել է գիշերը սահմանը հատելուց հետո։ Սովորաբար փախստականներին նախ անցնում են հարավկորեական հատուկ ծառայություններին ստուգելու համար։ Երկրի շտաբների պետերի միացյալ կոմիտեն հաստատել է միջադեպի փաստը, սակայն լրացուցիչ մանրամասներ չի հայտնել։ Ինչպես հաղորդում է Յոնհապ գործակալությունը, զինվորը դեռևս փախուստից առաջ հայտնել էր Հարավային Կորեայի կողմը անցնելու մտադրության մասին։ Սկսվել է հետաքննություն, սա ընթացիկ տարում փախուստի նմանատիպ առաջին դեպքն է։ Միջկորեական սահմանը խիստ ականապատված է, ուստի դրա միջով անցնելու դեպքերը ծայրը հեղհազվադեպ են։ Մարակրկից ստուգումից հետո Հարավային Կորեան Հյուսիսային Կորեայից եկած փախստականներին տրամադրում է կացության թույլտվություն և քաղաքացիություն։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Ինոտեք, Սալիկիս ուսինց, Ինոտեք, Ա90։

0: Ինչովաստ։
1: Ուշադրություն, 30-60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
2: Նոր հեռուստացույց TCL Domus.
3: Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
2: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
3: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Domus։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
4: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am.
5: Van Dent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Van Dent, Արամի 92, Լիցենզիա ԿՊՕ 00149, Տրված 06042026.
6: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70. Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
0: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.
7: Tumme partiste el corazón,
8: Maluma baby,
7: pero mi amor no hay problema, no, no.

սիրելի ռադիոլսողներ, վթարի մասին տեղեկություն ունենք։ Վթար Տերյան Սայատնովա խաչմերուկում ծանրաբեռնվածություն ևս, ինչպես նաև Մաշտոցի թունելից դուրս ենք գալիս դեպի Փակ շուկա, այսինքն հաղթանակի կամրջի կողմից այդ ուղությամբ դուրս ենք գալիս դեպի Փակ շուկայի ուղությամբ, եւ այստեղ ևս կա վթար, մեկ վթար էլ Հերացիի բարձրում ունենք, ըմբոս որ այստեղի ծանրաբեռնվածությունը ևս ապահովված է։ Տեղեկության դեպքում կարող եք զանգել Ռադիո Ավրորայի կարճ համարով 80

Ելիրաձելը սողներ մի փոքր առաջ խոսում էին քերածու բարձրացողի վթարի մասին, մասնավորապես թունելի միջի վթարի մասին եւ Խանջանը ծարաբեռնված է հենց դրա պատճառով, բայց եւս մեկ վթար փաստորեն ունենք հենց Խանջանի բարձրացողում Վերնիսաժի մոտակայքում եւ դա իր հերթին եւս ծարաբեռնել է Խանջանը հետեւություն, հնարավորության դեպքում չենք մտնում Խանջան։

0: Գովաստ.
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
2: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա.
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone Air 256 GB smartphone 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone 364,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես և ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է և մատակարարների և առևտրի կետերի համար։ Մատակարար ես ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
5: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում և այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am. Գովազդի պատվիրատու Global Credit, վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

Սիրելի ռադիոլսողներ, միասին առադառնանք այս պահին տարադրամի շուկային, տեսնենք թե ինչպիսին են արժեքները այստեղ։ Նշեմ, շուկան հիմնականում ստաբիլ է դոլարի համար, եվրոյի համար ունենք նույն արժեքները հիմնականում, բայց որոշակիորեն տարբերությամբ։ Դոլարի համար այս պահին հիմնական ստաբիլ արժեքը 365-ն է արքի պարագայում, սակայն հնարավոր է շուկայից գտնել նաև 366.5-ով։ Սիրելի ռադիոլսողներ, նաև առադառնանք դոլարի վաճառքին, այս պարագայում էլ ունենք հետևյալ արժեքները։ Հիմա ես թարմացնում եմ ինձ մոտ, երբեմն մենք այսպես ձեզ հետ և խոսում ենք, և թարմացնում ենք արժեքները, որպեսզի ամենաթարմը լինի։ Վաճառքի դեպքում ունենք 370 ստաբիլ արժեքը, եվրոյի դեպքում արքի արժեքն է 413, վաճառքի արժեքն է 424, և վերջապես ռուսական ռուբլիի դեպքում ունենք 4.58-ից սկսած արժեքներ, այս պահին շուկայում արկա է նաև 4.6-ը, վաճարքի համար էլ նախատեսված է 5 արժեքը, հենց 1 ռուբլի արժեքը 5 դրամ, այսպիսի արժեք ունենք, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, եթե դուք ունեք գործարքներ, ապա մաղթում ենք, որպեսզի գտնեք ձեզ համար ձեռնտու արժեքը, ես էլ հենց նոր էլի թարմացրի ու ռուբլիի վաճարքի համար նախատեսված արժեք ունենք նաև 4.73, այնպես որ կարող եք փնտրել շուկայում գտնել ձեզ ձեռնտու տարբերակը։ Ձեր գործարքներին և ընդհանրապես մեր բոլորի գործարքներին մշտապես մեծ-մեծ հաջողություններ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, մինչև այս պահը քննարկվում է այն, որ երեք գիշերը ձայներ են եկել ամպի գորոց, կայծակ, ամպրոպ և այո, դուք չեք սխալվում, եղել է այդպիսի բան և շատ ուժգին է եղել եղանակային այդ երևույթները, տեսնենք ինչ է մեզ սպասվում, անձրևները կվերսկսվեն, սպասվում է կարկուտ, քամուշ գնացում, առաջիկա օրերի եղանակի մասին խոսել է հիդրոթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը, նա նշել է, մեզ մոտ ունենք Սևծովյան ցիկլոնի ազդեցություն, մասնավորապես Հայաստանը գտնվում է այդ ազդեցության տակ այս պահին, այն հատկապես ակտիվ է լինելու հունիսի 24-ին, այսինքն այսօր և 27-ին, հատկապես գիշերը և երեկոյան ժամերին հարաբերության մեծ մասում կդիտվեն ամպրոպային բնույթի անձրևներ։ Առանձին հատվածներում կունենանք նաև կարկուտ, հունիսի 25-ին, վաղը և 26-ին ցիկլոնը իր ազդեցությունը կթողնի հիմնականում Հայաստանի հյուսիսային և արևելյան շրջաններում, առավելապես տաք հատվածներում, Սյունիքի, Տավուշի, Հովտային գոտիներում, Արարատյան դաշտում և Երևանում ջերմաստիճանը չի գերազանցի 30+ աստիճանի, իսկ ընդհանուր առմամբ այսօր ցերեկվա ժամերին արդեն ունեցել ենք ջերմաստիճանի նվազում և մինչև օրվա վերջ 4-ից 5 աստիճանով է նվազելու ջերմաստիճանը, իսկ ինչ վերաբերվում է հուլիս ամսվան, ապա ունենալու ենք ոչ շատ շոգ, ինչպես մենք սովոր ենք սիրելի ռադիոլսողներ, և բավարար տեղումներով հուլիս։

0: ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի կետեմ 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am
2: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020 Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Վերանորոգում Domus Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07

0: ձեռքով ըստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի.am, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վեր

Սիրելի ռադիոլսողներ, ունենք հայտարարություն Երևանի վերաբերյալ, մասնավորապես Երևանը աստիճանաբար ազատվում է Ռուսաստանի ազդեցությունից։ Մեր լուրերի այս թողարկմանը կլսենք մանրամասները, թե որտեղից է այս հայտարարությունը, ում կողմից է այս հայտարարությունը եւ առասարակ կտեղեկ

0: Jama tasnayotne. Jama na kakits is palakan salikneri jama nakne. Geotiles salikners exterieriz. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Bloomberg գործակալությունը հոդված է հրապարակել Հայաստանի արտաքին քաղաքական վերջին քայլերի վերաբերյալ։ Նյութում նշվում է, որ Երևանը աստիճանաբար դուրս է գալիս ռուսական ազդեցության ուղեծրից և խորացնում հարաբերությունները Եվրոպական միության հետ։ Ինչպես հայտնում է Պարբերականը, Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը այսօրերին Լեհաստանի Գդանսկ քաղաքում կմասնակցի Ուկրաինայի վերականգնմանը նվիրված միջազգային համաժողովին։ Միջոցառումը կազմակերպել են Լեհաստանն ու Ուկրաինան, դրան կմասնակցեն շուրջ 100 երկրների ներկայացուցիչներ։ Գործակալության փոխանցումը հայ պաշտոնյայի այցը տեղի է ունենում Ռուսաստանի առևտրային սահմանափակումների հետևանքները մեղմելու նպատակով Հայաստանի Եվրամիության կողմից ցուցաբերվող աջակցության ֆոնին։ Նաև հոդվածում նշվում է, որ վերջին շրջանում Ռուսաստանը սահմանափակումները մցրել մի շարք հայկական ապրանքների նկատմամբ, ինչը Երևանում որակել են որպես քաղաքական դրդապատճառներ ունեցող քայլ։ Մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի ղեկավարությունը այժմ գտնվում է Խաչմերուկում, սա կարևոր է մեզ համար։ Այս հայտարարությունն էլ արել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Պեսկովը։ Նա նշել է, որ Մոսկվան ու Երևանը շատ ընդհանուր շահեր ունեն և երկու երկրների միջև հարաբերությունները կշարունակեն զարգանալ։ Միևնույն ժամանակ Մոսկվան հույս ունի, որ հայ ժողովուրդը և ներկայիս ղեկավարությունը կվերլուծեն իրավիճակը և կհանգեն նմանատիպ տեսակետի։ Հայակվե միավորման համակարգող Ավետիք Չալաբյանի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու միջնորդությունն ավարտվել է։ Դատարանի որոշումը կհրապարակվի Երևանի ժամանակով ժամը 18-ին։ Իդեպ, քնչական կոմիտեն ավելի վաղ հայտնել էր, որ մի խումբ անձանց կողմից ընտրական իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելու նախապատրաստության դեպքի առիթով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Կառավարությունը առաջարկել է Ալեն Սիմոնյանի և Ալխաս Ղազարյանի ներկայացրած նախագիծը լրամշակել, հակասությունները հստակեցնել։ Ինչպես հայտնում է 24news-ը, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը և քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Ալխաս Ղազարյանը մշակել են նախագիծ, որով առաջարկում են Հայաստանի Հանրապետության դրոշի մասին օրենքում լրացումներ կատարել, նշելով, որ ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում բացակայում է իրավական կարգավորում, որով պարտադիր կսահմանվեր Հայաստանի պետական դրոշի տեղադրումը որոշ բնակավայրերի մուտքերում։ Գործնականում որոշ համայնքներում պետական դրոշներ տեղադրված են համայնքային նախաձեռնությամբ, սակայն միասնական մոտեցում ու պարտադիր պահանջ գոյություն չունի։ Արդյունքում բազմաթիվ բնակավայրերի մուտքերում պետական դրոշը բացակայում է կամ գտնվում է ոչ պատշաճ վիճակում։ Ըստ կառավարության, համայնքի վարչական տարածքի հիմնական մուտքեր ձևակերպումը անորոշ է և պարզ չէ, թե որ հատվածում է նախագծով նախատեսվում տեղակայել Հայաստանի դրոշը։ Ուստի իրավական որոշակյություն ապահովելու տեսանկյունից կառավարությունը առաջարկում է վերանայել նախագծի առաջին հոդվածով նախատեսված կարգավորումը կամ նախագծին կից ներկայացված հիմնավորմամբ լրացուցիչ պարզաբանել առաջարկվող կարգավորումը։ Նաև կառավարությունից ընդգծել են, որ վարչական տարածքները կարող են ունենալ մի քանի մուտք, ուստի անհասկանալի է նաև, թե դրանցից որը կարող է համարվել հիմնական։ Բացի այդ, կառավարությունը ընդգծել է, որ նախագծով կարգավորման և նախագծին կից ներկայացված հիմնավորումը նախատեսված առաջարկի մեջ առկա է հակասություն, քանի որ անհասկանալի է միայն յուրաքանչյուր համայնքի, թե բնակավայրից յուրաքանչյուրի մուտքի մոտ է նախատեսվում դրոշ տեղադրել։ Ըստ կառավարության որոշման, անհրաժեշտ է նաև հստակեցնել, թե որ մարմինն է պատասխանատու դրոշի բարձրացման և սպասարկման համար։ Բարեկներին, կաշառք առաջարկած 65-ամյա տղամարդը ձերբակալվել է։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունն է հայտնում, որ երկրորդ գումարտակի երկրորդ վաշտի ծառայողները Երևանի Արինբերդ փողոցում ձերբակալել և ոստիկանության Էրեբունու բաժին են տեղափոխել Ford Magnish-ի ավտոմեքենայի 65-ամյա վարորդին։ Նա վարչական իրավախախտումը չարձանագրելու նպատակով բարեկային ծառայողներին կաշառքեր առաջարկել։ Տղամարդը կազմված փաստաթղթերով ներկայացվել է Հայաստանի Հակակոռուպցիոն կոմիտե։ Հայաստանը պետք է ավելի բարակրկից ստուգի ֆերմերներից և մեծածախ մատակարարներից ստացվող արտադրանքը, հայտարարել է Ռուսաստանի նախկին գլխավոր պետական սանիտարական բժիշկ Գենադի Օնիշենկոն։ Այս հարցին, թե ինչու է սահմանափակվում հայկական արտադրանքի ներկրումը Ռուսաստան, նա պատասխանել է, որ Հայաստանից ստացվող ապրանքները ընդհանուր առմամբ շատ լավն են և որ այդ հարցում որևէ կասկած չկա։ Այդուհանդերձ, նրա խոսքով, անհրաժեշտ է որակի մշտական վերահսկողություն իրականացնել, ինչպես դաշտերում ֆերմերների մոտ, այնպես էլ պահեստներում մեծածախ մատակարարների մոտ։ Ես կոնկրետ փաստեր չունեմ, սակայն ԵԱՏՄ մակարդակով գործում է հանձնաժողով, կարծում եմ, որ նրանք մոտ ժամանակներս կկարգավորեն այս հարցը։ Նրանք գիտեն, ինչ պետք է անել, հավելել է փորձագետը։ Ռուսաստանում ավիավառելիքի հետ կապված ճգնաժամային իրավիճակ է ստեղծվել, չվերթների իրականացումը կորցնում է ամբողջ տնտեսական իմաստը։ Այս մասին ասված է Ազիմուտ ավիաընկերության հայտարարության մեջ, և որն այն ուղարկել է օթային տրանսպորտի շահագործողների ասոցիացիային։ Ավիաընկերությունում պնդում են, որ այլընտրանքային մատակարարները նույնպես չունեն ավիավառելիքի անհրաժեշտ ծավալ, բացի այդ վառելիքի դեֆիցիտին զուգահեռ դրագները կտրուկացել են, ընդգծել են ավիաընկերությունում։ Նաև հայտարարում են, որ ստեղծված պայմաններում թռիչքների պլանավորված ծրագրի իրականացումը կորցնում է ամբողջ տնտեսական իմաստը, ինչպես միջազգային ուղղություններով, այնպես էլ ներքին։ Նշվում է, որ Ռուսաստանում վառելիքային ճգնաժամը սկսվել է 2026 թվականի մայիսի վերջին նավթավերամշակման գործարանների ուղղությամբ ուկրաինական հարձակումներից հետո։ ԱՄՆ-ն շտապում է վերականգնել հրթիռների պաշարները Իրանի հետ հակամարտությունից հետո, սակայն պաշտպանական արդյունաբերությունը չի հասցնում բավարարել Պենտագոնի պահանջները, գրում է Financial Times-ը։ Թերթի տվյալներով այս խնդիրը կդառնա Սպիտակ տանը, Տրամփի և պաշտպանական խոշորագույն կապալալրուների հանդիպման գլխավոր թեմաներից մեկը։ Վաշինգտոնը փորձում է միաժամանակ համալրել սովորական սպառազինության պաշարները և վերակառուցել արտադրությունը ժամանակակից պատերազմների համար, որոնք ընդհանում են անօթաչու թռչող սարքերի, ավելի էժան համակարգերի կիրառմամբ և արագ մատակարարումներով, սակայն ոլորտը բախվում է գնումների կանոնների, անկայուն ֆինանսավորման բաղադրիչների և որակյալ կադրերի պակասի խնդրի։ Նախագահ Տրամփը կտրուկ հերքել է լրատվամիջոցներում շրջանառվող այն տեղեկությունները, թե Իրանը Հորմուզի նեղուցով անցնող նավերից որևէ տուրք կամ ապահովագրական վճար է գանձում։ Սոցցանցերում հրապարակված իր ուղերձում ԱՄՆ-ի նախագահը հստակեցրել է, որ Իրանի իշխանությունները հավաստիացրել են, հավելյալ վճարներ չեն պահանջելու և չեն գանձելու։ Միաժամանակ ԱՄՆ-ի նախագահը հերքել է Իրանին գումարներ փոխադրելու կամ դրա սառեցված ակտիվներից ազատելու մասին լուրերը։ Տրամփի խոսքով ԱՄՆ-ի վերահսկողության տակ գտնվող իրանական միջոցները կուղվեն ամերիկացի ֆերմերներին, եգիպտացորենի, ցորենի և սոյայի գնման համար, որոնք հետագայում իբրև մարդասիրական օգնություն կուղարկվեն պարենի խիստ կարիք ունեցող Իրան։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 88։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, դե ինչ արդեն ունենք արտահայտություններ, լրիվ նորեն, ինչպես օրինակ նորեն red flag-ը, մեր բառապաշարում cringe-ը, կամ չգիտեմ, այսօրվանից մեր բառապաշարում է pap թակավորը, մարդիկ զանգում են, ասում են, pap թակավորը դեպի Մաշտոց ծաներ է այսօրվանից, Հանրապետության հրապարակից, մի տեսակ, չգիտեմ, red flag ոնց որ լինի այդ անունը, Սիրելի Ռուզաննա, ողջույն, մեզ է միացել մեր գործընկերուհին, ողջունենք նրան։
1: Ողջունում եմ, Էլինա ջան, red flag-ս։
0: Մի խոսքով, չգիտեմ, կսովորենք մենք, որ Ամիրյանը պապ թագավոր է այսուհետ։
1: Չեմ կարող ասել, որովհետև դա այն թեման է, որ օրինակ կան ռադիո լսողները, ովքեր առ այսօր ասում են ցերետելի։
0: Հա,
1: կամ ֆուրմանով։
0: Այո,
1: նա նորմալ է, որ մարդը այդպես է պատկերացնում, նա Կասյանը, այո, ու դա չեմ ուզում մարդկանց վիրավորել, ովքեր այդպես են, որտեվ ի վերջո այդ մարդը գուցե ունի հուշեր, հենց Ամիրյան փողոցի հետ կապված, հենց այդ անվանումով ինչ-որ հետաքրքիր բան է տեղ, և ինքը չի ուզում իր սրտից հանի, համենայն դեպս նորմալ եմ դիտարկում, բացի դա, ես նաև հասկանում եմ, որ Ամիրյանը թեև շատերը հիշում են այն Ամիրյանին,
0: հա,
1: հեղափոխական, սովետական եւ այլն, բայց կարծում եմ այս մեր Ամիրյանը արդեն լրիվ ուրիշ Ամիրյան էր, լրիվ, ինքը հենց փողոց Ամիրյանն էր, կարելի ասել, անունը փողոց, ազգանունը Ամիրյան, ենթադրենք փողոց, փողոցի Ամիրյան,
0: հա,
1: հա, ես այդպես եմ դա, այո,
0: ահա,
1: ես դա այդպես, ինքը բնույթը փոխել է, Ամիրյանը դարձել է, մենք այո անգամ շատ-շատերս չգիտենք, թե ում անվան շնորհիվ է կամ ում անվան, հա, դատրվել,
0: այո,
1: ում պատվի, ես ինքս համարում եմ, որ Ամիրյանը հենց փողոց Ամիրյան,
0: փողոց Ամիրյան,
1: բայց դե կյանք է, վերջո մենք այն ինչ ունենք,
0: Միանշանակ, դե այդ դեպքում ես էլ ձեզ թողնեմ
1: է։ Օրինակ, նույն Հանրապետության փողոցը ես երբեմն ինքս շատ բուջուր էի, ասում եմ Ալավերդյան։
0: Հա, հա, հա, օրինակ…
1: Բայց ոչ չի նեղվում, բոլորը հասկանում են, թե ինչի մասին է խոսքը, չեն ասում, առուս դու դեբիլ ես։
0: Մի տեսակ մարդու կեղծանունի է, չէ նման, կամ օրինակ… Այ, մարդկանց փոքր ժամանակ ինչպես դիմել են, այդ մարդը դառնում է 40-50 տարեկան, ենթադրեք վերջում չի կեն ավելացրել իկ կամ չգիտեմ, միջև հիմա այդ մարդուն, չո, հա, միջև հիմա այդ մարդուն այդպես են ասում, որովհետև իրեն այդպես են ընկալում եւ ընդունում, նա ցանկացած տարիքում ենթադրենք իր ծնողի համար այդ չոն է կամ այդ իկն է, չիկն է, մի խոսքով, նույն կերպ էլ այս անվանափոխությունները կարող են այդ էֆեկտը ունենալ, բայց մի խոսքով, գիտենք, Ամիրյանը արդեն պապ թագավորն է, Լենինգրադյանը քրքրքորյանն է, և մի շարք այդպիսի փոփոխություններ, Սիրելի Ռուզաննա, ես էլ վստահ եմ, որ ինչ էլ անվանափոխվի, ինչ էլ լինի, դուք լրիվ նույն ենտուզիազմով կշարունակեք մեր եթերը, այնպես որ ես գնացի ձեզ թողնելով եթերում։

0: Reformin հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարում նարակ առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
1: Pay for me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.payforme.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակվեց, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

I like it when you take control, even if you... Սիրելի ընկերներ ջան, ողջունում եմ ձեզ, ո՞նց եք, ինչ եք, ինչ եք անում, որտեղ եք, ինչ եք հասցրել անել, ինչը չեք հասցրել, դե ասացեք, ինչ լավ բան եք այսօր տեսել, ինչ լավ մարդու հետ եք այսօր զրուցել, ինչ վատ բան եք տեսել և սենց տպավորվել ա ձեր մեջ, եկեք դրա մասին էլ խոսենք և այդ վատը փորձենք հաղթահարենք, առաջ գնանք կամ ինչ-որ դասեր քաղենք դրանից և նույնպես ի օգուտ մեզ դա վերանայենք։ Սիրելի ընկերներ ջան, այն որ ասում են է, մարդավարի բարև եմ, այո, մեծ սիրով, մեծ սրտով բարևում եմ մեր բոլոր ռադիո լսողների և ռադիո դիտողների հետ, շատ շնորհակալ եմ, որ գրում եք, շատ շնորհակալ եմ, որ արձագանքում եք, քիչ առաջ ես և Էլինեն, իմ սիրելի գործընկերուհին, հերթափոխություն արեցինք, հիմա արդեն ես եմ Ավրորայի ստուդիայում աշխատում և մոտակա ժամերին մենք կլինենք միասին։ Իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան, շնորհակալ եմ բոլոր նրանց, ովքեր ողջունում են, անչափ բախ եկավ Ռուզիկս, պրիվետ Ռուզ ջան, ջեր բարևներ Կարենչոյից, այո, քիչ առաջ մենք հենց դրա մասին ենք զրուցում, որ երբեմն հա անվանափոխություն ի դեպ մեր ռադիո լսողներից մեկը ասում է, «Էնա Ամիրանի փոխարեն ավելի լավ Շենգավիթի Կատովսկի փողոցը դա փոխեին, այլ ոչ թե գնան Ամիրան»։ Սիրելի ընկերներ ջան, մի նեղվեք, որովհետև ի վերջո ցանկացած փողոց, ցանկացած վայր յուրաքանչյուրիս համար իր մեր անձնականն է, իր պատմությամբ, հենց մեր պատմության հետ ողողված, մեր ընտանիքի գուցե, ինչ-որ մանկական տպավորությունների, և այո, շատ շատերս միանշանակ երբեմն հենց մեր, հիմա ասեմ մեր ձևով, էլի հես ընտրություններից հետո երբեմն խոսքերը արտասանելիս մտածում ես, վայ, խոմնախնդրական քարոզ արշավ չէ, արդեն կարող ենք հանգիստ ասել մեր ոճով, ինչևէ, ասածս ինչ է, այնուամենայնիվ մենք ի վերջո քաղաքը ընկալում ենք հենց մեր ոճով, մեր աչքերով և մեր պատկերացմամբ, նորմալ է, Կատովսկի էլ ունենք, հիմա արդեն ունենք պապթակավոր, բայց շատ շատերիս համար, այո, Ամիրան փողոցը կմնա Ամիրան փողոց, որովհետև, ինչպես ասեցի, Ամիրանը դա արդեն ոչ թե հեղափոխականն է սովետական դարաշրջանից, այլ հենց արդեն մեր փողոցի, հենց Ամիրան փողոցի Ամիրանը, լրիվ ուրիշ Ամիրանը, ես այդպես եմ պատկերացնում։ Այո, ողջունում եմ ձեզ, սիրելի ընկերներ ջան, հիմա եւս մեկ անգամ ես կասեմ ձեզ մեր Viber-ը եւ WhatsApp-ի հեռախոսի համարը 091-76-1007 եւ կարճ համարություն 77, նաեւ մի հատ էլ այն գաղտնին 011-21-10-07, մի խոսքով բոլոր հնարավոր միջոցները, որպեսզի մենք միմյանց չկորցնենք։ Օգտվում եմ առիթից եւ հիմա ասում եմ, որ Պրոշյանը խցանման մեջ է, շնորհակալ եմ այս տեղեկությունների համար, խցանումների մասին տեղեկությունները լիքն են, հիմա գնամ, ամբողջը կարդամ, լսեմ և բերեմ ուղիղ եթեր, ձեզ էլ պատմեմ։

Սիրելի ռադիոլսողներ, ասեք, որ շատ սիրունի ենք, շատ գեղեցիկ, շատ տպավորիչ, երևի թե պակաս տպավորիչը չի հիմա, Գյուրջյան փողոցից դեպի Սաֆարյան գնացող ուղղությունը, այն լցված է, այն խցանված է, բայց կան էլի ու էլի խցանված ուղություններ, և ես կարծում եմ այս երգը լսենք, այնուհետև գովազդը, և գովազդից հետո միասին գնանք և խցանումներում կհայտնվենք, եթե դեռ այդտեղ չենք, և խցանում առ խցանում, փողոց առ փողոց կհասկանանք ինչը ոնց.

0: հարգոված
1: վերանորոգում դոմուս դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է ամառային զեղչեր դոմուսում գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով մանրամասները domus.am կայքում դոմուս ամեն ինչ քո սրտով
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28
3: Ինֆորմացիոն հովանավորներ Ավտոդրայվ հաղորդաշար Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիո լսողներ, Ավրորան է եթերում, վախ ինչ եղանակ է, անպամած, բայց ամռանը երազ, ամռան համար երազելի եղանակ է, որով հետև եփորեն կրակ, շոկ, մտածում ես, վայ, անպամածը լավ է, թո անձրևն էլ է լավ է, իհարկե գիշերը շատերս վախեցանք, ամպրոպ, կայծակներ, մտածում ենք, վայ, մի բան չլինի, բայց դե նորմալ է ամեն ինչը, երևի թե հիմա տեղ-տեղ գուցե արդեն անձրևում է, համենայն դեպս Երևանում, այ հիմա ինչ որ ես տեսնում եմ պատուհանից, այո, անպամած է, դե տեսնենք ինչ կլինի, բայց դրա հետ մեկտեղ, անպամածության հետ մեկտեղ, նաև այ մի քիչ ավելի հով է, դա նշանակում է, որ իհարկե շատ-շատերս շունչ կքաշենք։ Սիրելի ընկերներ ջան, քիչ առաջ անուններից էինք խոսում, որ նաև հայերին մեզ բոլորիս բնորոշ է մեր անուններին, հատկապես երբ որ փուճուր երեխա է, բայց դա գնում է արդեն դեպի մեր մեծահասակ, երբ որ մեծանում ենք, բայց մեր անունները այդպես էլ մնում են այդ վերջավորությամբ։ Կարենչիկ, Ռուզիկ, հայ ենթադրենք, Արմենչիկ, Արտուրո, Էլենչո եւ այլն եւ բազմաթիվ, որովհետեւ այդպես ենք մենք նաև արտահայտում մեր սերը, մեր վերաբերմունքը, մեր այդ, որ դու պաշտում ես երեխաներին, հենց այդ վերջավորություններով, և այդպես էլ մնում է մինչև կյանքի վերջի երբեմն, բայց դե նորմալ է, ի վերջո դա էլ է սեր։ Սիրելի ընկերներ, անուններից խոսեցինք, մի անուն գտա, Փաստորեն, այդ սովետական դարաշրջանում, խոսքը գնում է 1960-ական թվականներին, ամփորը Խրուշով եւ այլն, անուններ կային, որոնք որ սենց հապավումներ էին, մեծ հապավումներ, գիտեի գրեթե բոլորը, հանդիպել էի, բայց երբևէ չէի հանդիպել, որ արի ուտես կա կուկուրկար, կուկուրուզապոլ, կուկուրուզը ցարի ցպալ էի, պատկերացրեք, ինչ որ մի աղջիկ ծնվում է, երբ իր ծնողները 1960-ական եսիմ որ թվականներին անունը դնում են կուկուրուզապոլ, տեսնես պուճուր ժամանակ ինչ էին անում, ասում այդ երեխային։ Ինչևէ, սա մի պուճուրի սենց պատմություններ անուններից, իսկ հիմա մեծ պատմություններ մեծ խցանումներից։ Սիրելի ընկերներ ջան, մենք ունենք վթար Նայիրի Զարյանից, երբ որ այ թեքվեցինք, բարձացանք դեպի Գրիբայեդով, այնուհետև Գրիբայեդով դեպի Կոմիտասի Խաչմերուկ, այ Խաչմերուկ չհասած տեղի ունեցել վթար, որպես այդպիսին այդ պահին մեծ խցանում չկար, բայց գուցե նայելով ժամին և հասկանալով վայրը, որ ի վերջո սա Կոմիտասին հարակից ուղղությունը, գուցե և ծանրաբեռնվի, էլի ունեմ տեղեկությունը, որ Վաղարշյան, Քոչար ունենք վթար, Էդվարդ ջան, շնորհակալ եմ ձեզ, Փաստորեն իջանք մի փոքր ներքև, Կոմիտասով, ավելի ճիշտ արդեն Քոչար, Վաղարշյան, Քոչար ունենք վթար, ահավոր է սա, որտեվ թեև մտածում եմ գուցե Ավետիսյանը, որ բացվել է, գուցե այդքան շատ մեքենա չլինի, բայց համենայն դեպս տեղյակ լինենք, որ վթար ունենք նաև, ևս մեկ անգամ ասենց ամփոփում ենք հատ-հատ, անգիր ենք անում, Գրիբայեդովից Կոմիտաս, Նայիրի Զարյանից Գրիբայեդով Կոմիտաս վթար, Վաղարշյան, Քոչար վթար, նաև շնորհակալ եմ, վթար Սայաթ Նովատարյան, շնորհակալ եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսող ջան, այստեղ նույնպես ունենք վթար, հիշենք, չմոռանանք, բացի դրանից, օյ, Պարուր ջան, Գայի Պողոտայից իջնողը, Գեր ծանր եմ, շնորհակալ եմ շատ, փողոց Երևան, Վիչ Ամիրյան, այո, Ռոբերտ ջան, փողոց Երևանովիչ Ամիրյան, այո, սա հենց այն տարբերակն է, որ արդեն մեր հարազատ Ամիրյանն է, մեր անձնական Ամիրյանն է, փողոց Երևանովիչ Ամիրյան, փողոց Երևանի Ամիրյան, որը գուցե ոչ մի կապ չունի այն եսիմ ինչ Ամիրյանի հետ, պատմական, այլ հենց մեր արդեն նորովի Ամիրյանն է, և ստանում ենք ձայնային հաղորդագրություններ, շատ շնորհակալ եմ, ես անպայման հիմա դրանք կլսեմ և կբերեմ եթեր, բայց մինչ այդ, ընկերներ ջան, մինչ դեռ այստեղ ենք, խցանումների մեջ ենք, և դեռ երկար կմնանք, որովհետև օրինակ Երևանի փոքր կենտրոնը, բացի ամեն ինչից, ինչպես մեր ռադիո լսողը նշում է, Մաշտոցը պայթում է,
Պրոսպեկտը պայթում է եւ արդեն իսկ Կորյունից, ի դեպ ասեմ, Կորյունը սանրաբեռնված է Աբովյան խաչմերուկից, այսինքն շրջանայինից, արդեն իսկ Կորյունը գնացողը դեպի Մաշտոցի պողոտա սանրաբեռնված է։ Սա իհարկե մենք հաշվի ենք առնում, գիտենք, չենք մոռանում երբևէ, որովհետեւ հարակից բոլոր ուղությունները նույնպես սանրաբեռնված են, Մաշտոցինը, Պուճուր, Մեծերը, Փոքրերը եւ այլն, բնականաբար նաեւ հիմա սանրաբեռնված է Բագրամյանը եւ բարձրացողը եւ իջնողը, ինչպես նաեւ այն ուղությունները, այսինքն Սայատնովայից դեպի Մաշտոցի պողոտա եւ այլն։ Սիրելի ռադիո լսողներ, ունենք հիմա, ավելի ճիշտ, շարունակվում է խցանումը երկկողմանի եւ գերծանր է հիմա Պարոնյանը, Պրոշյանը, կրկնեմ, երկկողմանի։ Սա նույնպես հաշվի ենք առնում, այս պահին շատ թեթև է Իսակով իջնող ուղությունը, բայց բարձրացողը դեպի քաղաք բերողը ծանրաբեռնված է։ Եվս մի քանի ուղություն, որոնցից են և Գարեգին Նժդե, ինչպես նաև Հայրենիքը և Ստրեչը, բայց բավականին թեթև է Արշակունյաց իջնողը, ամբողջությամբ շատ թեթև է, Կրկեսից սկսած Հայրենիքով մինչև Բանվորի արձան, այնուհետև արդեն իջանք դեպի արդեն գնացինք դեպի Նորագավիթ, մի խոսքով շատ թեթև է Արշակունյաց բարձրացողը դեպի Կրկես, մի փոքր ծանրաբեռնված է Խանջյան իջնողն է ծանրաբեռնված, կարելի ասել ամբողջությամբ հիմա ծանրաբեռնված է նաև Արմենակյան իջնողը, Սարալանջի նեղային հատվածը նույնպես հետ չի մնում, բայց թեթև է Միասնիկյանը ամբողջությամբ, լավ էլ թեթև է Սարալանջի այդ բոլոր ուղությունները և Ազատության պողոտան։ Եվ ևս մեկ անգամ կրկնեմ, որ խցամ իջնող ուղությունը Գայի պողոտայի նույնպես խցամված է այս պահին, այսքանը, սիրելի ռադիո լսողներ, և քիչ անց ես կբերեմ նոր տեղեկություններ։ Սա, այո, ռադիո Ավրորան է, և շնորհակալ եմ, որ դուք էլ Ավրորայի կողքին եք։ When I look at you.

0: Իհարկե, սիրելի ռադիո լսողներ, այս եղանակը օգնում է հաղթահարել այն խցանումները, որոնք որ հայտնվում են հիմա մեր ճանապարհին, որոնց մեջ մենք ենք հայտնվում, եթե այո հիմա Երևանի է, եւ փոքր կենտրոնում ենք եւ մեծ կենտրոնում ենք, իսկ այ եթե հիմա մենք գնում ենք օրինակ ապարան, ինչպես դա անում է Հովոն մեր ռադիո լսողներից մեկը, ապա նա գրում է այո անձրև, հով, կայֆ, ապարանոտ, ապարան. Վայելեք եւ ճանապարհները, սիրելի ընկերներ ջան, եւ եղանակը, այո, գիտենք, որ շատ ու շատ տեղերում եւ Երևանում, ինչպես նաեւ ամբողջ հանրապետությունում կան տեղեր, որտեղ որ հիմա անձրև է։ Ես խնդրում եմ ձեզ, բացի ամեն ինչից, իհարկե լինել նաեւ ուրախ, բացի նրանից, որ մենք հաճույք ենք ստանում այս եղանակից, բայց դրա հետ մեկտեղ նաեւ լուս արձակները չմոռանանք, շուտով մութա լինելու այլ ավելի, հա, ուղղակի լուս արձակները միացնենք եւ ամենակարևոր որը շատ չշտապենք։ Ես գիտեմ, որ դուք ամեն ինչ պետք է հասցնեք այսօր, էլի մարդ ունեք տեսնելու, պիտի հասցնեք այստեղ մտնեք, այս բանը ես իմ ուր տանեք եւ այլն, այս մի խոսքով, բայց ամեն դեպքում, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, շատ չշտապեք եւ եղեք մաքսիմալ ուրախալի, եղեք իհարկե անվտանգ եւ եղեք անփորձանք, եւ այդ դեպքում ես կասեմ ձեզ, այո, բարի ճանապարհ, վայելեք ձեր ճանապարհները եւ իհարկե վայելեք ձեր աշխատանքի վայրը, եթե դուք հիմա ոչ թե ճանապարհին եք, այլ գուցե ձեր ինչ-որ մի արտադրամասում կամ մեկ այլ աշխատանքի վայրում, ցանկացած այ որտեղ որ դուք հիմա գտնվում եք, ողջունում եմ նաև բոլոր նրանց, ովքեր հիմա իրենց տունն են, այո, ձեզել եմ ողջունում ու շնորհակալ եմ, որ տանը ձեր գործերը անելիս դուք նույնպես լսում եք ռադիո Ավրորը, մենք ունենք բազմաթիվ տեղեկություններ խցանումներից, հա, դու գիտեք, որ վերջ, այլևս ավար ոչ, Արամ Խաչատրյանը, սիրելի ռադիո լսողներ, երևի թե այս պահին թիվ մեկ ծանրաբեռնված փողոցն է եւ շատ անգամ հիշատակվում է ձեր կողմից, Արամ Խաչատրյանը դեպի Դավթարշանի մոստ կանգնած է, իչնող ուղղություն ամբողջությամբ, այն որ Մամիկո Ֆուրմանովից, Մամիկոնյանցից իջան Կարամ Խաչատրյան եւ հասկացան, որ վերջ, այստեղ մնացին։ Բանվորի արցան արդեն վթար կա, իդեպ ասեմ, վթարը հենց բանվորի արց, այսինքն հենց կալցևոյի մեջ է, լինենք մաքսիմալ ուրախալի, հայրենիքից գնացողը կամաց կանգնում է արդեն, շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ, որ այո, ունենք վթար եւ նաիր Գրիբայեդով Կոմիտաս եւ Վաղարշյան Քոչար, վթար Սայատ Նովատերյան, Գյուրջյան դեպի Սաֆարյան, սիրելի ռադիո լսողները, եղեք այստեղ նույնպես շատ ուրախալիր, ունենք մեծ փոս, քանդել էին ինչ որ աշխատանքներ էին կատարում եւ հիմա մեծ փոս է, գուցե այդքան էլ առանձնացված չի ճաղավանդակներով, դրա համար եմ ասում, եղեք շատ ուրախալիր Գյուրջյանից դեպի Սաֆարյան գնացող ուղության վրա, նորից ու նորից Ռուջան Արամ Խաչատրյանը իջնողը, ահա որ է, շնորհակալ եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, բոլոր տեղեկությունների համար, մենք շարունակում ենք աշխատանքը ուղիղ եթերում եւ հիմա լսենք Գովաստ։
1: Գովաստ
2: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
3: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում, շատ արագ ու հեշտ։
2: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
3: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ, հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
2: Իսկ եկամուտները հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
3: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեն էր ատելու։
2: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
1: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն, մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
4: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար, զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում, շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
5: Էքստերիեր խանութ ծրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից, գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապարիկ, մանրամասների համար 88-68, ոճային պաստառները էքստերիերից։
6: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։

0: սիր, չկորցնես տոմսերը, ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
1: Cashme KTM 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
2: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Այո, ընկերներ ջան, Elton John եւ Dua Lipa, Elton John-ը սիրենք թե չսիրենք, բայց այնուամենայնիվ նա աշխարհահռչակ երգիչ է, լավն է, ինչ արած։ Դե Dua Lipa-ն էլ իր հերթին այս երգին տվեց նոր շունչ եւ հիմա այս նորովի տեսքով այն ընդգրկված է Aurora-ի երգացանկում, ինչպես իհարկե ընդգրկված են նաեւ խցանումները, ասենց սիրուն տանում են դեպի խցանումներ։ Սիրելի ընկերներ ջան, եղեք մաքսիմալ ուրախալի, Արինբերտ փողոցում մենք ունենք շուրջ եկած ծառ, որը նաև վնասել է սյուն, եւ հիմա այդ ծառը ինչ որ մի մեծ հատված է փակել փողոցի, բեռնատարներ են կուտակվել։ Խնդրում եմ եղեք այստեղ ուրախալի եւ կխնդրեմ նաեւ պարեկներին նույնպես հայտնվել այստեղ Արինբերտ փողոցում։ Ես վստահ եմ, որ ձեր օգնության կարիքը կա, սիրելի պարեկներ ջան, ինչ հասկանանք կոնկրետ որ հատվածում է դա տեղի ունեցել եւ դիմենք նաեւ մեր փրկարար հրաշալի տղաներին։ Շնորհակալ եմ ձեզ, այո, այս տեղեկությունների համար։ Մի քանի տեղեկություն նույնպես, այո, Արինբերտ ասացի, հա, եւ սիրելի ռադիո լսողներ, մենք ունենք նաեւ խցանում, բացի ամեն ինչից, Խորենացի փողոցը Էրեբունից գնացող են ՊՊՑ գունդով, այսինքն պարեկների հենց գունդով դեպի արդեն Գումի շուկա, նույնպես խցանված է հենց գնացող ուղությունը դեպի Գումի շուկա, թե որն է պատճառը, չեմ կարող ասել, բայց այնուամենայնիվ գուցե սրան կմիանա նաև Սարի թաղից իջնողը, ինչևէ լինենք ուրախալի նաև Խորենացի փողոցում դեպի Գումի շուկա գնացողը Էրեբունից։ Իհարկե մեր խցանված ուղությունները հենց այդպես էլ մնում են խցանված, բայց ես նկատում եմ, որ էլի ու էլի ուղություններ ունենք, որոնք որ նույնպես խցանվել են։ Ես կարծում եմ, որ բնականաբար մենք դրանց բոլորին կանդրադառնանք լուրերից անմիջապես հետո, իսկ հիմա դե լուրերին պատրաստ ենք բնականաբար, սա հասկանալի է, որտեվ արդեն 4 րոպեից կլսենք Լիլիթ Աղաջանյանին, կտեսնենք ինչ է տեղի ունեցել, ոչ մի բան բաց չենք թողնի բնականաբար։ Դրա հետ մեկտեղ լուրերը կարող ենք տեսնել Aurora-ի Facebook-յան էջում, ինչպես նաև բնականաբար կայքում մեզ դիտողները։ Ես հիմա բոլորիդ բարևում եմ, դա եւ Հայաստանում է, եւ Հայաստանից դուրս, գիտեմ, որ շատ-շատերը դա անում եք հենց ձեր մեքենան, դա շեղվում եք, ախ, դրել եք Aurora-ն, նայում եք ձեր մոնիտորներով, բայց դա լավ, շատ հաճելի է, ինչ ասեմ, ինչ մեղքս թաքցնեմ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, այնուամենայնիվ կուզենայի մի հատ, կարծում եմ կհասցնենք գնալ լուրեր մեկ տողով եւ վերհիշենք նախորդ ժամերին ինչ է տեղի ունեցել, որ գուցե մենք բաց ենք թողել կենդանիների պաշտպանության օրենսդրական խստացումներ ազգային ժողովում, քննարկվում է կենդանիների նկատմամբ պատասխանատու վերաբերմունքի մասին նոր օրենսդրական փաթեթը, նախագծով առաջարկվում է տուգանքներ սահմանել կենդանիներին երկար ժամանակ կապի տակ պահելու համար եւ կարգավորել թափառող կենդանիների ստերջացման ծրագիրը։ Կողմ եմ, որովհետև կարծում եմ, որ ցանկացած շան աչքերի մեջ ապրում է Աստվածը, հենց այնտեղ։ Եկեք պարզապես, եթե չենք սիրում կենդանիներին, գոնը վնաս չպատճառենք, չկապենք, մի խոսքով ես շատ ու շատ տխուր թեմաներ գիտեմ, ու խնդրում եմ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եթե անգամ չունեք հնարավորություն օգնելու կենդանիներին ջուր, ուտելիք եւ այլն, պարզապես չվնասենք, հավատացեք, որ ցանկացած լավ քայլ կենդանիների հանդեպ, թափառող շների հանդեպ, դա հրաշալի է, դա նորմալ է, դա, ինչպես ես ասում եմ, աստվածահաճո գործ է, այնպես որ Աստված վերևից տեսնում է եւ մի անշանակ ինքը կուրախանա, կասի վայ, ապրեք։ Այլի, իհարկե ունենք արդեն մերձավոր արևելքում թռիչքների արգելքի երկարաձգում Եվրոպայի ավիացիոն անվտանգության գործակալությունը մինչև հուլիսի 1-ը երկարացրել է տարածաշրջանի հակամարտության գոտու օթային տարածքով չվերթնել չկատարելու հանձնարարականը, որոշումը պայմանավորված է հնարավոր էսկալացիայի եւ բարձր վտանգի պահպանմամբ, մերձավոր արևելքում, պաստորեն։
Խոսքով ընկերներ ջան, իհարկե լուրերը շատ են, ես դե կենթանիները տեսա, բնականաբար առանձնացրեցի անմիջապես աչքիս դա երևաց, բայց մնացած բոլոր այլ լուրերը թե մեկ տողով, թե ավելի մանրամասներով, իհարկե դուք ամբողջությամբ կարող եք գտնել avrora.news.am կայքում, ոչ միայն, այլ նաև Telegram-ում ավելի հակիրճ տեսանյութեր այստեղ շատ կան։ Մենք էլ ինչ ենք անում, հիմա տեսնում ենք, թե ինչ վերնագրով է Լիլիթ Աղաջանյանը հանդես գալու։ Ապա խցանման դեպքում խաչմերուկ մուտք գործել նարգելված է, խախտումը կառաջացնի տուգանք և միավորի կորուստ։ Ներքին գործերի նախարարությունն է այս մասին հայտնել։ Հիմա կլսենք մանրամասները։ Այնպես որ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, խնդրում եմ, հեռու չգնաք և միասին դանենք դա

0: Pijama ta smutne. Gerusman husalilu cum întrelu jamanacne. Unical gazi cațaneș exterieriț. Avrora Median nerkayats nume. Lurer.
1: Avrora News ne աշխատում ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ես է Լիլիթ Աղաջանյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ լրահոսը սկսելուց անմիջապես հրավիրում եմ բոլոր վարորդների ուշադրությունը, հարգելի վարորդներ, խցանման դեպքում խաչմերուկ մուտ գործելը արգելված է, խախտումը կառաջացնի տուգանք և միավորի կորուստ։ Ներքին գործերի նախարարությունն է հայտնում, որ ըստ ճանապարհային երթևեկության կանոնների 88-րդ կետի վարորդներին արգելվում է մուտ գործել խաչմերուկ, եթե առջևում երթևեկության ուղղությամբ առաջացել է խցանում, որը կհարկադրի կանգ առնել և կստեղծի խոչընդոտ հատող ճանապարհով տրանսպորտային միջոցների երթևեկության համար։ Այս կանոնի խախտումը վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 124 հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկի 5000 դրամի չափով և տուգանային 1 միավորի կիրառում։ Ներքին գործերի նախարարությունը հորդորում է խստագույնը սպահպանել ճանապարհային երթևեկության կանոնները։ Արդարացի որոշում չեմ ակնկալում, սահմանադրական դատարանից փողոցից չենք խուսափում, բայց ճանապարհի վերջը պիտի տեսնենք, այս մասին էլ այսօր լրագրողների զրույցում ասել է պատգամավոր Լևոն Քոչարյանը։ Արդարացի կլիներ, եթե սահմանադրական դատարանը արձանագրեր քարոզարշավի և ընտրությունների օրը իշխող ԿՊ-ի կողմից թույլ տրված բազմաթիվ խախտումները։ Ծախսվել է հայտարարագրվածից մի քանի անգամ ավելի գումար, քվեարկության մասնակիցների թվ և մատյանների գրառումների միջև կա 30,000 ձայնի տարբերություն, ինչպես նաև իրավապահ համակարգ օգտագործել է սեփական քարոշչության և ընդդիմախոսների վրա ճնշում գործադրելու համար։ Լևոն Քոչարյանը աբսուրդային է որակել այն իրավիճակը, երբ սահմանադրական դատարանի դատավորներ Վլադիմիր Վարդանյանն ու Արտակ Զեյնալյանը չեն մասնակցելու հարցերի քննությանը, իսկ Սեդա Սաֆարյանին դա թույլատրվել է։ Նա հիշեցրել է, որ Սաֆարյանը 2021 թվականին եղել է Բաբաջանյան-Շիրինյան դաշինքի ցուցակում, մինչդեռ այսօրվա բողոքներից մեկը հենց այդ քաղաքական ուժինն է։ Քաղաքական գործիչը նշել է, որ հայցերի քննությունը իրականացնելու է բանավոր ընթացակարգով, ինչը հանրությանը հնարավորություն կտա հետևել գործընթացին և հետևություններ անել։ Մենք երբեք չենք բացառել փողոցային պայքարը, բազում անգամներ եղել ենք փողոցում, պայքարել ենք դրա արդյունքում, մարդիկ տուժել են, զրկանքներ են կրել, միջև հիմա էլ շարունակում են դա անել, այնպես որ մենք մեր կենսագրությամբ ցույց ենք տվել, որ դրանից չենք խուսափում, ուղղակի դա անելու համար պետք է միջև վերջ ճանապարհը տեսնել կամ գոնե որոշակի հավանականություն տեսնել դա անելուց առաջ։ Հիմա էլ կարծում եմ օրակարգում կա այդ հարցը, թեման փակ չէ, նորից եմ ասում, այստեղ արդեն մնացած հանգամանքներն է, որ պետք է հաշվի առնել մնացած ուժերի հետ համատեղ, պետք է այդ ամեն ինչ անել, կարծում եմ, որ ցանկացած բան կլինի ընտրություններ, կլինի փողոցային պայքար, այստեղ մի ուժի հարց չէ, ասել է Լևոն Քոչարյանը։ Փոստինֆոյի տեղեկություններով Նատալիա Ռոտենբերգը հաղորդում է ներկայացրել ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության արաբկիրի բաժին, հայտնելով, որ վերջին տարիներին ենթարկվել է բռնության ներկայիս ամուսնու կողմից։ Տեղեկության վերաբերյալ մեկնաբանություն ստանալու համար Փոստինֆոն դիմել է ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի վարչություն, որտեղից մեկնաբանություն չեն տվել, առաջարկելով դիմել հենց Ռոտենբերգի։ Լրատվամիջոցը նշում է, որ Նատալիա Ռոտենբերգի և գործարար Տիգրան Արզախանցյանի ամուսնության մասին պաշտոնապես հայտնի է դարձել 2020 թվականին։ Լրատվամիջոցը նաև հայտնել է, որ հարցի առնչությամբ դիմել է Նատալիա Ռոտենբերգին և սպասում է նրա արձագանքին։ Զնդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից Դիլի ընկերությունում իրականացված ստուգումների արդյունքում լաբորատոր փորձաքննության են հանձնվել արտադրատեսակների նմուշներ։ Հետազոտության արդյունքներով պարզվել է, որ մի շարք կաթնամթերք չի համապատասխանում անվտանգության և հիգիենայի պահանջներին, համարելով վտանգավոր սննդամթերք։ Մի շարք արտադրատեսակներում հայտնաբերվել են մանրեաբանական շեղումներ, այդ թվում աղիքային ցուպիկի խմբի մարաններ, խմորասնկեր և բորբոսասնկեր։ Տեսչական մարմնի ղեկավարի որոշմամբ կաթնամթերքի արտադրամասի գործունեությունը կասեցվել է մինչև հայտնաբերված խախտումների վերացումը։ Բուխարեստում հուշագրավ իրավական զարգացում է գրանցվել Ռումինիայի խորհրդարանի ստորին պալատը, պատգամավորների պալատը հավանությունը տվել Մոլդովայի հետ երկրի միավորման մասին օրենսդրական նախաձեռնությանը։ ՍՕՍ Ռումինիա խմբակցության հեղինակած փաստաթուղթ անցել է առցանց լիագումար նիստում քվեարկվելու կամ քվեարկության դրվելու, սա հնարավոր է դարձել հատուկ կանոնակարգի շնորհիվ, ըստ որի սահմանված 45-օրյա ժամկետում չքննարկված կամ չմերժված նախագծերը համարվում են ինքնաբերաբար ընդունված։ Հատկանշական է, որ մինչև այս աշխատ ընդունումը նախագիծը բացասական եզրակացություններ ստացել ինչպես Ռումինիայի կառավարության, այնպես էլ խորհրդարանի պատասխանատու հանձնաժողովների կողմից փաստաթղթի տեքստի համաձայն, երկրի գործադիր իշխանությունը հանձնարարվում է անհապաղ բանակցություններ սկսել Քիշնևի հետ միավորման գործընթացը ավարտին հասցնելու համար, ինչից հետո պետք է իրազեկվեն միջազգային կառույցները, այդ թվում ՄԱԿ-ը, ՆԱՏՕ-ն և Եվրամիությունը։ Ստորին պալատի հավանությունից հետո օրինագիծը ուղարկվելու է վերջնական որոշում կայացնող մարմին, չնայած Բուխարեստի և Քիշնևի միջև վերջին տարիներին նկատվող քաղաքական սերտացմանը, ներառյալ 2022 թվականին կայացած խորհրդարանների համատեխնիստը, Մոլդովայի միավորման հարցը միանշանակ չի ընդունվում։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինայի հարցով բանակցություններում այլևս ոչ մեկի խոսքին չի վստահելու, այս մասին էլ հայտարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովը։ Առանց թիրախավորման վերաբերյալ տվյալների ստացման և ուղղորդման հարցում բրիտանական և ամերիկյան ուղղակի օգնության Ուկրաինան չէր կարող ահաբեկչական հարձակումներ իրականացնել Ռուսաստանի տարածքում, ասում է Լավրովը։ Նա նշում է. Ռուսաստանի Դաշնությունը զգոն է, որպիսի թույլ չտա իրեն մոլորեցնել Ուկրաինայի հարցում, բայց գուցե իրենց միամտության պատճառով են մոլորեցնում, նշում է Լավրովը։ Բանակցությունների մենք պատրաստ ենք, իհարկե, բայց մեզ հետ խարդախություն անել այլևս թույլ չենք տա։ Թերևս երբեմն մենք միամիտ մարդիկ ենք լինում, գուցե պարզամտության պատճառով հերթական անգամ էլ հաջողվի ինչ որ կերպ մոլորեցնել, բայց հիմա մենք առանձնակի զգոն ենք, ասել է Լավրովը։ ԱՄՆ-ում 4.7 միլիոն մարդ կորցրել է սննդի անվճարաջակցությունից օգտվելու իր իրավունքը Դոնալդ Թրամփի հարկային ու բյուջետային օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո, այս մասին հայտնում է Reuters-ը։ Ամենամեծ անկումը գրանցվել է Արիզոնա նահանգում, որտեղ շահառուների թիվը կրճատվել է կեսով։ Օրենքը նախատեսում է 187 միլիարդ դոլարով կրճատել ծրագրի ֆինանսավորումը հաջորդ 10 տարիների ընթացքում։ Օրենքը ենթադրում է նաև սահմանափակումներ ներգաղթյալների համար և աշխատանքային պայմանների խստացում։ Փոփոխությունների հետևանքով ավելի շատ ընտանիքներ են սկսել դիմել սննդի բանկեր, որոնք արձանագրում են դիմումների ռեկորդային աճ։ Նշվում է, որ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Աննա Քելին է ասել, որ առաջնահերթություններ պետք է տրվեն ԱՄՆ-ի քաղաքացիներին, իսկ ծրագրի համակարգի բարեփոխումը ներդնում է երկրի ծախսերի արդար բաշխման միջոցներ, պայքարելու վատ նման խարդախության և այլ չարաշահումների դեմ, սակայն կոնկրետ օրինակներ չի նշել։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Ինոտեք, Սալիկի Սոսինց, Ինոտեք, Ավացում։

0: Ինչ սիրելի ռադիո լսողնաճան, ողջունում եմ ձեզ, մաղթում եմ ձեզ օրվա լավ շարունակություն կամ գուցե նոր սկիզբ, եթե նոր եք միանում կյանքին եւ ռադիո կյանքին նույնպես, այո, սա Ավրորան է, 100.7 FM, ես հիմա ողջունում եմ սենց անմիջական ողջույն, անձնական ողջույն, վթարի մասնակիցներին, վթարը տեղի է ունեցել Իսակովի բացի մեր բոլոր իմացած վթարներից, այ հիմա հենց մասնակիցներին, որովհետեւ զանգահարել էին տղերքը եւ ասում են 2 ժամ է այստեղ ենք, Արեկները չեն մոտենում, Իսակովի պողոտայում արդեն Մոնթեից, երբ որ ավելի ճիշտ Մոնթեն անցանք, բարձանում ենք դեպի հաղթանակի կամուրջ, վթարը այստեղ է տեղ ունեցել։ Տղերիկ ջան, պինդ մնացեք, ես կփորձեմ իմ անել հնարավորինս ամեն ինչ, որպեսզի մեր սիրելի պարեկները հայտնվեն այդտեղ, օգնեն ձեզ եւ ի վերջո բոլոր վարորդներին։ Դուք այդ վթարից արդեն պրծնեք, հասկանաք ինչը ոնց, եւ վարորդները, ովքեր հայտնվել են վթարի պատճառով մեծ մեծ խցանման մեջ, այն է, այո, Իսակով բարձրացող ուղղությունը, այն ներքևներից նույնպես մի քիչ ավելի շունչ քաշեն, սա հիմա կհասկանան պարեկների հետ կապ կհաստատեմ, բայց բոլոր դեպքերում խնդրում եմ պարեկներ ջան, ով կարող եմ կապ տվեք ձերոնց, Իսակով պողոտա ունենք լրջագույն խցանում եւ վթար, մեր ռադիո լսողները վթարի են ենթարկվել, խնդրում եմ օգնեք։ Բացի դա, սիրելի ռադիո լսողներ, մանրամասներ Արինբերդ փողոցից, որտեղ որ ծառը շուռ եկել, վնասելով սյունը եւ փակելով մի ամբողջ մեծ հատված, Արինբերդը հենց այն Արինբերդի այն ճանապարհահատվածն է, որտեղ իրականացվում են շինարարական աշխատանքները, եւ շնորհակալ եմ լուսանկարների համար, Մարիամ ջան, հատկապես ձեզ եմ շնորհակալ, եւ առհասարակ բոլոր տեղեկությունների ռադիո լսողները զանգահարում ինձ մանրամասն բացատրում են, որ Ռուզիկը հստակ ամեն ինչ հասկանա եւ փոխանցի, եւ այսպես ուրեմն այն տեղը, որտեղ որ սենց մի հատ վերևից թե կամուրջ է երկա, թե սենց ինչ որ կոնստրուկցիա է, ենթադրենք կամուրջ, այ հենց այդտեղ շինարարական աշխատանքները երկու կողմից, եւ հավանաբար շինարարները այնպես են ինչ մեծ փոս են արել, գուցե վնասելով ծառի արմատները, եւ ինչի հետեւանքով ծառը շուռ է եկել, խնդրում եմ եղեք այստեղ նույնպես մաքսիմալ ուշադիր, որովհետեւ վտանգավոր է եւ ի վերջո գրեթե անցանելի չէ այս ուղությունը։ Բացի դա, եւս մի քանի տեղեկություն, Արաբկիրը, Էրեբունի, ահա որ է, մի ռոպե, ինչ Արաբկիրերը, Արաբկիրից Էրեբունի երկար ճանապարհ, ահա հիմա ես սա կհասկանամ, բացի դա, մի ռոպե, միասնիկյան բարձրացողը, գերծանրաբեռնվածը, շնորհակալ եմ ձեզ, Դավթաշանի մոստի աջ գծով խցկվողներին ասեք ճարպիկ չեք, ասեմ ավելի, ինտենց խցկվողները, հատկապես եւ որ սեկցիա է, եւ սեկցիա դու ուզում ես այդ իբր խցկվում ես հիմնական սեկցիա, հիմա խցկվողներին ոչ միայն սեկցիա, իհարկե ճարպիկ ենք, բայց այդ խցկվելուց հիմա նորից կանրադառնանք, որովհետեւ ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել։
1: Գովաստ, կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
2: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
1: Չէ, Արջին բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
2: Իսկ վարկավորման տոկոսը։
1: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից, փաստացին 13.8%-ից։
2: Մանրամասների համար զանգահարեք 012 22 22 22 կամ այցելեք Արջին բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապառիկը հաստատված է եւ գոլ։ Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդիալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդիալ համակարգ, 29 տարի դեպի կատարելություն։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։ Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
6: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթաց ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
5: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենան շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Հաճախորդը փոխանցում է սպասարկողին, սպասարկողը փոխանցում է մենեջերին, փոխանցում գանձապահին, ապառիկը հաստատված է եւ գոլ։ Մինչև հուլիսի 19-ը կատարեք գնումներ Իդեալ համակարգի խանութ սրահներից եւ ամեն շաբաթ ստացեք հնարավորություն շահելու 500 000 դրամ արժողությամբ ճամփորդական ուղեգիր դեպի Կարմիր ծով, Իտալիա, Իսպանիա կամ ձեր նախընտրած ուղությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
7: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ընկերներ ջան, ոնց եք, գիտեմ, մի կերպ դիմանում ենք Երևան քաղաքը, ուղակի խցանումների մեջ հիմա սենց խորտակվելա։ Խնդրում եմ ձեզ, եղեք մաքսիմալ ուշադիր, բացի եղանակային պայմաններից շատ տեղերում ունենք վթարներ, շատ տեղերում ունենք խցանված, ոչ թե գեր խցանված ուղություններ, որից է այո իսակով բարձրացող ուղություն, այնտեղ ունենք վթար, կապ ենք հաստատում, հաստատեցինք պարեկների հետ, պարեկային խումբեր, հիմա կուղարկեն վթարի մասնակիցներ ջան, բեռնատար և մարդատար մեքենաներ, արդեն իսակովի այն ամենա մոտեցողը դեպի գնացողը դեպի հաղթանակի կամուրջ, գիտեմ, այո, շնորհակալ եմ, որ այդ ամենի հետ մեկտեղ դուք հասցնում եք, հենց մասնակիցները հասցնում են զանգահարել, ահազանգել Ավրորա, խնդրում ենք պարեկներին հայտնվել այստեղ, որովհետև Իսակով բարձրացող ուղության խցանումը սկսվում է արդեն իսկ Արգավանդից։ Սիրելի ընկերներ ջան, եղեք ուշադիր, իմացեք պատճառը, ինչ պարեկները կան, փորձեն կարգավորել։ Բացի դա, Եղվարդից գնացող, այո, Եղվարդ, հիմա գնում ենք նաև Երևանից դուրս, նույնպես ունենք խցանված ուղություններ, ծանրաբեռնված ուղություններ, Եղվարդը գնացողը դեպի Նոր Հաճեն, Նոր Գեղի, զինտեխնիկա են տեղափոխում և բնականաբար այս պրոցեսը դանդաղ է ընթանում, ինչի հետևանքով մի մեծ շղթա մեքենաներ այդ զինտեխնիկայի ետևից փորձում են սենց նույնպես դանդաղ, բայց բնականաբար շրջանցելը վտանգավոր է, որովհետև այս դեպքում դուրս կգանք հանդիպակաց։ Խնդրում եմ եղեք ուշադիր, և եթե կարող եք, եթե մտադրված եք Նոր Հաճեն հասնել Եղվարդով, ապա մտափոխվեք և գուցե գնաք այլ ուղությամբ, արդեն Թբիլիսյանով, M4-ով գնաք հասնեք Նոր Հաճեն, սա իմացեք։ Զինտեխնիկային հիմա տեղափոխում Եղվարդի խճուղի, Եղվարդից դեպի Նոր Հաճեն, Նոր Գեղի գնացող ուղության վրա է այս ամենը։ Բացի դա, հիմա ահա որ սիրելի ընկերներ ջան, ծանրաբեռնված է Դավթարշենի կամուրջը, և այս պահին երկու ուղությամբ էլ ծանրաբեռնված է։ Ինչ ասեմ, պատկերացրեք, որ ամբողջ քաղաքը, Երևան քաղաքը, ոչ միայն փոքր կենտրոնը, այլ նաև փոքր կենտրոնից դուրս բոլոր հիմնական ուղությունները, ես տեսնում եմ, որ նաև հարակից ուղությունները ամբողջությամբ ծանրաբեռնված են։ Ինչ եմ մնում այստեղ ասել, իհարկե այս ամենը հասկանում ենք, արձանագրում ենք, թվարկում ենք, միմյանց օգնելով փորձում ենք մի քիչ ավելի գուցե թեթև տանել այս իրավիճակը, բայց ահավոր է դա։ Եվ ևս մեկ անգամ հասկանալով եղանակային պայմանները, թեև իհարկե ամռանը այս եղանակը հրաշալի է, պարզապես հով է, բայց ուղղակի լինենք մի քիչ ավելի ուշադիր, լինենք ավելի տեսանելի և նկատելի բոլոր վարորդների համար։ Սիրելի ռադիո լսողներ, խցանվում է Մոնթե Մելքոնյանը, նաև բացի ամեն ինչից խցանվում է Բագրատունյացը։ Նու Մոնթե Մելքոնյանը, գիտեք, որ հատվածը, որ այ հիմա Իսակովից կբարձանանք, այնուհետև թեթևանում է, լավ է, բայց Բագրատունյացը մոտեցողը դեպի Իսակով բոլոր կողմերից, եւ Սեբաստիայից, եւ Գարեգի Նժդեի Կալցևոից նույնպես խցանված է, բացի դա խցանված է Շիրակի փողոցը ամբողջությամբ բոլոր հարակից ուղություններով։ Գարեգին Նժդե իր հերթին, մայիսի 9-ը, Մանթաշյանը նույնպես ծանրաբեռնված են, Արշակունյացը մի քիչ ավելի թեթև է, այն ուղությունները ծանրաբեռնված են, որոնք որ տանում են դեպի Հարենիքի Խաչմերուկային հատված, բայց Գարեգին Նժդե շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված դեպի արդեն Վստրեչը նույնպես ծանրաբեռնված է, ծանրաբեռնված է նաև Դավիթ Բեկը, իջնող ուղությունը Գաջիգործարանից Մրեույով դեպի Ռոստովյան և հարակից Խաչմերուկներով նույնպես։ Սիրելի ընկերներ, անպայման հաշվի առեք, որ ահա որ ծանրա, սա ի՞նչն է, սարի թաղն է, ընկերներ, այ քեզ բան, չէ, սարի թաղը նորմալ է, հա, շնորհակալ եմ, սա Սարալանջի նեղային հատվածն է, այն գեր ծանրաբեռնված է, այն պարզապես կանգնած է, որն է պատճառը, սարի թաղում միշտ բարդ է, եթե ինչ-որ այլ ուղություններով գոնե մի քանի գիծ ունենք, այստեղ ընդամենը մեկական գիծ է ուղություններին տրված, և ահա որ է հիմա վիճակը, պարզապես եղեք պատրաստ, որ նման իրավիճակի մեջ կհայտնվեք, եթե մտնեք Սարալանջի նեղային հատված, իսկ եթե արդեն իսկ այդտեղ ենք, բարևում եմ ձեզ, գրկում եմ, մաղթում եմ շատ ու շատ իհարկե համբերություն։ Գեր ծանրաբեռնված Արմենակյանը, հատկապես հենց իջնող ուղությունը, այո, հենց իջնողը, նույնպես ահա որ գեր ծանրաբեռնված է, game over, ոնց ուզում եք անվանեք, սա Հերացից արդեն դեպի
դեպի Խանջյան իջնողությունը ամբողջությամբ։ Բարձրացողը մի քիչ ավելի թեթև է, իսկ Խանջյան իջնողը Հերացից մինչև Ագաթանգեղոս եւ Ագաթանգեղոսը պլյուս ծանրաբեռնված է, այո, ինչը չասեցի, ռուս Մաշտոցը, Մաշտոցը նույնպես ծանրաբեռնված է իջնողությունը, բայց սրան միանում է նաև բարձրացող ուղությունը Մաշտոցի և փաստորեն Մաշտոցը երկ կողմանի ծանրաբեռնված է, միանում են սրան Բաղրամյանը երկ կողմանի, Կորյունը գնացողը դեպի Մաշտոց, Սայատնովան դեպի Մաշտոց, դեպի Ֆրանսիա գնացողը, այո, նույնպես ծանրաբեռնված է, բացի դա Նալբանդյանը, ինչու ոչ, Նալբանդյանն էլ ասի, իսկ ինչու ոչ, Եվ էլի ու էլի շատ ուղություններ, թեթև է Միասնիկյանը, սիրելի ռադիո լսողներ, երկու ուղությամբ էլ թեթև է և անցանելի է, թեթև է Ազատությունը, բացառությամբ մի պուճուր Սարալանջից դեպի Բաբայանը, հետո լավ էլ թեթև է և մի փոքր Ռայկոմը, Թբիլիսյանը բավականին թեթև է, բացառությամբ դեպի Կորեայի ձոր գնացողը, այս ուղությունները դե այստեղ ոչինչ, մի կերպ կդիմանանք, ոչ, համեմատաբար սա շատ թեթև է, Դավթաշենը, այո, կրկնեցի, շնորհակալ եմ, գեր ծանրաբեռնված է, գեր, ընկերներ ջան, գիտեք, ահա որ, եթե կարող եք առհասարակ մի մտեք, մի մտածեք, ընդհանրապես ձեր մտքից հանեք գնալը դեպի սերվիզի կալցևոյ, կմնաք այստեղ, կմնաք, գիտեք որ ուղությամբ, աշտարակի խճուղուց արդեն իսկ, դեպի Երևան գնացողը, Չաուշով դեպի սերվիզի, Սիլիկյանը, Շիրազը, ամբողջությամբ սախցանված է, նաև Հալաբյանը չմոռանանք, Եղվարդի աշտարակի։ Իրավիճակն այսպիսին է, ժամը նույնպես թելադրում է, բնականաբար, տեսեք, մեղմացնում եմ ինչ-որ սիրուն խոսքերով, բայց այն ամենայնիվ, Մարև Ռուզաննա ջան, Եղվարդում ինչ զին տեխնիկա կարակ անունել շեշտեք, դա չեմ կարող, որովհետև չեմ տեսնում, բայց հավանաբար զին տեխնիկա, որը գուցե տեղափոխում է առհասարակ այն, ինչ որ կապված է պենայի ինչ որ աշխատանքների հետ, դա չեմ կարող ասել, եթե դուք կարող եք մանրամասնել, բայց զին տեխնիկան ի վերջո մնում է զին տեխնիկա և դրանով ամեն ինչ ասված է, Քոչարի պրո, սիրելի ընկերներ ջան, տեղի ունեցել նաև վթար, շնորհակալ եմ, այո, այո, շատ շնորհակալ կանեմ, սրա մասին ունենք և լուսանկարներ և տեսանյութեր, պաստորեն, մի ռոպե, մի ռոպե, մի հատ շունչ քաշենք ընկերներ ջան, շունչ քաշենք և ես ձեզ մանրամասնեմ, թե ինչ է տեղի ունեցել Հրաչյա Քոչար փողոցում,

0: Սիրել ընկերներջան, այո, չեմ թողնում մի հատ դուք շունչ քաշեք, որտեվ այո, իրավիճակը այնպիսին է, որ ցանկացած տեղեկություն խցանումներից գուցե փրկի ինչ-որ մեկի նյարդերը։ Ունենք վթար, ինչ է տեղի ունեցել Հրաչյա Քոչարիչնոխ ուղղության վրա, Ռիգան, պատկերացրեք Ռիգան, բանջարանոցը, որտեղ որ մի քիչ ավելի ներքև ունենք հետադարձ, բայց վարորդներից մեկը որոշեց հետադարձը կատարել մի քիչ ավելի շուտ, են նարնջագույն սյունակների մոտ, եւ վթար է տեղի ունեցել, որի պատճառով խցանվել է ամբողջությամբ Հրաչյա Քոչարիչնոխ ուղղությունը։ Այո, բայց ինչպես ես հասկանում եմ, կարծես թե ևս մեկ վթար տեղի է ունեցել Հրաչյա Քոչար Փափազյան Խաչմերուկում, եւ էլ ավելի է ծանրաբեռնում այս ուղությունը։ Հիմա ես կփորձեմ հասկանալ ավելի մանրամասն, եւ շնորհակալ եմ, որ օրինակ մեր ռադիոլսող Սաքոն մեզ հիմա ուղղորդում է դեպի Չարբախ, հրավիրում է, որովհետև այստեղ երթևեկությունը թեթև է, հանգիստ է եւ վայելելու երթևեկությունը։ Է, Սաքո ջան, բա կգայ, բա չէի գա, բայց ոչ, պետք է մեր ռադիո լսողների հետ անպայման մնամ, հատկապես նրանց հետ, ովքեր որ հիմա խցանումների մեջ են կամ պատրաստվում են ներխուժել խցանումներ, չէ, չենք ավարտում Սերանով Տիգրան Մեծի հրապարակ մտնողը, վթար է եղել, նույնպես վթար, Տիգրան Մեծ ծայրից ծայր խցանում է հրապարակ մտնող վթարի պատճառով, շնորհակալ եմ շատ, Արթ ջան, հասկացանք, վթարները շատ են, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, հա, հասկացա, պաստորեն Հրաչյա Քոչարը, շնորհակալ եմ Ստեփան ջան, Հրաչյա Քոչարը, բացի այն հետադարձ, սխալ հետադարձի հետևանքով վթարը, նաև վթար պաստորեն շարունակվում է Հրաչյա Քոչար Վաղարշյան։ Լսենք գովազդը, դա մեզ թույլ կտա եւ օգտակար տեղեկություններ լսել եւ շունչ քաշել։
1: Գովազդ։ Գերմանական որակ զեղչված գներով Bosch-ն առաջարկում է բարձրակարգ սարսնող տեխնիկայի Line ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում եւ Sayat Nova 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։ Bosch, ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
2: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
1: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
3: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3, կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
1: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ, կամ www.ashleyhome.am։
4: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիո լսողներ, ջան Ավրորան է եթերում, այո, մենք շարունակում ենք ոչ միայն աշխատել, առհասարակ, ամբողջ օրվա ընթացքում միասին ենք, այլ բնականաբար այս ժամերին հատկապես կարևոր է տեղեկացնել բոլոր մեր ռադիո լսողներին խցանումների մասին, դրանք ահավոր են, դրանք շատ են, դրանք ամենուր են, վթարներ ունենք, շատ ու շատ վթարներ, գրեթե ամենուր ունենք նաև վթարներ, գուցե որպես խցանումների հետևանք, գուցե անուշադրության, գուցե մարդիկ նյարդայնանում են կամ շտապում են և այո նաև վթարներ են տեղի ունենում։ Ես ձեզ խնդրում եմ, եղեք մաքսիմալ ուշադիր, շատ եմ խնդրում, որովհետև գուցե դուք հիմա կասեք, առուս քեզ հեշտ է խոսել, դու հիմա ստուդիայում նստած մեզ ինչ-որ խելացի բաներ ես ասում, հորդորում ես, խնդրում ես, բայց արի ու մեզ այդ հավասար գտնվի խցանումներում, հավատացեք ձեզ հետ հավասար, հիմա այդ ձեր կողքին նստած, եթե պետք է ես ղեկին նստեմ, դուք մի քիչ կողքին նստեք ուղևորի բասկաթորին, նստեք, ես կկշեմ, ոչինչ, բայց գոնե միասին հաղթահարենք, որովհետև պատկերացրեք սիրելի ռադիո լսողներ, Երևան քաղաքի մը ամբողջությամբ խցանումների մեջ է, ամբողջությամբ, և ինչն է մի քիչ տխուր, որ պարեկները, մեր սիրելի պարեկները, ովքեր միշտ փորձում են հայտնվել ամենաբարդ վայրերում, բայց հիմա այստեղ չեն, պարեկներ ջան, խնդրում ենք ձեզ, եթե դեռ չեք հասել, գուցե մարդիկ ուզում են, բայց չեն կարողանում, պարեկներ ջան, երևի դուք էլ ախցանումներով չեք կարողանում հասնել անհրաժեշտ այն վայրը, որտեղ որ պետք է ձեր օգնությունը, որտեղ որ պետք է կարգավորեք, հասկանում եմ ձեզ, բայց խնդրում եմ, այ ինչպես ենք մենք շտապօգնությանը տեղ տալիս զիջում նաև փրկարարներին կամ հասարակական տրանսպորտին, նույն կերպ նաև պարեկներին տեղ տանք, որպեսզի տղաները հասնեն և օգնություն ցուցաբերեն վթարված մեքենաներին և վարորդներին, Իսակովը, կրկնեմ, Իսակովում, վթարներից մեկը Իսակովում և Իսակովը արդեն 2 ժամ է վթարը այդտեղ է և ամբողջությամբ խցանված է, հիմա ունեմ տեսանյութեր, սա Մաշտոցի պողոտայի մասին է խոսքը, նույն կերպ ահավոր ծանրաբեռնված է, եւս մի տեսանյութ, մի ռոպե, չկա քեզանից, չկա, դե արի մի արա մեռնում, մերնեմ ջանին, սաղի սաղպեր, այո, թող այդպես է լինի, ահա, աղպեր տղա եմ, ինչ է եղել, դրանից լավում, պրիվետ Ռուս ջան, Յանդեքսը 10 բալ է ցույց տալիս, այս, այո, այո, տո 10 է, ինձ թումա, եթե եմ հնարավորություն լիներ, պետք է արդեն վերանայել 20 բալ, որովհետև հիմա ահավոր են խցանումները, 10 բալ խցանում է, այո, սիրելի ռադիո լսողներ, Ռուս ջան, բարև, ոնց եք, դուք ասեք, որտեղ ազատ ավելի լավ կլինի, շատ ճիշտ եք նկատում, ես հիմա փորձեմ առանձնացնել ավելի թեթև ուղությունները, որ գուցե դրանք օգտագործենք որպես այլընտրանքային, 4-րդ գյուղ, Խաչմերուկը, ահավոր է, տեսնում, տեսանյութ ունեմ, շնորհակալ եմ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, օ, բեռնատարները, ես ինչ ա եղել 4-րդ գյուղում, սիրելի ռադիո լսող ջան, ես բախվել են միմյանց, 3 բեռնատար եմ տեսնում, 4-րդ գյուղի մասին է խոսքը, հա, հա, բա, աղբեր, ինչ, ինչ, շնորհակալ եմ, հասկացա, Սաքո ջան, հասկացա, տղավարի բարևներ եմ ձեզ ուղարկում, և շատ սիրով եմ դանում, Ռուս ջան, կենտրոնում կատաստրոֆիկ խցանումներ են, շնորհակալ եմ, Պարու ջան, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, գուցե զբաղեցնեմ ձեզ, որտեվ նու բնականաբար խցանումները այս ժամին և հիմա հենց Երևանում թիվ 1 թեման են, և բնականաբար երբ որ մենք անդրադառնում ենք, գուցե մի քիչ ավելի թեթևացնում ենք, գիտեք ինչով, ոչ թե երթևեկությունը կբացվի, այլ հասկանում ենք, որ խցանումների մեջ մենակ չենք, և դա շատ ավելի թեթև, հասկանում ենք, որ այս իրավիճակի մեջ ես մենակ չեմ, կողքիս ունեմ վարորդներ, ովքեր նույնպես լսում են Ավրորա, և հիմա սենց բոլորս միասին այստեղ ենք, ցանկացած խցանման մեջ միասին ենք, և այո, որպես զբաղվելիք, օյոյոյ, էլի ունեմ տեղեկություններ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, պարտավոր եմ հիմա լսել, նայել, տեսնել, ինչը ոնց, բերեմ ձեզ, պրիվետ, պրիվետ, Նայիր Իզարյանը, Քոչարը, ահա, այո, հա, հա, նու,
Այո, Հարութ ջան, Հրանտ ջան, շատ ճիշտ եք նկատում, որտեվ երբեմն այդ նարնջագույն պլաստմասը այդ սյունակները չեն փրկում, այլ երբեմն նաև ձևական բնույթ են կրում, որովհետև ի վերջո դե ինչ մեղքս թաքցնեմ, ես էլ եմ ամեն օր այստեղով անցնում, որտեվ իմ աշխատանքի ճանապարհն է, բնականաբար շատ ու շատ վարորդներ հենց սյունակների կողքով չնախատեսված վայրում հետադարձը կատարում են, հասկանում եմ, շտապում են, մեր ժողովրդական լեզվով ասած շուստրիություն ենք անում, բայց երբեմն նաև վթարում ենք մեր մեքենաները, ինչ ասեմ, գուցե պետք է սյունակների փոխարեն պարզապես դնել տեսախցիկ, գուցե, եւ դա շատ ավելի լավ կօգնի, եւս մեկ Պրիվետ Արտուր ջան, հա Արտուր ջան, սպասում եմ տեղեկությունների, նոր, ահա 4-րդ գյուղի, ահա, վսյո, 4-րդ գյուղից էլ հիմա տեղեկություններ կունենանք, այո, ընկերներ ջան, մի զարմացեք, ովքեր որ նոր են միացել, կյանքում առաջին անգամ են միացել Ավրորային, եւ մտածում են, այս ինչ է կատարվում Ավրորային, այս ինչ իրավիճակ է, ինչ իրարանցում է, ինչ խառնաշփոթ է, Ավրորայի ուղիղ եթերն է, եւ հենց այսպես էլ մենք աշխատում ենք բոլորս միասին, թե վարորդների, թե ուղևորների, թե այն մեր ռադիոլսողների հետ, ովքեր պարզապես ուղղուցե գրասենյակի պատուհանից տեսնում են, թե ինչ է կատարվում, եւ նույնպես Ավրորային ամեն ինչ հայտնում ենք, որովհետեւ դա է, նա իրական կյանքը հենց այսպիսին է։ Մի ռոպե էլի ունեմ տեղեկությունների, մի երեք տարով օգտա մեքենաների, մի ռոպե կարգելու, երբ տակ տեսակետը կոպիտ, բայց տեղին իջնող ուղությունում վթարկա, մի ռոպե հասկանամ, Ջանի Բեկյանն է սրա, ահա ինչի մասին է խոսքը, հասկացա, Ջանի Բեկյան, Շիրաս, փաստորեն են, որ ասում է, որ չգնանք սերվիզի խաչմերուկ, նաև ունենք վթար Ջանի Բեկյան, Շիրաս, Շիրազը հենց այն փողոցն է, որը որ տանում է նաև դեպի սերվիզի խաչմերուկ, սիրելի ընկերներ ջան, եւ այո, ասում էի, զբաղվելիք ձեզ բերեմ, իհարկե, մենք հիմա մի հատ շունչ քաշենք, մի ռոպե, եւ երգը կլսենք, եւ ես ձեզ կբերեմ տեղեկություններ, եւս մեկ անգամ կանդրադառնանք այն խնդրին, որը որ բնականաբար ունենք, դա մեր սիրելի խցկողներն են, խաչմերուկ խցկողները, փաստորեն ոչ միայն դժոխք դուք կգնաք, այլ նաև կտուգանվեք, թե քանի միավորով եւ ինչ գումարային տեսք դա կունենա, ընդամենը վարկյաններ անց ես խնդրում եմ ձեզ հեռու չգնաք Ավրորայից, Ավրորան առանց ձեզ, ռադիո լսողներ ջան, ոչինչ չէ։

Սիրելի ընկերներ ջան, մենք շարունակում ենք աշխատանք Ավրորայի ուղիղ եթերում, անում ենք դա միասին, ինչի համար ես ձեզ անչափ շնորհակալ եմ։ Իմ անունն է Ռուզաննա Շահինյան։ Ես կարծում եմ, որ ես գիտեմ ձեր բոլորի անունները, հազարավոր ձեր անունները ես գիտեմ, եւ դուք հարազատ եք։ Ահա, եւ բերել եմ ձեզ եւս մեկ տեղեկություն։ Ոչ, խցկվողները չեն, դրանք անդրադառնանք հունիսի 29-ից մինչև դեկտեմբերի 9-ը նորից, հունիսի 29-ից այսօր հունիսի 24-ն է, մինչև այս թվականի դեկտեմբերի 9-ը ժամանակավորապես փակվելու է Էրեբունի վարչական շրջանի Արինբերդ փողոցի եւ Արցախի փողոցի Խաչմերուկը, Արինբերդ փողոցի 5-րդ նրբանցքի Խաչմերուկին միացնող ճանապարհահատվածի երթևեկությունը։ Սա մենք իհարկե կհրապարակենք, սիրելի ընկերներ ջան, ես կարծում եմ, որ բնականաբար սա կապված է Արինբերդում իրականացվող շինարարական աշխատանքների, դա իհարկե երազելի, որտեվ ի վերջո մենք կունենանք նորմալ վերանորոգված Արինբերդ, եւ ինչ արած, պիտի սիրանալ դիմանան, կրկնեմ, հունիսի 29-ից մինչեւ դեկտեմբերի 9-ը փակվելու է Էրեբունի վարչական շրջանի Արինբերդ փողոցի, Արցախի պողոտայի Խաչմերուկը, Արինբերդ փողոցի 5-րդ նրբանցքի Խաչմերուկին միացնող ճանապարհահատվածը, այդ հատվածի երթևեկությունը։ Ես իհարկե գիտեմ, որ մեր սիրելի վարորդները բնականաբար արդեն հիմա կմտածեն այլ ընտրանքային ուղությունների մասին, արդեն կծրագրավորեն իրենց ճանապարհը, բայց դե գոնե կունենանք նորմալ Արինբերդ։ Իսկ ռադիոլսողները նաև հայկի, այ տեսեք, ռադիոլսողներից մեկը նշում էր, հիմա կարելի է շատ փառատոներ, որոնք որ մենք իրականացում ենք գարեջերի, գինու, տոյեսեմելի, ինչ փառատոները տանենք, անենք, եւ այո, Արինբերդում եւ Կիևյան կամրջում արդեն իսկ փակ է, բայց ես կասեմ, որ լավ կլիներ, եթե այդ բոլոր փառատոները առհասարակ տանեն Երևանից դուրս, բացի նրանից, օրինակ Աբովյան քաղաք, Մեղրի, Վանաձոր, էլի շատ ու շատ քաղաքներ, Եղվարդ, Հրազդան, շատ ու շատ, Սևան, այո, բնականաբար, որովհետև կարծում եմ, որ այդ դեպքում եւ կզարգանան այդ քաղաքները, եւ կհասկանան, որ շարժը կա ոչ միայն Երևանում, այդ անցուդարձը, հա։ Սա այսպես, սիրելի ընկերներ ջան, բացի դա, կրկին ու կրկին վարորդներից մեր բոլոր վարորդներին խնդրանք, եթե կարող ենք հիմա չգնանք առհասարակ 4-րդ գյուղ, որովհետև այստեղ տեղ է ունեցել վթար, երկու բեռնատար մտան, այսպես ասած, պրոտիվ, եւ վթարը տեղի ունեցավ, եւ մի ամբողջ հատված հիմա գրեթե անանցանելի է, 4-րդ գյուղի մասին է խոսքը, բացի դա, եւս մենք խնդրանք, եթե կարող ենք ընդհանրապես չմտնենք հիմա Երևան քաղաք, եւ փոքր, եւ մեծ կենտրոնը, եւ մեծ մեր իմացած բոլոր ուղությունները, գուցե փորձենք կայանել մեքենան, եւ գուցե ինչ-որտեղ հասնենք ոտքով, հասարակական տրանսպորտով, մետրոյով, ես այսօր հենց այդպես էլ արեցի, կամ մտեղափոխենք մեր, եթե ունենք հանդիպում, գիտենք, որ շատ-շատերը պատրաստվում եք ֆուտբոլ դիտելու, այո, ինչու՞ չէ, այսօր ինչ ունենք, ժամը 23-ին, 11-ին, դե լավ, արդեն խցանումները կավարտվեն, Շվեյցարիա, Կանադա, Բոսնիա, մյուս խաղը նույնպես ժամը 23-ին, Բոսնիա, Հերցեգովինա եւ Քաթար։ Սա այսպես, բայց չենք ավարտում խցանումները սրանով, իհարկե, ոչ, եւս մեկ անգամ կրկնեմ, եթե կարող ենք, սիրելի ընկերներ ջան, Երևան քաղաքը հիմա ամբողջությամբ բոլոր ձեր իմացած ուղություններով ծանրաբեռնված է, 10-15 բալ էլ կլիներ, եթե նման հնարավորություն լիներ, ես այդպես էլ կանեի։ Թեթևը, Միասնիկյանը, բարձրացողը նույնպես թեթևը, իջնողը էլ ավելի է թեթև, թեթևը Դավիթ Բեկը, թեթևը հիմա, հա, իդեպ, նաև չմտնենք հյուսիս հարավ, այո, եթե կարող ենք չմտնենք, մնացած մի քիչ ավելի

0: ավելի թեթևացել է Շիրակի փողոցը, դեռ չի թեթևացել Իսակովը, մի քիչ թեթևացել է Սեբաստիան մի փոքր, բայց Սերվիզի Խաչմերուկը, մի խոսքով գրեթե չկա թեթևողություններ, որը որ ես ձեզ խորհուրդ կտայի այնտեղ հայտնվելը։
1: Գովազդ, սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետեյեմ 010-59-2020։ Ամյո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Գերմանական որակ զեղչված գներով Bosch-ն առաջարկում է բարձրակարգ սարսնող տեխնիկայի լայն ընտրանի։ Գտեք տեսականին Zigzag AM online խանութում, Zigzag վաճառասրահներում եւ Սայատ Նովակ 20 հասցեում գտնվող Bosch Experience Center-ում։ Bosch ստեղծված է ողջ կյանքի համար։
4: Կարող է վարկ վերցնենք վերանորոգման համար։
5: Է, գիտես ինչքան փաստաթուղթ պիտի հավաքենք։
4: Չէ, Արչին Բանկում վերանորոգման եւ վերակառուցման վարկ են տալիս առանց նախահաշիվ պահանջելու։ Ընդ որում, գումարի մինչեւ 30%-ը կարող ենք ծախսել կահույքի եւ տեխնիկայի ձեռքբերման համար։
5: Իսկ վարկավորման տոկոսը?
4: Ես դա էլ եմ նայել։ Լավն են պայմանները։ Անվանականը սկսած 12.5%-ից փաստացին 13.8%-ից։
2: Մանրամասների համար զանգահարեք 012-22-22 կամ այցելեք Արչին Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բարեկներ ջան, ուր եք, ուր եք, որտեղ եք, չենք տեսնում ձեզ, այսօր չեք երևում, խցանումները ահավոր են, վթարները շատ են, չափից շատ են, այսօր ընդհանրապես հնարավոր չէ անգամ այդ ամբողջը հիշել, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եթե ինչ-որ մեկին չեմ պատասխանել, չեմ ասել շնորհակալություն, միշտ փորձում եմ այդ ասել, խնդրում եմ հենց եթերով ասեմ, անչափ շնորհակալ եմ բոլոր մեր ռադիո լսողներին, որ զանգահարում եք, տեսանյութեր եք ուղարկում, լիքը-լիքը տեղեկություններ եք տրամադրում Ավրորային։ Բարեկներ ջան, խնդրում եմ ձեզ, Ջանի Բեկյան, Շիրազ, ունենք վթար, արդեն երկու ժամ է հաստատ, եկեք այստեղ, փորձեք կարգավորել վթարված մեքենաներին օգնել դուրս գալ, նաև Իսակովի պողոտա, և էլի շատ ու շատ տեղերում մենք ունենք այսօր վթարներ։ Ընկերներ, չգիտեմ ինչ է կատարվում, ինչ որ առանձնահատուկ օր է, թեև թվում է, թե դե չոր եք շաբթի է, միշտ շատ ավելի թեթև է, շաբաթվա մեջտեղն է, նորմալ է, բայց արի ուտես, որ այսօրվա օրը կատաստրոֆիկ է երթևեկության տեսանկյունից, խնդրում եմ եղեք ուշադիր, եթե կարող եք հիմա մի դուրս եկեք ճանապարհ, մնացեք ձեր տեղը, ոտքով գնացեք, այլ ինչ որ տարբերակ գտեք, բայց մի հայտնվեք հիմա երևանյան խցանված ուղություններում, դուրս եկեք այդտեղից, խնդրում եմ ձեզ շատ, եթե այդ տեղեք ռուս քեզ հեշտ է ասել, մենք ունենք լիքը գործեր, ուրեմն համբերություն, և անփորձանք, և զգույշ եղեք, եղանակը մի կողմից էլ նաև լուսարձակները չմոռանանք, չմոռանանք նաև, որ ճիշտ ժամանակին օգտագործենք և միացնենք մարգաձիները, թարթիչները, լուսարձակները, միմյանց զիջենք, լինենք տեսանելի, լինենք համբերատար, լինենք զիջող, և այ հիմա ճանապարհային ոստիկանությունը ինչ է ասում, թեև չգիտեմ երբվանից է դա գործում, բայց թող վաղվանից էլ գործի, բայց ասեմ, դեռ չգիտենք երբվանից սա արդեն կգործի, այս նոր կարգավորումը, խցանման ժամանակ, եթե այս մտնում խցկվում եմ, իհարկե ճանապարհային ոստիկանությունը մեղմ է ասում, մուտք ենք գործում, բայց ես կասեմ, խցկվենք, ճխտվենք խաչմերուկ, ապա ես կտուգանվեմ, մեկ միավոր ինձանից կգնա և կտուգանվեմ 5000 դրամով։ Խնդրում եմ, սիրելի ընկերներ ջան, մեզանից շատ շատերը այդպես չեն անում, դա հրաշալի է, բայց դրա հետ մեկտեղ կան վարորդներ, ովքեր մի և նույն է մտածում են, լավ, խցկվեմ անցնեմ, ոչ, ես էլ ավելի կբարդացնեմ իրավիճակը և էլ ավելի կծանրացնեմ խցանումը, այ հիմա արդեն մենք կտուգանվենք, այսինքն եթե դա մենք չենք անում կամավոր, հիմա արդեն կտուգանվենք, ինչ է սա նշանակում, նու ոչինչ, ես օրինակ կողմ եմ, իհարկե այս թեման կշարունակվի, լավ թեմա է, լավ կարգավորում է, մի խոսքով, և էլի ու էլի տեղեկություններ փորձեմ, իսկ երթևեկությունը չի, ո, երթևեկություն չի, գժանոց է, այո, սիրելի ընկերներ ջան, հենց այսպես խցանումների մեջ գտնվելիս, գուցե խաչմերուկներ խցկվելիս, մենք հիմա արդեն միասին կազդարարենք ժամը 19-ը, միասին կլսենք նաև լուրերի նոր թողարկումը, տեսնենք ինչ է մեզ համար պատրաստել Ավրորա Նյուզը, մեր բոլոր լրագրողական անձնական կազմակազմը ամբողջ, և Լիլիթ Աղաջանյանը նույնպես դա մեզ կներկայացնի, ես ձեզ անչափ շնորհակալ եմ զանգերի համար, անչափ, ընկերներ ջան, դուք այսօր առավել քան երբևէ օգնեցիք Ավրորային ամեն ինչ հասկանալու, տեղը տեղին բոլոր մեր ռադիո լսողներին պատմելու, հիմա մի քանի վարկյան շունչ քաշենք և լսենք լուրերը, լուրերից տակ հայակվեր միավորման համակարգող Ավետիք Չալաբյանը կալանավորվեց 2 ամսով, պաստորեն նաև մանրամասները կիմանանք և բնականաբար նաև այլ լուրեր, խնդրում եմ հեռու չգնաք սիրելի ռադիո լսողները։

0: tas na inne. Isfalakan dizajn antreluža manakne. Taus alikneš eksterjeric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Avrora News լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Avrora News-ի եթերները լսեք Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 83 հաճախականություններով ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ ՀԱԿՎ միավորման համակարգող քաղաքական հասարակական գործիչ Ավետիք Չալաբյանը կալանավորվեց 2 ամսով ավելի վաղ այսօր հայտնել էինք, որ առավոտյան ձերբակալվել է։ Ավետիք Չալաբյանը քնչական կոմիտեում քննվող քրեական վարույթի շրջանակում նրան մեղադրանքի առաջադրվել ընտրողների ինտրական իրավունքին խոչընդոտելու նախապատրաստության համար մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ եւ իշխանական լիազորությունների օգտագործմամբ։ Նման որոշում կայացրեց կենտրոն եւ նոր քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Ջոն Հայրապետյանը։ Փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանի խոսքով տեսակցությունները փակ են բոլորի համար բացառության պաշտպանների։ Ներկայացված միջնորդությունը իր հիմնավորման բավարար չէր կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու համար, ավելին բավարար չէր որևէ խափանման միջոց ընտրելու համար, ասաց պաշտպանը։ Հարությունյանը հայտարարեց, որոշումը ստանալուց հետո այն բողոքարկելու են։ Մինչև դատարանի որոշման հրապարակումը փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանը խոսելով Չալաբյանի գործի մասին այն զավեշտալի անվանեց, ըստ նրա քնչական կոմիտե վկայակոչած գոյություն չունեցող փաստական հանգամանքներն են։ Հարությունյանի խոսքով շատ մանրամասներ չի կարող ասել, քանի որ կաշկանդված է նախաքննական գաղտնիքով, ըստ նրա անհասկանալի ձայնագրությունը, որը վերագրվում է Չալաբյանին նրա կալանքի հիմքերի շարքում նշված է նախաքննությունը խոչընդոտելը, փախչելու և նոր հանցանք կատարելու ռիսկերը։ 18-օրը ձայնագրությունը հրապարակված է, քրեական վարույթն էլ նախաձեռնվել է հենց հաջորդ օրը, սակայն 17-օրը թողնում են, որ այս շատ վտանգավոր անձնավորությունը, որը և կփախչի, և կխոչընդոտի, և նոր հանցանք կկատարի, ունենա այդ երեքն անելու հնարավորություններ, նշեց փաստաբան Հարությունյանը։ Փաստաբան Երևան Վարոսյանն էլ մանրամասներ ներկայացրեց հոյիդագերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանի գործով։ Ըստ փաստաբանի օթից ընկած այս գործը պետական մարմնի և քաղաքացու միջև ընթացող սովորական վարչաիրավական հարաբերությունների հանցակի տեսք տալու մասին է առաջին անգամ ենք առնչվում իրավիճակի, երբ համապատասխան հայտարարագիրը ներկայացնելուց մեկ ամիս անց մարդուն որոշ են մեղադրել այդ հայտարարագիրը չներկայացնելու մեջ։ Առաջին անգամ ենք հանդիպում իրավիճակի, երբ պետական մարմնի առջև որոշակի գույքի գտնվելու վայրը բացահայտող մարդուն մեղադրեն այդ գույքը թաքցնելու մեջ։ Այսքանից հետո կարծում ենք ավելորդ է պատմել, որ այս աղմուկի համար հիմք դարձած 60,000 ԱՄՆ դոլար կանխիկ գումարի գոյության մասին պետական մարմինները երբեք չէին տեղեկանա, եթե Իշխան Սաղաթելյանը ժամանակին օրենքով սահմանված կարգով այն չհայտարարագրեր, նշել է փաստաբանը։ Ֆրանսիայի կողմից Հայաստանի ռազմական մատակարարումները խրախուսում են ռեվանշիզմը և խաթարում խաղաղության գործընթացը, հայտարարություն է տարածել Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Արտգործնախարարության խոսնակ Այհան Հաջիզադեն մեկնաբանել է Ֆրանսիայի, Եվրոպայի և արտաքին գործերի նախարարության պատասխանները Ֆրանսիայի ազգային ժողովի անդամների հարցերին։ Մենք խստորեն դատապարտում և մերժում ենք Ֆրանսիայի խորհրդարանի կայքում հունիսի 23-ին հրապարակված անհիմն պատասխանները։ Ի պատասխան Ֆրանսիայի ազգային ժողովի անդամի հարցերին, որոնք վերաբերում են այնպիսի թեմաների, ինչպիսիք են Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված հայեր, հայ գերիների ճակատագիր և նրանց ազատ արձակում, հայ կրոնական և մշակութային ժառանգություն, մարդու իրավունքները Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության գործընթացում և մարդու իրավունքները Ադրբեջանում։ Այս պատասխանները ևս մեկ օրինակ են այն կողմնակալ մոտ որ նրանք վաղուց ցուցաբերել են Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ, ասված է Սահմանակից պետության արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքի ուղությամբ ընթացող ևս 3 անօթաչու թռչող սարք է հայտնաբերվել ու խոցվել հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումների կողմից, ասել է Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանին։ Ըստ քաղաքային իշխանությունների փոխանցված տեղեկությունների, անօթաչուների անկման վայրում այժմ աշխատում են արտակարգ իրավիճակների արագ արձագանքման մասնագետները։ Դեպքի հետևանքով տուժածների կամ ավերածությունների վերաբերյալ մանրամասներ չեն հաղորդվել։ Անօթաչուների սաստկացող հարվածներ Ռուսաստանի ուղությամբ լռության կոչ սոցցանցերում։ Ուկրաինան ակտիվորեն հարվածում է Մոսկվայի նավթավերամշակման գործարաններին, Կրեմլի աջակցող լրատվամիջոցներն էլ հորդորում վիդեո և ֆոտոչանել սոցցանցերում չտարածել։ Ռուսաստանի մայրաքաղաքային տարածաշրջանի վառելիքի խոշորագույն մատակարար հանդիսացող Մոսկվայի նավթավերամշակման գործարանը ստացած լուրջ վնասվածքների պատճառով առնվազն 6 ամիս չի կարողանա շահագործվել։ Ըստ միջազգային լրատվամիջոցների հաղորդած տվյալների ձեռնարկությունը չի կարողանա վերսկսել արտադրական բնականոն գործընթացը։ Արտադրական հզորությունների պարապուրտի պատճառ ընթացիկ ամսվա ընթացքում ուկրաինական անօթաչու սարքերի կողմից իրականացված 2 հաջորդական հարձակումներն են։ Նշվում է, որ այս նավթավերամշակման գործարանը տարեկան 11.6 միլիոն տոննա հում նավթ է արտադրում։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն էլ հայտարարել է Իսրայելի հասցեին հնչեցրել սուր քննադատություն, ասելով, որ այդ երկիրը փորձում է տապալել մերձավոր արևելքում խաղաղ կարգավորման ցանկացած հեռանկար ու խոչընդոտում ձեռք բերած դիվանագիտական պայմանավորվածությունները։ Էրդողանի գնահատմամբ տարածաշրջանը ապրում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ամենավտանգավոր ճգնաժամերից մեկը, իսկ իրավիճակի կայունացման ուղղված ջանքերը մեծապես հնարավոր են դարձել դիվանագիտության և թուրքական պետական ինստիտուտների աշխատանքի շնորհիվ։ Եվ հարգելի համակաղաքացիներ ու վարորդներ, հրավիրեմ ձեր բոլորի ուշադրությունը Երևանի քաղաքապետարանի կողմից իրականացվող ճանապարհաշինական աշխատանքներով պայմանավորված ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունը ապահովելու նպատակով հունիսի 29-ից մինչև դեկտեմբերի 9-ը։ Ժամանակավորապես փակվելու է Էրեբունի վարչական շրջանի Արինբերդ փողոցի և Արցախի Պողոտայի խաչմերուկը, Արինբերդ փողոցի 5-րդ նրբանցքի խաչմերուկին միացնող ճանապարհահատվածի երթևեկությունը։ Նշանակում է, որ վերոյշյալ հատվածը փակ է լինելու շուրջ 6 ամիս։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։
0: Ինոտեք, Սալիկիսոսինց, Ինոտեք, A90.

0: Սիրելի ընկերներ ջան, այստեղ ենք, բարի գալուստ նոր ժամ եւ բարի գալուստ նոր խցանումներ, բարի գալուստ ծիածան, մեզ ուղարկում են տեսանյութ, հրաշալի, գեղեցկագույն ծիածան նոր ագավիթում, շնորհակալ եմ, որ հասցնում եք նաեւ գեղեցիկը տեսնել, ես էլ մի գեղեցիկ այստեղ գործընկեր ունեմ, ես էլ իրեն եմ տեսնում, Հայկ ջան ողջույն.
1: Ой, ես պատրաստ եմ, ես խոսքերին շնորհակալ եմ, շատ գեղեցկագույն անձնավորություն եւ գեղեցկագույն մարդիկ, ողջունում եմ ձեզ սիրելի ռադիո լսողներ։ Ոնց եք, ոնց։
0: Հայկո ջան, խցանումներ գժանոց։
1: Գիտեմ, ապրել եմ, տանջվել եմ այդ ամենի մեջ։
0: Մեղմ ասած գժանոց, Հայկո ջան, իս ինչ ահավոր այսօր Երևան քաղաքը։
1: Ու իմիջայլոց վթարներն էլ են շատ ու տեղեկություններն էլ գալիս են հենց վթարների հետ կապված, մտահոգի չէ իհարկե, արգելի վարորդներ ջան, ընկերներ ջան, մաքսիմալ ուշադիր լինենք, էլի խնդրում եմ ձեզ շատ բարեկներին, այն որ ասում է գործ չթողենք, այն որ պետք եղած ժամանակ ասենք, այս ինչ խաչմերուկում ձեր անհրաժեշտությունը կա, եկեք օգնեք, իրանք էլ գան հեշտ հանգիստ օգնեն։
0: Բարեկները ի դեպ վերջապես մեր սիրելի բարեկները եկան, հասան Վաղարշյան,
1: Փափազյան, Արամ Խաչատրյան,
0: այո, բայց մի հատ էլ վթար ունենք Վաղարշյան, մի ռոպե, Վաղարշյան Քոչար, մի հատ էլ վթար ունենք Քոչարով մի քիչ վերև սխալ հետադարձ, մի հատ էլ վթար ունենք Իսակով, մյուսը Ջանիբեկյան բանում, Ջանիբեկյան Շիրազ, ու էլի շատ ու շատ վթարներ, Հայկո ջան, այսօր ահավոր է, իսկ հիմա պարեկները հիմա մտածում են, իսկ կլինի, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, եկեք համալրեք մեր շարքերը, ու դուք նույնպես եղեք, այո, պարեկ, որ մենք շատ լինենք, թվով, քանակով շատ լինենք, բորտերը շատանան ու մենք հասցնենք, որովհետև այո, ահավոր է, Հայկ ջան, բացի դրանից, տես, մինչ զրուցում ենք, մինչ եթերում ենք, շատ ու շատ տեղեկություններ, ես իհարկե կօգնեմ Հայկին, հիմա այս ամեն ինչը սենց զրոյացնեմ, որ Հայկը նոր շնչով ռադիո լսողներին արդեն հայտնի նոր տեղեկությունները. Վայ Հայկ ջան, հա Արինբերդը, Արինբերդը փակելու են, լավ է,
1: հիմնանորոգումն է խոստացված,
0: այստեղ ուրախալի է, կարծում եմ կդիմանանք,
1: մի կեր կդիմանանք, վեց ամսով
0: փակվելու է, պատկերացրեք ինչ ծավալի աշխատանքներ պիտի կատարվեն, եթե վեց ամսով փակում են Արինբերդը, դե ինչ արած, ի վերջո մեր ուզածը թող լինի, այդքան ասում ենք, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև շատ ենք ուզում Երևանի քաղաքապետարան ջան, լավ թող այսպես լինի, դուք կարող եք սերվիզի կալցևոյը դարձնել ուղակի խաչմերուկ, հազար անգամ խնդրել ենք ձեզ, ինչքան որ անհրաժեշտ է, ես էլի ու էլի կխնդրեմ, խնդրանքներից մեկը սերվիզի կալցևոյը դարձնել խաչմերուկ, ուղակի հանել, ջնջել, քերել այդ կալցևոյը եւ պարզապես սարքել խաչմերուկ։ Ի դեպ ասեմ Հայկ ջան, վաղը ես գրանցվել եմ Արաբգիր վարչական շրջանում, այնտեղ ընդունելության օրեր են, ցանկացած 5-7 օր, ես գրանցվել եմ, որովհետեւ ունենք բազմաթիվ հարցեր եւ ես հասկացա, որ երբեմն, երբ որ պաշտոնյաները մեզ չեն պատասխանում, ես ինքս կգնամ, մենք հավաքագրել ենք շատ հարցեր, ինչ պատասխաններ ստանամ, վաղը կբերեմ եւ մեր ռադիո լսողներին կպատմեմ, հանդիպումը կլինի, նու հանդիպումը չէ, հենց գրանցված
1: ընդունելությունը,
0: այո, այո, ժամը 14-ից սկսած, տեսնենք, հուսամ, որ կստանանք մեր հարցերի շատ պատասխաններ,
1: շատ ընտիր կլինի,
0: Հայկ ջան, մեկ էլ, գուցե դուք երեկոյան դրա մասին նաև խոսեք, ուրեմն այսու հետ մենք տուգանվելու ենք, եթե խցկվելու ենք խաչմերուկ խցանումների ժամանակ, մեկ միավոր, մեկ բալ եւ 5000 դրամ, և կարող այդ դեպքում չգնանք դժողք, եթե արդեն տուգամ գիչխեր կհավակենք,
1: շատ լավ է,
0: վայ Հայկո ջան, դուք չգիտեք ձեզ ինչ է սպասվում ընդամենը րոպեներ անց,
1: ես
0: սպասվում են խցանումներ, բայց ամենակարևորը մեր ռադիո լսողների հետ եք, դա գիտեք ոնց է կյանքը թեթևացնում, շնորհակալ եմ պուպուշներ ջան, որ այստեղ եք, Ավրորայի հետ եք։

0: Գովաստ. Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց, անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սքրինինգային հետազոտություն և ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում։ Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28, ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա.
2: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Վանդենտ 077-18-22-91, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026.
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսողներ, ողջունում եմ ձեզ 24-րդ օրը հունիս ամսվա, արդեն իսկ օրվա մեծ մասը հաղթահարել ենք, բայց համոզված եմ դեռ շատ ու շատ անելիքներ ունենք, գուցե հենց այդ շատ ու շատ անելիքների ճանապարհին եք դուք հենց հիմա գտնվում ու նյարդայնանում եք, որովհետև խցանումներ են, որովհետև պարզապես շարժվելու տեղ չկա, ասեղ գցելու տեղ չկա, ասում ասեղ գցենք, հոդվացի տակ կմտնենք, դրա համար զինվում ենք համբերությամբ, պահպանում ենք 100.7 FM հաճախականությունը, քանզի հենց այս հաճախականությունից, հենց Ավրորայից գալու են այն տեղեկությունները, որոնք մյուս ռադիոլսողները արդեն իսկ գուցե մի քանի մեքենա ավելի առաջ գտնվող հայտնել են մեզ, եւ կարող ենք ձեզ տալ որոշակի հարցերի պատասխաններ, որոշակի պատկերացում, թե ինչ է սպասվում ձեզ, թե արդյոք արժի այդ ուղությամ գնալ, թե գուցե շրջանցիկ ճանապարհ փնտրենք, գոնե մտովի։ Հարգելի ռադիոլսողներ, միասին ենք կառուցում Ավրորայի եթերը, ինչի համար անչափ շնորհակալ եմ ձեզ, անչափ շնորհակալ եմ, եւ նաեւ իմ գործընկերուհուն Ռուզաննային, ով տեղում է, այստեղից հեռու չի գնացել, հենց հիմա մեզ օգնում է նաեւ անթիվ ու անհամար հաղորդագրությունները մշակելու առումով, ես զուգահեռ ընթերցում եմ նաեւ ձեր հաղորդագրությունները, ուրեմն վթար մի հատ էլ Մայաշտոցի բարձրացողում օպերայի լուսացույցի մոտ, շնորհակալ եմ շատ տեղեկության համար, Դավիթ Հաշենի կամուրջ, ահա եւս մի տեսանյութ, ո սիրելի ռադիոլսողներ, աշտարակի կողմից եկողը դեպի Դավիթ Հաշենի կամուրջ, արդեն իսկ այն նոր ճանապարհահատվածից սկսած գեր ծանրաբեռնված է և կուտակումներով է աչքի ընկնում, աբովյան քաղաքել են գնում իհարկե, արզնի խճուղի ահավոր վիճակում է գտնվում, շնորհակալ եմ նաև այս տեղեկության համար, բոլոր վարորդներին համբերություն ենք մաղթում, Մաշտոցը երկողմանի գեր ծանրաբեռնված է, մի գեղեցկագույն նկար էլ տեսնում ենք ծիածանի տեսքով, որը հուսամ մեզ հենց ժպտալու և թեթև զգալու ինչ-որ առիթ կտա, հարգելի ռադիոլսողներ, գնում ենք առաջ դեպի ճանապարհահատվածներ, ընդհանուր առմամբ բոլորը կատաստրոֆիկ ծանրաբեռնված են, Հայրենիքի Խաչմերուկին մոտեցող բոլոր երեք ուղությունները, բացառությամբ առաջին մասից բարձրացող Արշակունյացը գեր ծանրաբեռնված է, Իսակովի Պողոտան բարձրացող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված է, նաև Լճի Հարակից հատվածից Բագրատունյացը դեպի երրորդ մասի Կալցևո ֆիքսում ենք, որ նույնպես ծանրաբեռնված է, Դավիթ Բեկը իջնող ուղությամբ դեպի Նուբարաշենի Խաչմերուկ ծանրաբեռնված է, իհարկե նաև Դավիթ Բեկը բարձրացող ուղությամբ Հունան Ավետիսյան Խաչմերուկին մոտենալիս կան շատ-շատ մեքենաներ, նաև այս հատվածում կան Սարալանջի Նեղայինում հատված մեքենաների կուտակումները ավելի շոշափելի են դառնում, զուգահեռ պետք է չարենցը նշեմ, իջնող ուղությամբ Նարդոսը երկողմանի, Խանջյանը երկողմանի ֆիքսում ենք, Տիգրան Մեծը երկողմանի նույնպես ֆիքսում ենք, թե Հանրապետության հրապարակի կողմից, թե արդեն բարձրացողը Երվանդ Քոչար Խաչմերուկից, այո, գեր ծանրաբեռնված է, սիրելի ռադիոլսողներ, վթար վրացական Կոմիտաս Խաչմերուկում, օ ցավոք եւս մեկ վթարի մասին ենք տեղեկություն ստանում, ահա եւս մեկ հաղորդագրությունը Լայդոպորտի, նույն ինքը օթանավակայանի Խաչմերուկում վթար, շնորհակալ եմ շատ, հարգելի ռադիոլսողներ, ահա եւս մի հաղորդագրությունն էլ, բարևներ սիրելի ռադիոլսող ջան, Հալաբյանը իջնողը խցանված է, շնորհակալ եմ նաև այս տեղեկության համար, այո անտանելի, աննկարագրելի շատ խցանումներ ունենք, եւ չգիտեմ վաղը, եթե նոր տարին չէ, ես ոնց որ նայում եմ, վաղը նոր տարին չէ, ինչի հետ է կապված այս հենց իրավիճակը, հարգելիներս, Մաշտոցի Պողոտան նշեցինք, Պրոշյան, Պարոնյան, մոռանում ենք, մտքից հանում ենք այդ հատվածով երթևեկելու մտքերը, իհարկե պետք է նաև նշեմ Ծիծեռնակաբերդի խճուղին դեպի Աթենք տանող ուղությամբ գեր ծանրաբեռնված է, Աթենքի մոտ արդեն մի փոքր համեմատած մյուս հատվածների շունչ կքաշենք, մի քիչ գոնե ասում մեքենաների այդ աբարոտները 1000-ից 2000 գոնե կբարձրանան, Հալաբյանը նշեցինք, Սերվիզի Կալցևոն դե իհարկե ասեցինք, Կոմիտասը իջնող ուղությամբ Լամբադա կամրջից անտանելի ծանրաբեռնվածությունը, չենք մոռանում, որ վրացական Կոմիտաս Խաչմերուկում վթարը հենց նոր ստացանք, թարմ Միասնիկյանը բարձրացող ուղությունը թեթև է, բայց արդեն Աճարյանը մինչ Մարշալ Բաբաջանյան Խաչմերուկ հասնելը գեր ծանրաբեռնված է,
Գայի Պողոտան երկկողմանի ծանրաբեռնված է հարգելի ռադիոլսողներ, առհասարակ փոքր կենտրոնին չեմ անդրադառնում, որովհետև այնտեղ գնալը հիմա հանցագործություն է 4 հոգի Չորս հոգի հավաքվենք, կարելի է թղթախաղալ այսպիսի հաղորդագրություն մեր ռադիո լսողից. Առաջին մաս հայրենիքից եկող հենց Կալցևոյի մոտ մեջտեղը նոր եղավ վթար, սիրելի ռադիո լսողներ, հայրենիքի կողմից Բագրատունյացով դեպի առաջին մաս տանող ուղղությամբ հենց Կալցևոյի մոտ վթար է եղել, դե արի այսքան վթարները հիշի, դե արի ու դիմացիր սիրելիներս, գիտեմ բարդ է լինելու, բայց միասին ենք հաղթահարելու, այնպես որ մի պահ շունչ ենք քաշում և իհարկե շատ արագ կվերադառնամ այլ տեղեկություններով, պահպանեք ձեզ մոտ ռադիո Ավրորայի հաճախականությունը, որն է 100.7 FM-ը և իհարկե անսահման շնորհակալ եմ, որ հենց այդպես էլ անում եք, իմ անունն էլ Հայկ է։

Դե ինչ է, ունակենք մեր ընթացքը, հարգելի ռադիոլսողներ, այո, տեղեկությունները չեն դադարում, նաև պետք է նշեմ, որ Մոնթե Մելքոնյանը իջնող ուղությամբ նույնպես կավթար ու գեր ծանրաբեռնված է իջնող ուղությունը, սա նույնպես ֆիքսում ենք, այսինքն այնպես չի, որ Հալաբյանից են սպրծանք, այդ տեղի խցանումից դուրս եկանք, մեկ էլ մեր առջև երթևեկելի հատվածը լինելու, երթևեկելի հատվածը լինելու է, բայց տեղաշարժվել չեն կարողանալու, որովհետև շատ մեքենաներ կան հենց այս հատվածում, հարգելիներս, նաև զուգահեռ տեղեկացնում եք, որ այի արձնու հատվածում այդ կուտակումը, որ նշում ենք, այդտեղ ընդամենը մի փոսի պատճառով է այս հենց խցանում առաջացել։ Հայ, տեսնում եք, հարգելի պատկան մարմիններ, գոնե դուք ու ամենակարևորը հենց դուք առաջինը պետք է տեսնեք բոլոր փոսերը, բոլոր խնդիրները, որպեսզի մենք ունենանք երթևեկելի հատվածներ ու ժամանակ չկորցնենք։ Հիմա շատերը նյարդայնանում են, նեղվում են, ասում են այնքան բան հլ այսօր պետք է անեի, այնքան անելիք ունեի ու մտքեր, պլաններ կային, բայց ախր այդ ամենը հիմա պարզապես ժամանակի կորուստի է վերածվել ու չեմ կարողանում տեղ հասնել։ Չտխրեք հարգելի ռադիոլսողներ, որովհետև օրինակ մեզնից շատ տխրելու առիթ ունի Իլոն Մասկը, ով վերջերս համոզված եմ հիշում եք, որ տրիլիոնատեր էր դարձել, աշխարհի միակ տրիլիոնատերն էր ու երկար չտևեց այդ հաճույքը, 12 օր անց նրա կարողությունը 118 միլիարդով կրճատվեց, եւ հիմա Մասկը վերադարձավ, սենց մի քիչ ավելի մեզ մոտեցավ, էլի մարդկային մակարդակին եկավ եւ 957 միլիարդով մի կերպ յոլա պետք է գնա։ Իսկ մենք միասին ենք ավելի ուժեղ լինելու ու հենց ուժեղությամբ էլ հաղթահարելու ենք բոլոր խնդիրները, պահպանեք ձեզ մոտ Ավրորայի հաճախականությունը, ձեզ ժպիտներ, լիքը դրական էներգիա ենք փոխանցում և իհարկե հաջողություն, հաջողությունը պետք է որ մեզ միշտ ուղեկցի, թող որ հենց այդպես էլ լինի։

0: Ռովաստ։
1: Մեծ ձեղճեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
2: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
3: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
4: փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք եւ վաննա։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։
6: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Շնորհակալ եմ հարգելի մարդիկ, շնորհակալ եմ, որ դրական ծիածանային տրամադրություն, սենց լուսանկարներ բազմապիսի ուղարկում եք, ասում եք մի փոքր պոզիտիվ, մի փոքր դրական մի բան, շնորհակալ եմ անսահման այդ նույն ջերմությունը, մի քանի սապատիկ սենց բազմապատկում ենք և ուղում ենք դեպի ձեզ, այո, ձեզ նաև ուզում է, բա ոնց է մի կերպ դիմանալու Իլոն Մասկը, այո, երևի թե մի կերպ կդիմանա, այ մենք շատ լավ է, չէ, որ մենք այդ մեծ գումարների հետ գործ չունենք, մենք կարևորում մեր գումարը այսօր հասցնենք աշխատել, մենք մեր գումարը ունենանք մեր գրպանում ու շատ ավելի հանգիստ կքնենք, համոզված եմ։ Այս րոպեներին գուցե դուք փորձում եք նաև շտապել ինչ-որ այլ ուղությամբ, որտեղ նույնպես պետք է աշխատանք իրականացնեք, որտեղ գումար պետք է վաստակեք, շատ ընտիր, բայց զուգահեռ ուզում եմ հիշեցնել, որ այ հատկապես հենց այս խցանումների ժամանակ եմ ուզում հիշեցնել, որ արդեն իսկ խաչմերուկ խցկվելու պարագայում մենք տուգանվելու ենք, հարգելի ռադիոլսողներ, դրա համար այ եթե հենց հիմա նկատում եք, որ կանաչ ազդանշան է վառվում, բայց խաչմերուկը ամբողջությամբ չեք անցնելու, չմտնեք, մուտք չգործեք խաչմերուկի հատված, որովհետև տուգանվելու եք 5000 դրամ եւ մեկ տուգանային միա, որ այո, մեկ տուգանային բալել պակասելու է, ինչը բնականաբար շատ վատ է, հարգելիներս, ու հուսանք, որ այսպես առաջնորդվելով արդեն իսկ մի փոքր կթեթևանա նաեւ խաչմերուկի հատվածները եւ ինչպես ասում են, մանրահատակի պես, սենց որ գալիս ենք, հավաքվում ենք խաչմերուկում, չենք կարողանում տեղաշարժվել, այդպիսի պատկերներից գոնե մի քիչ կազատվենք, զուգահեռ ես հիմա պետք է նկատեմ նաև, այո, ձեր հաղորդագրությունը, շնորհակալ եմ շատ, ուրեմն սիրելի ռադիոլսողներ, ծիծեռնակաբերդի խեչ ուղուց, երբ իջնում ենք դեպի Բրազիլիայի հրապարակ, են կալցևոյի հատվածը, վերև առևտրի կենտրոնից ավելի վերև մի փոքր վթար է կրկին եղել, այս հատվածի վթարի պատճառով ծիծեռնակաբերդի խճուղին մինչ արդեն սկզբնամասը պատված է մեքենաներով, շնորհակալ եմ այս տեղեկության համար եւս, եւ իհարկե համբերություն եմ մաղթում ձեզ, քանզի այս րոպեներին գիտեմ որքան նյարդայնացնող է երթևեկելը, բայց մենք ուժեղ ենք, մենք կկարողանանք հաղթահարել ամեն ինչ։ Դե ինչ, մնացեք Ավրորայի հետ, ես հիմա գնամ այլ տեղեկություններ էլ հավաքեմ ու շատ արագ վերադառնամ, կիսվեմ ձեզ հետ դրանցով։

Առաջարկում եմ գնանք Ռադիո Ավրորայի Telegram, որտեղ տեղեկությունները վարքյանների ընթացքում իմ գործընկերները տեղադրում են եւ այնտեղ բազմապիսի է լրահոսը ու բոլոր ոլորտներին անդրադարձ լինում է։ Այնպես որ գնացինք, ուրեմն այստեղ ես տեսնում եմ մի լուր Մեդվեդևը Հայաստանին եւ մի շարք այլ երկրների մեղադրել է տարածաշրջանում ՆԱՏՕ-ի ազդեցությանը աջակցելու մեջ։ Դաշինքը ԽՍՀՄ փլուզումից հետո հետ խորհրդային որոշ պետություններ որպես գործիք օգտագործեց Ռուսաստանի դեմ։ Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն է ասել. Ահա, ես նկատում եմ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ի կողմից նաև հաղորդագրություն է տարածվել. Մենք խստորեն դատապարտում եւ մերժում ենք Ֆրանսիայի խորհրդարանի կայքում, կայքում հունիսի 23-ին հրապարակված անհիմն պատասխանները, ի պատասխան Ֆրանսիայի ազգային ժողովի անդամների հարցերին, որոնք վերաբերում էին այնպիսի թեմաների, ինչպիսիք են Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված հայերին, հայ գերիների ճակատագիրը եւ նրանց ազատ արձակումը, հայ կրոնական եւ մշակութային ժառանգությունը, մարդու իրավունքները Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության գործընթացում եւ մարդու իրավունքները Ադրբեջանում։ Ահա, այսպիսի հաղորդագրություն է տարածել Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, եւս մեկ հիշեցում էլ նաեւ լրահոսում Telegram-ի կարող ենք գտնել հենց Երևանի քաղաքապետարանի կողմից տարածված, կապված Արին Բերթում հիմնանորոգման հետ, այո, 6 ամիս ժամկետով Արինբերդ փողոցի 5-րդ ներեգություն Արինբերդ փողոցի եւ Արցախի Պողոտայի խաչմերուկը Արինբերդ փողոցի 5-րդ նրբանցքի խաչմերուկին միացող ճանապարհահատվածի երթևեկությունը փակվելու է եւ այնտեղ հիմնանորոգման աշխատանքներ են իրականացվելու հունիսի 29-ից դեկտեմբերի 9-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Ահա, այսպիսի տեղեկություններ ես նկատեցի մեր Telegram-յան ալիքում Ռադիո Ավրորա, կարծում եմ շատ հարմար եւ հեշտ տարբերակ է լրահոսին հետեւելու, զուգահեռ նաեւ շատ հարմար եւ հեշտ տարբերակ է ճանապարհահատվածներից տեղյակ լինելու, հետեւել Ռադիո Ավրորային, որովհետեւ ահա տեսնում եք եւս մեկ հաղորդագրություն եկավ։ Մեր ռադիոլսողը նշում է, որ Արմենակյան բարձրացողը գերծանր է, ֆիքսում ենք նաեւ այս ուղությունը, այստեղ էլ ժամանակային կորուստներ կունենանք եւ իհարկե ծով համբերություն ձեզ հարգելի ռադիոլսողներ եւ հատկապես հարգելի վարորդներ, ովքեր այս պահին ակտիվ երթևեկության մեջ են գտնվում։

0: Յուրաքանչյուր լսել որոշ չափով այո, սիրում ենք գումար եւ գումարը ծառայեցնում ենք մեր նպատակների իրագործմանը ու շատ հաճախ այն գումարները, որ կարողանում ենք սենց մի կերպ շատ ու շատ սենց մեծ դժվարությամբ կուտակել ուզենում ցանկություն ենք ունենում, որպեսզի մի քիչ ավելի սենց թեթևությամբ գոնե շատանալ, էլի այ սենց ինչ որ մի տարբերակ լիներ շատանար գումարներ այդ կուտակված։ Այո, շատերը նաև հինց այդ քայլի միտումով գնում են դեպի կրիպտո աշխարհ, այստեղ շատ անկանխատեսելի է, հինց հիմա որ նշեմ ինչ թվեր ունենք այս պահի դերությամբ, դուք կասեք ոնց, բա արժի էլ այդքանից հետո այնտեղ գումարներ ներդնել։ Ասեմ ձեզ, որ մեկ բիտքոինը այս րոպեներին արդեն 60,314 դոլար արժե ու ինչ-որ մի բան ինձ հուշում է, որ այսօր 60,000-ից էլ կիչնի, Ethereum-ն էլ շարունակում է նույն ուղությամբ ընթացքը, այսինքն գլխի վայր ընկնում է ցած, մեկ Ethereum-ը արժե 1617 դոլար, սա էլ համոզված եմ 1600-ից կիչնի, վերջին 24 ժամվա ընթացքում գրեթե 3% բիտքոինն է նահանջել, իսկ ահա Ethereum-ը գրեթե 2% վախի ու ագահության ցուցիչն է, բնականաբար ավելի շատ վախի կողմն է ցույց տալիս 18, եւ սա նշանակում է, որ ավելի լավ է մեր գումարները մենք պահենք մեզ մոտ եւ գուցե ինչ որ մի այլ տարբերակ փնտրենք, դրանք ինչ որ մի բանի մեջ ներդնելու, որպեսզի ինքն իրան շատանա, կամ պարզապես գումարը ծախսենք, որպեսզի գա, գնա ու գա, այս անդադար ցիկլը թող մեր կյանքում մշտապես լինի, գումարները գան ու գնան, բայց ավելի շատ թող գան, էլի։ Դե ինչ, հարգելի ռադիո լսողներ, գնում ենք առաջ մենք էլ եւ իհարկե հիմա լսենք Գովաստ ու հետո վերադառնանք շատ արագ։
1: Գովաստ շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։ Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ, կամ www.ashleyhome.am։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80, փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։

0: ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ցանկանում ես բնակարան գնել, սակայն օրեր տևող թղթաբանության եւ տարբեր գրասենյակներ այցելելու ժամանակ չունես, դա այլևս խոչընդոտ չէ։ Skyline-ում հիփոթեքը ձևակերպվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով առանց եկամտի ստուգման։ Մոռացիր բանկային քաշքշուկների եւ բազմաթիվ փաստաթղթերի մասին։ Արի Skyline, գնելու քո բնակարանը Հայաստանի առաջին երկնաքերներում։ Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
2: Ատամն է ցավում։ Վանդենտ ատամնաբուժարան։ Շուրջօրյա։ Արամի 92։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00141-49 դրված 0604-2026։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում։ 25 10 07։

Շարունակում ենք տարապել խցանումների մեջ, շարունակում ենք ժամանակ կորցնել խցանումների մեջ ու ասում ենք, այ երբ գալու, այն ժամը, երբ երեկոյան քննարկումն է սկսվելու։ Բան չմնաց հարգելիներս, բան չմնաց ընդամենը, մի քանի րոպե, այսինքն լուրերի թողարկումը կլինի և դրանից մի փոքր անց կհավաքվենք երեկոյան քննարկման և կխոսենք այսօրվա թեմայի մասին, իսկ այսօրվա թեման հետևյալ կերպ է այսօրվա հարցադրումը։ Տարբեր տեսակի խառնվածք ունեցող զույգերի ամուսնությունն է ավելի ամուր, թե նման խառնվածք ունեցող զույգերին է։ Այո, շատ հաճախ այս խառնվածքների մեջ է նաև բանալին, թե ինչու են շատ հաճախ վիճում, շատ հաճախ խնդիրներ փնտրում և այդ խնդիրները փորձում հաղթահարել, ու այդ խնդիրները ինչի պատճառով է նաև շատ հաճախ լինում, համոզված եմ վերանորոգման։ Այս հարցում էլ կարող եմ ձեզ մի փոքր սենց հուշում և ուղորդում տալ, սիրելի ռադիոլսողներ, հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից 7+7+7%, հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա, էքստերիերում գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Լոգասենյակի հավաքածուների մասին բոլոր մանրամասները, տեսականին և լուսանկարները exterier.am կայքում են և, իհարկե, հարցերի դեպքում զանգահարեք էքստերիերի կարճամարին 88 68, լոգասենյակի նորավոճ հավաքածուները exterier-ից։

Հարգելի ռադիո լսողներ, այո, ընդհուպ մոտեցել ենք լուրերի թողարկման ժամին, 1 րոպե է մնացել, բայց զուգահեռ նաև տեղեկություններ ենք ստանում, տեսանյութեր ենք ստանում Արարատի մարզից, գյուղ Նարեկից, այստեղ մեր ռադիո լսողը նշում է, որ սելավատարի ջրերն են բարձրացել և տեսնում ենք, թե ինչպես է ցեխաջուրը սենց ողողելով գնում, բայց ինչ խոսք հուսամ, որևիցե վտանգավոր ինչ-որ բան արտառոց իրավիճակ չի լինի, և իհարկե նկատի ենք ունենում այո անձրևի պայմաններում, որ նմանատիպ դեպքեր վտանգավոր իրավիճակները չեն բացառվում։ Դե ինչ, լուրերի թողարկումը արդեն իսկ մոտեցել է մեզ, մենք էլ լուրերի թողարկմանը, այնպես որ պահպանում ենք 100.7 FM հաճախականությունը և ծանոթանում ենք, թե ինչ է կատարվել ամբողջ աշխարհում։

0: Pijama Xanne. German Akan Vora Kaltre Lusha Manakne. Violet Gazi Katsanesh Exterieritz. Avrora Median Nerkayatsnume. Lurer.
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Մոլդովան եւ Հայաստան այժմ գնում են նույն ճանապարհով, որն ընտրել է Ուկրաինայի խամաճիկային ռեժիմը, հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Նա նշել է, որ ԽՍՄ փլուզումից հետո ՆԱՏՕ-ի դաշինքը որպես հարվածային ուժ Ռուսաստանի դեմ օգտագործել է խամաճիկային ռեժիմներ։ Այդպես եղավ Վրաստանի հետ, այդպես պատահեց Ուկրաինայի հետ, որը 2014 թվականին վերածվեց ռուսների ատելության բնորանի, ասել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահը։ Ցավոք, այդպես էլ այժմ տեղի ունենում Մոլդովայի եւ նույնիսկ ավաղ Հայաստանի հետ, ասել է Մեդվեդևը։ Այսօր ժամը 17-ի սահմաններում ուժեղ քամին Արմավիրի մարզի Տանձուտ գյուղում եւ Հարակից դաշտավայրերում լուրջ վնասներ է հասցրել գյուղատնտեսական տնտեսություններին, մասնավորապես ջերմոցներին։ Շամչյանքոմի հաղորդմամբ քամու հետևանքով մոտ 50 միլիոն դրամի վնաս են կրել նաեւ Տանձուտ գյուղի բնակիչ Արտաքերիքյանը։ Գրեթե ամբողջությամբ ավերվել է նրան պատկանող շուրջ 3000 քառակուսի մետր մակերեսով ջերմոցային տնտեսությունը, որը ականատեսների խոսքով կարելի է ասել հողին է հավասարվել։ Գյուղացիները հույս ունեն, որ Հայաստանի կառավարությունը Արմավիրի մարզպետարանը կօգնեն վնասներ կրած տնտեսություններին ոտքի կանգնել։ Ռոբերտ Աբաջյանի նկարի ջնջումը պատահականություն չէր, այս մասին հայտնել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Արեգա Հովսեփյանը։ Նրա խոսքով Բաղրամյան պողոտայի տարածքում նախկինում տեղադրված էին 3 հերոսների նկարներ, որոնք այժմ այլևս չկան։ Եղբորս դիմանկարը մաքրել են Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի գետնանցման պատից, այս մասին էլ գրել է 44-օրյա պատերազմում զոհված Հայկազ Մկրտչյանի քույրը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Երևանի քաղաքապետարանը հայտարարություն էր տարածել նշելով. Երևան քաղաքում, որ նկարներ կամ գրաֆիտի իրականացնելու համար անհրաժեշտ է գրավոր դիմում ներկայացնել Երևանի քաղաքապետին կամ վարչական շրջանի ղեկավարին, գցելով նախագծի մանրամասն էսքիզային առաջարկը եւ ներկայացնելով դրա նպատակն ու բովանդակությունը։ Իրանի եւ Պարսի ծոցի երկրների միջև առանձին տարածաշրջանանի խաղաղության բանակցությունների անցկացումը նախատեսվում առաջիկայում, այնտեղի կունենա Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաքում, հաղորդում է ԵՖՊ-ն։ Ըստ աղբյուրի, Իրանի Պարսի ծոցի համագործակցության խորհրդի եւ Իրաքի միջև Հորմուզի նեղուցի վերաբերյալ բանակցությունները առանձին են Վաշինգտոնի եւ Թեհրանի միջև խաղաղության բանակցություններից եւ կենտրոնանում են հենց նեղուցի ականազերծման եւ այնտեղ ապագա գործողությունների վերաբերյալ համաձայնագրերի վրա։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը չի լքի Լիբանանի հարավում գտնվող անվտանգության գոտին, նույնիսկ եթե Միացյալ Նահանգները դա պահանջի։ Այս մասին հայտարել է Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը։ Նույնիսկ եթե ամերիկան պահանջի, մենք չենք հեռանա հարավային Լիբանանից։ Լիբանանի 200,000 բնակիչ չի վերադառնա, ոչ բնակիչներ, ոչ ահաբեկիչներ, ինչու, քանի որ նախկինում անվտանգության գոտիներում, որտեղ նույնիսկ բնակվում էր քաղաքացիական բնակչություն, պայթյուններ եւ ահաբեկչություններ էին տեղի ունենում զինվորների դեմ, ուստի մենք դա թույլ չենք տա, հայտարարել է Իսրայել Կացը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն էլ վերահաստատել է իր աջակցությունը Թրամփի գործողություններին Իրանի նկատմամբ։ Ես կարծում եմ, որ Թրամփը անում է հենց այն, ինչ անհրաժեշտ է թուլացնելով Իրանի միջուկային կարողությունները։ Կարող ենք պատկերացնել, թե ինչ կպատահի, եթե Իրանը միջուկային զենք ձեռք բերի, նրանք քաոսի արտահանող են, նրանք ահաբեկչություն արտահանող են, դա կործանարար կլինի տարածաշրջանի համար, դա կործանարար կլինի ամբողջ աշխարհի համար, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը Fox News-ին տված հարցազրույցում։ Հիմա առադառնանք ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը եւ այսպես ԱՄՆ-ում, Կանադայում եւ Մեքսիկայում անցկացվող ֆուտբոլի աշխարհի 23-րդ առաջնությունում մեկնարկում է խմբային փուլի վերջին 3-րդ տուրը։ Եվ այսպես Երևանի ժամանակով ժամը 23-ին նայելու ենք երկու հանդիպում՝ Շվեյցարիա, Կանադա եւ Բոսնիա-Հերցեգովինա ու Կատար։ Գիշերը ժամը 2-ին Շոտլանդիա, Բրազիլիա, Մարոկո, Հայիթի, էլի երկու խաղ է եւ արդեն առավոտյան ժամը 5-ին Երևանի ժամանակով եւս երկու խաղ՝ Չեխիա, Մեքսիկա, Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն, Հարավային Կորեա։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետության տարածքում վաղը ցերեկ առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, առանձին վայրերում սպասվում է նաև կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ էլ կանխատեսվել է քամուշ գնացում։ Օդի ջերմաստիճանը վաղը ցերեկը կբարձրանա 2-4 աստիճանով։ Երևանում վաղը երեկոյան ևս սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ էլ հնարավոր է քամուշ գնացում։ Գիշերը Մայրաքաղաքում լինելու է 16-ից 18, վաղացերեկը 29-ից 31 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում, Avroranews-ը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
0: Ջերուսման հուսալի լուծումներ, էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից, ձեռք բերեք գերխնայող և անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ, սկսած 279,000 դրամից, բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով և արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով, գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88 88, իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Մեծ ձեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օդորակիչները, սառնարանները, խոշոր և մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM online խանութում և Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
3: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
4: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall -1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
5: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
6: Ավրորա, համար մեկ վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։
7: Բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի երեկո, սիրելի ռադիո դիտողներ, այո, դուք գտնվում եք Ավրորայի հաճախականության ներքո, դուք դիտում եք ռադիո Ավրորան վիզուալ տարբերակով, իսկ եթե չգիտեք ոնց, սա հուշեմ, ռադիո Ավրորա.am կայքի միջոցով կարող եք տեսնել մեզ նաև վիզուալ տարբերակով, կնկատեք, կտեսնեք, ինչ գեղեցիկ ստուդիա ունենք, գուցե ինչ-որ մի պահի սենց մտովի նաև կտեղափոխվեք այստեղ ու միասին սենց կպատկերացնենք ասնենք, որ նստած զրուցում ենք միմյանց հետ։ Եկավ այն պահը, երբ ես շատ երջանկությամբ պետք է փաստեմ, որ մեր երեկոյան եթերը մեկնարկում ենք և իհարկե այսօր ունենք նույնպես քննարկման թեմա, որի շուրջ արդեն, այսպես ասած, գրեթե տետ-ա-տետ կզրուցենք հարգելի ռադիոլսողներ 091-76-10-07, ահա հեռախոսահամարը, որի միջոցով պետք է և կարելի է զանգահարել ռադիո Ավրորա, ու այսօրվա մեր հարցը հետևյալն է. Տարբեր տեսակ կամ խառնվածք ունեցող զույգերի ամուսնությունն է ավելի ամուր, թե նման խառնվածք ունեցող զույգերինը։ Մի սենց մի քիչ առուրեական սենց հարց, որը կարծում եմ այս մեր կյանքի թոհու բոհի մեջ կարելի է ասել կտա հնարավորություն ժպտալու, քննարկելու, գուցե սեփական պատմությունը պատմելու։ Ես նկատում եմ արդեն իսկ առաջին հաղորդագրությունը։ Ես եղել եմ ձեր ստուդիայում, շատ ուրախ եմ Սարգիս ջան, շատ ուրախ եմ, ահա, դե ուրեմն Սարգիս ջան, դուք համոզված եմ կիմանաք, թե ինչ հաճելի վայր է, այնպես որ թեկուս հենց հեռախոսազանգի միջոցով կարելի է հայտնվել Ավրորայի եթերում և էլ ավելի մեծ հաճույք պարգևել, թե ինքներս մեզ պարգևենք, թե նաև մյուս ռադիոլսողներին ու կիսվենք մեր տեսակետներով։ Զույգերի մեջ բնավորությունների, խառնվածքների տարբերությունն է բերում ավելի ամուր ամուսնության, թե նմանությունը։ Ես այս հարցի պատասխանը որպես այդպիսին չունեմ, քանի որ ես ամուսնացած չեմ, իսկ այն մարդիկ, ովքեր ամուսնացած են, գուցե իրենք շատ ավելի հեշտությամբ կարող են պատասխանել սեփական փորձի վրա հիմնվելով, և այո, այդ տարբերակները կհնչեն ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթերում 091-76-10-07։ Մինչ դուք զանգահարում եք հարգելիներս, ես կընթերցեմ եւս մեկ հաղորդագրություն, ահա, մեկ վարկյան, կա, հա, հասկացա, բարեկամությունում հարգելիներս, են էստակադան, որ ունենք, այ էստակադայի վրա վթարը եղել, Պարեկներ ջան, խնդրում եմ մոտեցեք այս հատված, հնարավորինս արագ բոլոր արձանագրությունները իրականացնենք, մեքենաները հեռացվեն երթևեկելի հատվածից, որովհետև այո, բարեկամության էստակադայի վրա վթարի առկայությունը շատ մեծ խնդիր է առաջացնելու, համոզված եմ երթևեկության համար, շնորհակալ եմ շատ տեղեկության համար, ո, ես նաև լուսանկարը ստացա, շնորհակալ եմ շատ, շատ շնորհակալ եմ Ռոստոմ ջան, այո, այս ռոպեներին ես ինչքանով որ նկատում եմ, իսկ ես հենց հիմա կնկատեմ, մի փոքր թոթափեցինք ծանրաբեռնվածությունը երթևեկության հատվածի, բայց զուգահեռ նաև կան որոշակի ուղություններ, որ շարունակում են գեր ծանրաբեռնված մնալ, հատկապես Խանջյանից դեպի Ագաթանգեղոս և Կրկեսի Խաչմերուկ տանող ուղությունը, Հանրապետության հրապարակ բարձրացող ուղությունը, Տիգրան Մեծ փողոցի Կոմիտասը իջնող ուղությամբ Դավթաշենի կամուրջը, այնուհետև նաև Աղարշյանը դեպի Կոմիտաս եկող ուղությամբ, արդեն իսկ կուտակումներ սկսեց ձևավորվել Բաղրամյանում, բարձրացող ուղությամբ դեպի Բարեկամության էստակադայի կողմ, այո, հարգելիներս, եթե հնարավոր է, կարող եք այս պարագայում մուտ գործել Հրաչյա Քոչարով, որպեսզի խցանման մեջ չհայտնվեք, այսպես նաև եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ մեր այսօրվա երեկոյան եթերի քննարկման թեման, տարբեր խառնվածքի զույգերի ամուսնությունն է ավելի ամուր, թե նման խառնվածք ունեցող զույգերինը, այո, կարելի է կարծում եմ ծավալվել այս թեմայի շուրջ, զուգահեռ նաև համոզված եմ, սենց բոնուսային հարց ես կտամ բոլոր են ռադիոլսողներին, ովքեր կմիանան մեզ, ու այդ հարցը կտամ հենց այն փոփոխության հետ կապված, որի մասին քիչ առաջ իմացանք, այսինքն այն օրենքը, որի համաձայն խաչմերուկային հատվածներ չպետք է խցկվենք, անգամ եթե կանաչ ազդանշան է լուսացույցի վրա վառվում, եթե ամբողջությամբ չենք հաղթահարելու խաչմերուկը, այս պարագայում եթե մենք մուտք ենք գործում և դառնում ենք խցանման պատճառներից մեկը, չփախչենք էլի այդ իրականությունից, այս պարագայում մենք տուգանվելու ենք 5000 դրամով և 1 բալով, այսինքն մեր բալերը մեկ նիշով պակասելու են, այսպես սիրելի ռադիոլսողներ, մեր երեկոյան եթերը մեկնարկած է, այնպես որ համեցեք ուղիղ եթեր 091-76-10-07, մինչ դուք կզանգահարեք, ես առաջարկում եմ լսենք մի գեղեցիկ կատարում, որից հետո հենց զանգահարեք, անմիջապես կվերադառնանք ուղիղ եթեր և կսկսենք մեր քննարկումը, իսկ հիմա կարծում եմ այս հենց անենք.
8: Ավրորա, ռադիո, որը դիտում են։

0: Ահա եւ մենք վերադարձանք հարգելի ռադիո լսողներ եւ բարի երեկո ենք ասում ում ենք ասում բարի երեկո
1: Հայ ջան
0: Ողջույն Սարգիս ջան ողջունում եմ ձեզ ո՞նց է ձեր տրամադրությունը
1: Շատ լավ Հայ ջան լսեցի այսօրվա հարցադրումը
0: Ահա
1: սենցա բնությունը բնությունը ապտամ զույգերին ո՞նց է լի բարձր հավասար, ասինքն նայք, ձելոք տղամարդուն, ասենք տարիցան ես քիչ աշխուշկին, աշխուշ կնոջը, հակառակը, ասենք եթե սկինը կարմը լավ թողաշատի, զույգը, էդի 80%-ն ասենք, էլի զույգը, ասենք մյուս զույգը մի քիչ քիչ է կարևոր, բալանսավորված լինեն, էլի իրանք։ Մեր ցենտ բանը ձեր ուզում եք ուշադրություն դարձրեք ձեր շրջապատով ամեն ձևով էլ ասենք նայեք այն սիրուն տղամարդիկ կողակիցը առաջում ես դե չէ ուզում տենց որ կեշոտ կանի գելի ու տենց հակառակը ասենք սիրուն տղամարդիկ մի քիչ անսիրուն կնանիքետ են ամուսանում, շատ սիրում կնանիքել, շատ գեշ, թղերքին, դեղ թղերքին կարանք գեշ, ասենք է։
0: Մեզ կարելի է վատաբանել։
1: Այդ, նայ, իմասապը, դու ուշադրություն դարձրա, կնըք սետի։ Ու այդ մնացածն էլ, ասենք, որ ուշադրություն դարձրես, բոլոր, ասենք, ամուսական զույգերը, մեկը բամբակ, մեկը զանգակ, մեկը լավ աշխատող, մեկը քիչ աշխատող։
0: Սարգիս ջան,
1: որ մեկը մեկին պահի, էլի, հասկանում
0: եք։ Հասկանում եմ ձեզ։ Իսկ դուք ամուսնացած եք։
1: Երկուսը իրար հետ նույն հայստատի լինեն, ասենքն աշուժ լինեն էլի, եթե սարը կռիվ անելու, դու դպոցալես։ Ա, ես այդպես բանը շատ եմ, էլի, կարդում, ու համար մի քիչ գիտեմ էլ։
0: Սարգիս ջան, պաստորին դուք ամուսնացած
1: եք։ Հետո ես էլ փոքր չեմ, ասենք 60 տարեկան եմ, դիկա թորներ, հարցեր, բաներ ունեմ, ես ինձ էլ էի սախտերում եմ, մեր իմ կյանքի վրա է, մյուսների կյանքի վրա է, սաղի վրա է, տերում եմ այդ ամեն ինչը։ Այդ ջան, այդ բնությունը ինքը հավասար է բաշխում ամեն ինչը, որ այդ բալանսը նորմալ պահվի էլի։
0: Սարգիս ջան, մի հարց տամ ձեզ, իսկ հարաբերությունները սկսելու ժամանակ որ տարբերակն է ավելի հեշտությամբ լինում, այ տարբեր խառնվածքներինը թե նմանատիպներինը, այսինքն իրանց կապը ո՞նց ավելի հեշտ ստեղծվի։
1: Տարբեր խառնվածքները, նմանատիպերը չեն կարա իրար հետ չի տարբերն է ճիշտ, տարբերը ավելի հեշտ են իրանք իրար լեզու կտնում։ Ես մի քիչ տենց հոգեբանական այդ բաների մեջ չեմ հարթացել, մի գուցե հիմա կարող է ասենք մի ուրիշ ռադիո լսող լինի ավելի խելացի, ինքը ավելի ճիշտ ասի, չեմ վարթակում, բայց խառնվածքները տարբեր, որ նայք, մի հատ ենք օրինակ վերեմ, ասենք տարբեր ազգերը, որ ամուսնանում են, ասենք ռուսը հայի հետ, չէ՞, ամենախելացի երեխիկն է, չէ՞ ծնվում, խառնված,
0: չէ՞, խառնածին երեխաների պարագայում ասում են, որ շատ ավելի
1: է, երկու ազգերը, որ խառնվում են, ավելի շատ խելացի երեխեք են ծնվում, սիրուն երեխեք են ծնվում, մեծանում, նույնը այդ խառնվածին տարբեր լինի, ես տարբեր չեղա դժվար է, ինու ոչ մի քիչ կարող է լավ ստացվել։
0: Չէ, ասեմ ձեզ, ձեր արտահայտած մտքերը անգամ մեր ռադիո լսողներից, չգիտեմ մեր ռադիո լսող գեղեցիկ սերի ներկայացուցչի անունը, բայց նա, Մարին գրել է, շատ լավ ասեց, անսիրուն, ամեն դեպքում մեկ է, սիրուն արմատը պահենք կանանց պարագայում։
1: Գիտեք, կնոջը չի կարելի գեշ հասնել, կինը սիրուն է, ուղղակի կա տարբեր ճաշակներ,
0: կին
1: ամենասիրուն է, վերջ, իմ համար սիրուն է, նրա համար սիրուն չի, հետ ինք ապչուն է, էլի, կնոջը չի կարելի սիրուն չասել, այդ տղամարդը մի քիչ, որ ասում են, մի քիչ կապիկիս տարբերվում չէ, գլուխ խելքը լի, ամենը սիրտ տղեն կդառնա։ Տղամարդու սիրտությունը խելքի մեջ է, եթե լավ
0: խելքի մեջ է։
1: Ինքը աշխարհը մնա սիրուն տղան լինելով, ամենասիրուն աղջիկը աղջիկը ինքը կամուստանա։
0: Ընտիր, ընտիր։
1: Ինչո՞ւ է սիրուն, որ իրաց փողակիցը խելացի լինի, անիմաստ լինի։ Գիտեք, նայ, ասենք կա սիրուն, նայ, մեզ բոլը բուսատը, եվը թուջ աղբեր մեջը, բան չկա, էտի շուտ է գինը հիաստավելու է տղուց։
0: Բայց հենց մի հարց տամ ձեզ, Սարգիս ջան, օրինակ հարաբերությունների ընթացքում որոշակի ժամանակ երբ անցնում է արդեն այդ տարբեր անկյունները միմյանց են, որ ասում է կսվելով, մի քիչ մաշվում են, մի քիչ իրար
1: Էդի ճիշտ է, 80-90%-ը հարթվելու է իրանի, էդի հաստատը պենչանա, դե արդեն մերվում են, մեկը մեկին հասկանում է, ուտեն, դե կավոր չի մերվում,
0: դացում,
1: դեն չել ամ լիտում, է այն ճան։
0: Իհարկե, իհարկե, հիմա ինչ ասես,
1: որ չի լինում։ Հիմա ինչը ասում եմ, նորմալ մարդու համար եմ ասում, էլի, էն անորմալ մարդանց համար չեմ ասում, որ Հա համուստանում են, ենքավոր համուստացան, ու ձեղ աղջկան կրծին կրակի մեջ, կամ է տողնցին կրակի մեջ, ես հետի չեմ ընդունում, դաժե իմ տղերքը որ համուստանում են, ասում են, տղերք ջան, ալ մտացեք, աղջկան կբերեք անգան կրակի մեջ կծեք, անբաղ պասեք, էլի, ես հետի չեմ կարա ընդունեմ, ոնց կնայեմ այդ մարդկանցան հորնումոր աշտերի մեջ, պարկասու, ասենք լավ եմ դա ասպիրակե, որ տես բաներ չկա, էլի, ես իրմը սխալ էլի, ասեմ դու սխալ ես տաջան, դավայլ է, բաղթի բաղ այկյան, որ չես պատներասում,
0: հասկացում։ Շնորհակալ եմ շատ, Սարգիս ջան, ձեզ անվտանգ երթևեկություն և լավ երեկո եմ մաղթում, ստեսություն։
1: Հեղավ այկյան, շատ չզվաղացնեմ, եթե են լիքը
0: զագողքլեմ։ Հայ, այսպես սիրելի ռադիո լսողներ, առաջին զանգը հնչեց, Սարգիսը իր տեսակետը հայտնեց, հիմա լսենք գովազդը, վերադառնանք եւ թե Սարգսի ասածին կանդրադառնանք եւ թե նաեւ ձեզնից կընդունենք զանգերը 091-76-10-07, խոսում ենք արդյոք տարբեր խառնվածք ունեցող մարդկանց միասնությունն է, ամուսնությունն է ավելի ամուր, թե նման խառնվածք ունեցողներինը։ Համեցեք Ավրորայի ուղիղ եթեր 091-76-10-07 հեռախոս համարի միջոցով։
2: Գովաստ,
3: բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
2: Pay4me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033-30-30-10-3W-Pay4Me.am Գովազդի պատվիրատու Global Credit Վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
4: Ուշադրություն, 30-ից 60 տարեկան կանանց Անցեք արգանդի պարանոցի քաղցկեղի սկրինինգային հետազոտություն Եվ ստացեք բուժում առողջության համընդհանուր ապահովագրության փաթեթի շրջանակներում Կանխեք քաղցկեղի զարգացումը։ Մանրամասներին ծանոթացեք uhif.am կայքում կամ զանգահարեք 88 66 հեռախոսահամարին։ Առողջ եմ, ձեր առողջության տիրույթը։
5: Մար, ինչ արեցիր տանը հարցերը։ Հիփոթեք ստացա՞ր։
6: Էй, անջան, իմ աշխատանքի գրաֆիկով ես չեմ հասցնում տան մասին մտածել։ Այդ վազվզոցների մեջ ընկնելու համար երևի պիտի սպասեմ հաջորդ արձակուրդից, որ հասցնեմ թղթերը հավաքել։
5: Մար ջան, Skyline-ից բնակարան գնելու դեպքում բանկ գնալու ու բազմաթիվ փաստաթղթեր ներկայացնելու կարիք չկա։ Ամեն ինչ օնլայն է։ Skyline գծի gvn.am կայքում կարող ես տեսնել բնակարանների հատակագծերը, արևի դիրքը, ընտրել քեզ հարմար տարբերակը, ծանոթանալ վճարման պայմաններին, պլանավորել բյուջետ եւ նույնիսկ դիմել հիփոթեքի համար։
6: Բա եկամտիս մասին թղթեր չեն պահանջելու։
7: չէ, հիփոթեքը տալիս են առանց եկամուտները ստուգելու։ Ընդամենը մի քանի քայլով կարող ես գնել բնակարանդ։
3: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։
8: Եվրոստան Ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան Ույուտ, Դեմիրճյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70։ Եվրոստան Ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
9: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
3: Ավրորա համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։
0: Ասում են հակադիրներն իրար ձգում են, բայց մյուս կողմից էլ շատերը վստահ են, որ երկար ճանապարհ անցնում են այն մարդիկ, որոնք իրար ավելի նման են իրենց խառնվածքներով։ Այսօր, այո, խոսում ենք հարաբերությունների մասին ու ամուսնության, ամրության գրավականներից մեկի մասին, խառնվածքները արդյոք պետք է նման լինեն, թե տարբեր լինեն, որ պարագայում է ամուսնությունը ավելի երկար տևում և, իհարկե, որի պարագայում է ավելի հետաքրքիր գուցե անցնում կյանքը։ Արդեն իսկ ընդունել ենք մեկ հեռախոսազանգ, Սարգիսը, այն տեսակետին էր, որ տարբեր խառնվածքներ ունեցող մարդկանց պարագայում շատ ավելի ամուր է կառուցվում ամուսնությունը, բայց այս ամենի հետ մեկտեղ ես ճիշտ ասած այն համոզմունքին եմ, նու համենայն դեպս ես իմ տեսակետի, իմ պատկերացումների վրա եմ հիմնվում այս միտքը արտահայտելիս։ Ես կարծում եմ, օրինակ, հարաբերությունները սկսելիս, իսկ թե ես ինչ եմ կարծում այս պահին, այդքան էլ կարևոր չէ, որովհետև ավելի կարևոր է ընդունել ձեր հեռախոսազանգը։ Բարի երեկո, ով եմ ես միացել։
10: Բարևայջան, Արսենա։
0: Ողջունում եմ ձեզ, Արսեն ջան, ոնց է ձեր տրամադրությունը։
10: Շատ լավ, բարքաստո, իհարկե։
0: Ընտիր, Արսեն ջան, դուք ամուսնացած եք, ես զգում եմ ձեր ձայնից։ Ձեր ձայնը լիարժեք փոխանցում է ընտանեկան կյանքի երջանկության ելևէջները։ Արսեն ջան, ըստ ձեզ, որ պարագայում են հարաբերությունները ավելի ամուր լինում, երբ տարբեր խառնվածքներով են մարդիկ լինում, թե նման։
10: Տարբեր խառնվածքները դուք ինչի նկատի ունեք, մի հատ ինձ դարձեք։
0: Նայեք, մի զույգից մեկին վերցնում ենք ինտրովերտ, մյուսին էքստրովերտ, մեկը շատ ակտիվ է, մյուսը մի քիչ ավելի հանգիստ կյանքի կողմնակից է, այն որ ասում է ինտրիգներ չի ստեղծում, ոչինչ չի այդպիսի առաջ բերում, ու գրեթե ամեն ինչում սենց մեղմ է ավելի վերաբերմունքը, իսկ մյուս էքստրովերտի պարագայում անընդհատ արկածներ, այս ինչ անենք, այն ինչ անենք, վայ, ես նայում եմ հիմա պատերին ու զգում եմ, որ վերանորոգում եմ ես պետք, այսենց վար անընդհատ։
10: Հայկ ջան, ես մեծ փորձ ունեմ այդ, երկու անգամ ամուսնացած եմ։
0: Օհո, Պաստոր եմ, վաստակավոր ամուսնացած մարդ։
10: Այո, կարելի ասել։ Ուրեմն, երկու կինս էլ հայ չեն եղել, թե առաջինը, թե հիմիկվանը։
0: Օհո,
10: բայց այն մեկը ռուս էր, հիմա թաթարա։
0: Ընդդիր,
10: այն մեկը ձեր ասած առաջի տարբերակներ, իսկ սա հիմիկվա կինը, երկրորդ տարբերակն է։
0: Առաջինի կինը
10: հանգիստ է,
0: հանգիստ է, ինտրովերտ է,
10: խառնաշփոթ բաներ չունի, հանգիստ, նիտրալ, ամեն ինչին ուրիշ ձևանայեմ եւ այլ եւ այլ։ Ոնց կարամ ասեմ, սկուչնի ասեմ,
0: հա,
10: իրոք է սկուչնի, տղամարդը ավելի շուտ հոգնում է։ Իսկ այս դեպքում, թեմ բոլե կինս էլ երկվորյակ է, Եթի ոնց որ մեկը մեկին դուգայա տարվել, հասկանում եմ, համ ինքը խարակտերով վրազը, ամեն ինչը վրազ պետք է լինի, ամեն ինչը պետք է շուտ լինի, արագ լինի։ Արդեն էս չղավ, արդեն էս ինչ եմ լեմա զանգի մի հատ շուտ, զանգի մի հատ բերսենց անենք, մի հատ բերսենց անենք, մի հատ ինչ հասկանում եք, տեղում դադար չունի, էլի։
0: Հասկացա։
10: Այդն էլ, որ երկորյակ է, հիմա կարող առավոտը զարթնի շատ լավ տրամադրությամբ, մեկ է մի կես ժամ, մի ժամ հետո միանգամից տրամադրությունը ռեսկի կտրուկ, միանգամից էս փոխվի, ռազմարոտ, այն ոստիկանական ռազմարոտը, որ լինում է, այս ռմու հետ այդ, այդ կարգի էլի, կարող միանգամից էս միանգամից փոխվի ու միանգամից լրիվ ուրիշ բաների մասին խոսա, 12 տարուց ավել է իրարել ենք, մինչեր հիմա մետ այդ ռեսկի ռազվարոտներին մի քիչ նոր մի քիչ արդեն սկսել են բանանել ու պլուս հասկանում եք կին արմատը 40 պլուսից հետո ավելի դաժեն հանգիստները մի քիչ խառնվում այն ասես շիշտ իրոնք է կսկսում են ուրիշ ձևի աշխատել էլ ուղեղի
0: Սկսում են ավելի շատ շտապել, որ կյանքը ավելի շատ ապրեն, հա, այդ առումով։
10: Չէ, նայ, 40 պլուսից հետո, էդի ես չեմ հորինել, հա, էդի ստատիստիկան ասում, 40 պլուս հետո կին արմատը, բոլորը, 99% ես վստահ եմ, հիմա որ զանգեն, եթե 40 պլուս անցել են այդ էտապը, կհասկանան ինձի, կնանիք հասկանում եք վարսն ամնում, սում են իրանց այդ խանդի տեսարանները ուժեղանում է։
0: Հա, հասկացա ինչ
10: իմ ասում։ Տարիք այդ 40 պլուսը որ գալիս, այդ արդեն սկսում են իրանց դեմքի, մարմնի, ամեն ինչի։
0: Սենց ասաց մտածում են մրցակցությունից մի քիչ դուրս են գալիս, դրա համար ավելի շատ են սկսում։
10: Ու ամնում կնանիք դավաճանում են 40 պլուսից հետո։
0: Հետաքրքիր էր, ինչ խոսքը այդ մեկը հետաքրքիր էր, Արսեն ջան,
10: տղամարդիկ նաբարոտ 40-ից հետո մոտավորապես 50-ի կողմերը հանգստանում, կամած հանգստանալ, ասենք ինչ այլ ժամանակ, առույգ ժամանակները կարող է դավաճանեն ես կոմ են կոմ չէ, լևի, պրավի և այլ, բայց այդ տարիքի ժամանակ, սկսում են ու համել տղամարդու են ամենալավ սոկ տարիքը, որ տղամարդու էլ ինքը չէ, սենց մի քիչ սպիտակում ամազերը սիրունանում, ավելի տեսքով դառնում տղամարդը, նամանավանդ եթե մի քիչ հետևում է իրա ֆիզիկական կողմերին, այդ էս տղամարդը ամենասոկ տարիքն է, ու այդ ժամանակ կինը իրան զգում է մի քիչ ոնց որ հետընկած, էլի, ու այդպես սկսում է այդ դվիժուխան։
0: Արսեն ջան, հետաքրքիր զրույց է ծավալվում, բայց ես ուզում եմ մի պահ վերադառնանք այն սկզբնական հատվածը, որտեղ բացահայտեցինք, որ ձեր կինը էքստրովերտ է, իսկ դուք, այդ դուք ինչ խառնվածք ունեք, ես զգում եմ, որ դուք էլ եք էքստրովերտ, ճիշտ եմ ես հասկանում։
10: Այո, ես կարիք եմ տարով, այ ամսով, եթե գիտեք, եթե հետևում եք այդ ամենիչին, կարիքները մի քիչ մի դամիրչիվի
0: դժվարությամբ են վստահում,
10: ավելի ու կարիշներն էլ բան են էլ ամենաուշեր նաք զատյակնա ովշմ ինչ եմ ուզում ասել, ես էլ եմ սիրում դվիժուխան, հասկանում ես չեմ սիրում հանգստություն, որ մի շապատ, օրինակի համար չէ, մի շապատ եթե տուն ասենց հանգստություն ու մենք կնոջս հետ մի քիչ սպոր կամ տենց մի բան չի եղել, սկսում եմ արդեն ասում, ուզում հասկանամ ինչ ա կատարվում, ինչ որ մի բան կա ստեղ էլի,
0: հասկացա,
10: վրաս տեղը կծում եմ հետ
0: ամեն, ինտրիկ, շատ ընտիր, շնորհակալ եմ շատ Արսեն ջան ձեր զանգի համար, հուսամ, որ ձեր կյանքում մշտապես այդ ավյունը կպահպանվի և ձեր սերն ու ջերմությունը, ես այդ փոքրիկ կայծերը միշտ կլինեն ու սենց էլ ավելի կբորբոքվի ձեր սիրո կրակը, շնորհակալ եմ շատ ձեզ, լավ երեկո եմ մաղթում Արսեն ջան,
10: բոլորին, որ այդ կայծը միշտ պահեն, լուբոյ տարիքում, որ տարիքն ուզում ալ, պետք է անպայման այդ կայծը լինի, զույգերի մեջ, կին ամուսնու մեջ, պետք է միշտ այդ կայծը լինի, ու
0: շատ ընտիր, այո, շնորհակալ եմ, տեսություն Արսեն ջան,
10: հաջողություն ձեզ, լավ եթեր,
0: շնորհակալ եմ շատ, Այսպես շատ հետաքրքիր եթեր է կառուցվում, միասին ենք այն կառուցում հարգելի ռադիո լսողներ, խոսում ենք տարբեր խառնվածքներով ամուսնությունների մասին եւ նմանատիպ խառնվածքներով ամուսնությունների մասին, որ պարագայում է ավելի ամուր։ Նայեք, այս պարագայում, եթե դատենք ըստ Արսենի ասացի, երկուսն էլ ճիշտ է, ակտիվ տեսակի մարդիկ են, էքստրովերտ են, բայց այս պարագայում ուրեմն նրանք նմանատիպ են իրենց խառնվածքով եւ դրա համար է գուցե նաեւ իրենց ամուսնությունը հաջողակ թութութու, այսպես ասենք։ Ես իհարկե սնահավատությունը իմ կյանքից հնարավորինս հեռացրել եմ, բայց այնուամենայնիվ դա որ ասում է սովորության նման բան է, չմնացել է թութութու ասել է։ Զուգահեռ, այո, Արսենի հետ համաձայն եմ այն պարագայում, որ թիվը դա պարզապես թիվ է, տարիքը պարզապես թիվ է եւ պետք չէ ֆիքսվել դրա վրա, ու գեղեցկուհիներ, կանայք, իգական սեռի ներկայացուցիչներ, ընդհանրապես ոչ մի տարիքում չմտածեք, մտքերի մեջ, անհանգստությունների մեջ չընկնեք, վայ, ոնց միգուցե ես ասենք էլ այդքան հետաքրքիր եւ գայթակղիչ չեմ արական սերի համար, կարեւորը ձեր կողակցի համար դուք լինեք գայթակղիչ, սիրելի, ցանկալի, կարծում եմ դրանից լավ էլ տարբերակ չկա։ 091-76-10-07 համեցեք Ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթեր, զրուցենք, տեսնենք դուք որ տարբերակին եք հակված, ամուսնությունները ավելի ամուր են, երբ զույգերը տարբեր խառնվածքներ են ունենում, թե նմանատիպ են լինում, ինչպես օրինակ Արսենից պարագայում։ Ես կարծում եմ, օրինակ իմ պարագայում ես համոզված եմ, որ գոնե հարաբերություններ կառուցելիս որոշակի նմանություններ պետք է լինեն, այ այն որ ասում է շփումը ստեղծվի, դրանից հետո տարբերությունները լինեն չլինեն, դա արդեն երկրորդ կողմն է, կարևորը այդ հարաբերությունները մեկնարկելիս ոնց որ ասում է այդ որոշակի հետ ընդհանուր գծեր ունենանք։ Իսկ հիմա տեսնենք մեր ռադիո լսողներից ով է մեզ միացել եւ ինչ մոտեցում ունի այս հարցին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հարգելի ռադիո լսող, խնդրում եմ ձեզ, եթե մեզ լսում եք նաև զուգահեռ ռադիո ընդունիչի միջոցով, անջատեք ամբողջությամբ ձայնը, շփվեք ինձ հետ միայն հեռախոսի միջոցով, որպեսզի չարձագանքի։
11: Ահա, ալո։
0: Ալո, բարև ձեզ։
11: Բարև ձեզ։
0: Ո՞վ է մեզ միացել։
11: Ես Արթուրն եմ, այդպես ասած։
0: Շատ հաճելի է, Արթուր ջան, իմ անունն է Հայկ, ինչպես է ձեր տրամադրությունը։
11: Նորմալ է ջան, նորմալ, այդպես է, որ գնանք էլի Տեր Աստված հերկուսենը զավա։
0: Շատ ընդիր։
11: Որպես էլ ապրենք էլի նորմալ
0: է։
11: Ես ուրախ եմ, որ ձեր հաղորդում է թիմարով շշապումա, որպես մի տարք իրայել ձեր մոտեցումները կյանքի և մի ստրոբդերների մասին։ Ես շատ չանգանայի ձեր հարցադրումը ձևակերպեք այլ ձևով։
0: Ապա
11: մարդ պիտի իր կողակցին ենպիսին հարաբերություն են մեսքեն, որ իրար հասկանան։ Եթե չեն հասկանում իրար, ամեն ինչ պատահում է այդ կյանքում, և դժվարությունները չեն հաղթարում ընդհանրապես։ Իսկ որ միշտ դժվարությունները հաղթարեն, միշտ պետք է իրար հասկանան, եթե չհասկացան մի անգամ, երկու անգամ, երեք անգամ, այդ կյանքը ասում դան տարոտում է բժում։ Իսկ ասել է կարելի ամեն մոմենտ այդ դժոխը հասնել, որ պետք է իրար հասկանան, եթե չեն հասկանում, ամեն ինչ պատահում է այդ կյանքում։ Իսկ ես ցանկանալի ոչ որ այդ դրած հարցադրումը իրար նմաններ են, թե նմաններ չեն, դա կարող չի իմ կարծիքով, կարող է որ ես հասկանա, կարող է մեկը դրածով էքստրեմալ է, ես մի ես մի, բայց կարող է որ ամեն դեպքում իրար հասկանա։
0: Հասկացած ես։
11: Հասկացան ու մեր կյանքում ամեն ինչ սպասելի է, բարձր իմ կարծիքով, կարևորը որ ես հասկանա, կարող մեկ է դրասած էքստրեմանը, ես ինչ, բայց կարևորը որ ամեն դեպքում իրար հասկանա։
0: Հասկացած ես։
11: Հասկացած եմ, այդ կյանքում ամեն ինչ սպասելի է, բարձանում եւ այն բամի

0: Vamışır yaş çıdır varsın.
1: Հասկացած Արթուր ջան, հասկացած ես։ Շնորհակալ եմ շատ ձեր տեսակետի համար։ Այո, դուք կարևորում եք, որ միմյանց հասկանան ու ամենակարևորը հենց դրա վրա հիմնեն իրենց հարաբերությունները։
0: Ամենակարևորը իմ կարծիքով, եթե չեն հասկանում, մեծ խնդիրներ ունենք։
1: Հասկացա։
0: Չպետք է հիմա դուք բացասեմ, թե կարող եք։ Շատ լավ, եկեք ուղղակի առողջության տակով ձեզ, որպես բամսը դուք ինքը հանդիպեք դուք մեկի, որ ամենակարևորը հասկանաք։
1: Հա, այո։
0: Ինչ կա նման է քիչը, ամենակարևորը հասկանալ ամեն ինչի պրոբլեմը։
1: Եղավ Արթուր ջան, շնորհակալ եմ շատ ձեր զանգի համար, ասում եմ, հերիք չի, մենք պետք է առաջնորդվենք հասկանալով, նաև ես հասկացա ձեր տեսակետը, ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում, և հուսամ կշարունակեք մնալ Ավրորայի հետ, և կլսեք մյուս ռադիոլսողների տեսակետները։ Շատ շնորհակալ եմ, դե ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում, ցտեսություն։ Ցտեսություն։ Այսպես սիրելի ռադիոլսողներ, խառնվածքները ըստ Արտուրի այդքան էլ կարևոր չեն, կարևորը որ միմյանց հասկանան, շատ սենց կարևոր գործոն ենք առաջ բերում, բայց այս ամենին զուգահեռ մենք նաև կա, ես պետք է փաստեմ, որ երիտասարդ, օ, եւս մեկ զանգ, լավ, միտքս հետո կշարունակեմ, բարի երեկո, ով է մեզ միացել։
0: Բարև հայ ջան, Հակոբն ձերից միացել։
1: Շատ հաճելի է Հակոբ ջան, եւ շատ ուրախ եմ, ոնց է ձեր տրամադրությունը։
0: Նորմալ։
1: Հակոբ ջան, դուք ամուսնացած եք։
0: Ես արդեն 61 տարեկան եմ, ամուսնացած եմ, 20 տարի էլ բաժանված եմ։
1: Հո, դուք ողջ փուլս հասցրել եք անցնել փաստորեն։
0: Բայց գիտեք ինչ։
1: Ապա։
0: Մենք քանի ապրում ենք երեք ոսոս մի քիչ վատ ենք։ Բայց հիմա մենք բաժանվել ենք, ոնց ասեմ, լավ ընկերներ, քուր ու ախպեր։
1: Հա։
0: Ես մի քիչ ընկեր, բա մի քիչ հիվանդ եք, ինձ Ամերիկայից ելավ եկավ։
1: Հա։ Շատ լավն է, շատ հետաքրքիր։ Այդ
0: ոչ մի բան չի, ոչ ոք ոնց է, այդ ջան։ Մարդիկ իրար հետ ապրում են, շնու կատու են ոնց որ։ Այդ մենք բաժանվանք, ուղղակի բաժանվանք, всё։ Հա։
1: Հակոբ ջան, իսկ ձեր փաստորեն խառնվածքների խնդիրը չի եղել ձեր բաժանման պատճառը։
0: Չէ, ուղղակի դա։ Ո՞նց ասեմ։ Ես հասկացա ոնց որ։ Համի ձեր ուզում բաժանվել, համի ես, որովհետև մենք Ամերիկայում ենք, ես թողի եկա, մայրս մահացավ, դրա համար եկա ու մնացել եմ Հայաստանը, աշխարհի ամենալավ երկիրը։
1: Չան։
0: Չորս հատ երեխա, 5 հատ օրենք, բայց ոչ մի պրոբլեմ չկա, հասկանում եք ոնց է, ոչ մի։ Ես որ եթե Ամերիկա քննած տուն եմ մնում, ինքնա գալի տուն եմ մնում, ոչ մի պրոբլեմ չկա, թե չէ մնացած խառվածքը, այսինքն սա սուտ բան է։
1: Այո։ Ընտի, շնորհակալ եմ Հակոբ ջան, որ այս հենց օրինակ եք բերում, համոզված եմ շատերի համար շատ օրինակելի կլինի։
0: Ու գիտեմ, ես մարդը գիտեմ, որ էլի բաժանված են իրար շատ լավ արտաշեն են, հասկանում ես, կարծես ամուսնացած ես, ոնցով ես հիմա շատ լավ արտաշեն եմ, ասեն լավ, էլի, որ ամուսնացած ենք։
1: Շատ ուրախ եմ ձեզ համար Հակոբ ջան, որ այո, այդ ընկերությունը, այդ ջերմությունը, սերը ոնց որ վերածվել է արդեն ընկերության ու հարազատության։
0: Ես ոնց, մեր էլ սերը ոնց որ չկա, մեր արդեն ընկերություն, ախպերություն, քուր ախպեր, հասկացաք ու։
1: Այո, այո։
0: Ագր մեկի մազը փուշ մտա, վազելով էլ ենք, հասկացաք ու։
1: Շատ լավն է, շատ լավն է։ Շատ ընտիր Հակոբ ջան, շնորհակալ եմ ձեր տեսակետի համար, և իհարկե շնորհակալ եմ, որ մեզ այսենց դեպք պատմեցիք, զուգահեռ նաև, որ Հայաստանն է գնահատում։
0: Ոնց ասեմ,
1: հաղթահարելի է ամեն ինչ։
0: Այո, մի քիչ թիթիզում կա, մի քիչ բան կա, Հասկանում եմ ոնց է, չգիտեմ, ես իմ տեսակետը հետ եմ, ես մարդը իմ տեսակետ ունեմ, ասեցի ձեզ, հասկացաք։
1: Շատ շնորհակալ ենք ձեր տեսակետի համար, Հակոբ ջան, ձեզ լավ երեկո ենք մաղթում, և ուսամ դեռ մյուս թեմաների ժամանակ զրուցելու

0: առիթ ներկուն ենանք, ցտեսություն եմ ասում ձեզ։
1: Այո, Հայկ ջան, լավ եղեք։
0: Շնորհակալ եմ,
1: դուք էլ նմանապես։ Ձեզ աշխատողներին բոլորին բարև եք։
0: Անպայման, շնորհակալ եմ։
1: Հերաշալոտան, լավ։
0: Բոլոր ռադիո լսողներին էլ, աշխատակիցներին էլ Ավրորայի ողջույնները մաղթում, այո, ձեզ եմ ասում, որովհետև դուք նույնպես սիրելի ռադիո լսողներ, Ավրորայի աշխատանքն եք իրականացնում, Ավրորայի աշխատանքը կառուցում եք, եթերն եք կառուցում եւ իհարկե շնորհակալություն ձեզ առհասարակ, որ մեզ հետ եք այսպիսի հետաքրքիր զանգեր ենք ստանում, հիմա լսենք գովազդ, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք, խոսում ենք տարբեր խառնվածքներ ունեցող կամ նմանատիպ խառնվածքներ ունեցող մարդկանց միասնության, ամուսնության մասին, այ որ պարագայում է ավելի ամուր, բայց ինչպես տեսնում ենք մեր ռադիո լսողները նաև չեն կարևորում հենց խառնվածքները, այլ հանգամանքների վրա էլ են ուշադրությունը սևեռում, դրա համար դուք էլ կարող եք ձեր տեսակետը հայտնել զանգահարելով 091-76-10-07 հեռախոսահամարով։
2: Գովաստ.
3: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը եւ գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
4: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28։
3: Ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, կենտրոն թիվի և ռադիո ավրորա։
5: Վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուր եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուր եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։ Մեծ զեղչեր զիգզագում սարեցնող տեխնիկայի հսկայական ընտրանու համար։ Օթորակիչները, սառնարանները, խոշոր եւ մանր այլ սարեցնող տեխնիկան գտեք Zigzag AM օնլայն խանութում եւ Zigzag վաճառասրահներում իջեցված գներով։
6: Zigzag, գնեք որակյալ տեխնիկա։
2: Գովաս Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։
3: Ավրորա, համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։
0: Համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում ողջունում է ձեզ հարգելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, համեցեք ռադիո Ավրորայի ուղիղ եթեր 091-76-10-07 հեռախոսահամարի միջոցով, այսօր երեկոյան քննարկման ժամանակահատվածին ենք հասել, այո, մեր եթերը ողջ օրվա ընթացքում բազմապիսի է լինում, բազմապիսի է խնդիրների, տարատեսակ հարցերի ենք անդրադառնում, լրահոսին ենք հետևում, տարբեր մեզ հուզող պրոբլեմներ ենք փորձում հարթել եւ իհարկե այդ ամենը համոզված եմ որոշակի առումով գոնե ստացվում է մեզ մոտ միասին հաղթահարել, բայց նաեւ այս ամենից զատ մենք շփվում ենք միմյանց հետ, կիսվում ենք տեսակետներով, կիսվում ենք մեր կյանքի փորձով, մեր մոտեցումներով կյանքին, ու բնականաբար այդ անկեղծության ռոպեները շատ ավելի հաճախ գալիս են հենց երեկոյան ու երեկոյան քննարկումների հերթական թեման, որը այսօր դրել ենք քննարկման հետևյալն է. տարբեր խառնվածք ունեցող զույգերի ամուսնությունն է ավելի ամուր, թե նման խառնվածք ունեցող զույգերինը։ Ես ընդամենը 2 օր առաջ մի, այսպես ասած, մեմերը, որ ասում եմ, մեմերը, որ կա, ծիծաղելի նկարներ, այսպես ասենք, մի ծիծաղելին նկար էի տեսել, գրած էր, ասում էր, բոլոր այն ամուսնությունները, որոնց հենց հարսանեկան արարողության կազմակերպման վրա $1,000 պակաս գումար է ծախսվել, այդ ամուսնությունները ամենաամուրն են, իսկ այն, որ ցեն շատ մեծ գումարներ են ծախսում, բան են անում, այդ պարագայում ոնց որ այդքան էլ ամուր չի ստացվում, չգիտեմ, դա իհարկե որպես տենց ծիծաղելի մեմ նկար, բայց ամեն դեպքում շատ տեսակետներ են հնչում ու հենց հիմա հնչեցնենք նաև մեր ռադիոլսողի ձայն ուղիղ եթերում, բարի երեկո, ով է մեզ միացել?
7: Ողջույն, Հայկ,
0: ողջույններս, ով է մեզ միացել?
7: Մերնա.
0: Ո, Քաջ Մհեր, Մհեր ջան, ինչպես է ձեր տրամադրությունը?
7: Գերազան, Հայ ջան, դու ոնց ես, Աստե ջան, ես բաուս դեն չէ լսե, դաժո այսօր ցերեկերին էին գրեցի, բա մեր Հայկը ուրա, էլ է երեկվա ընկնիանա.
0: Այո, եկ էլ եմ, էստեղ եմ մենք, շնորհակալ եմ.
7: Ես եմ ռադիոնուշնեցն, թե դու ես եթերում լինում?
0: Ճիշտն ասած չգիտեմ, օրինակ ես 3 առավոտյան է եստեղ, դրանախորդ օրը ցերեկային ժամերին է եստեղ, Մհեր ջան, ինչու՞ մեր հանդիպումը չէր ստացվում, բայց կարևորը, որ հիմա ստացվել է, չէ, ու ասեմ ավելի, սենց ուղիղ կարողանում ենք զրուցել միմյանց հետ։
7: Այո,
0: շատ ընտիր, Մհեր ջան, ձեր կյանքում ամեն ինչ սահուն է ընթանում և ձեր սրտով։
7: Չէ, հա, դեր բամոց պարալում, ան հետաքրի կլին տենց լինի։
0: Արկացներ եք սիրում։
7: Համա, առանձա չի լինում։
0: Դե, այդ պարագայում խնդրում եմ միատ ձեր մոտեցումը հասկանանք հենց այս հարցի վերաբերյալ, տարբեր խառնվածքներով զույքերն են ավելի ամուր ամուսնություն ունենում, թե նմանատիպ խառնվածքներովը։
7: Իմ կարծիքով տարբերը, միաբաղաղությունը մի քիչ անհետաքրքիր դնի էլի, մեկը բզող բրթող չլինի։
0: Ադե, իհարկե, նույնիսկ եթե շատ սենց վառ կերպարներ են երկուսն էլ, այս պարագայում էլ էլի որոշակի առաջնորդի դեր մեկը ստանձնում է, չէ։
7: Ադա առանձա չի լինում, գիտես ինչ են միշը ամենաշատը, ուրեմն այսօր կարծի ընկերներից մեկը իր Facebook-ում բաներ, մի տա անեկդոտի նման բաներ գրել։
0: Մհեր ջան, խնդրում եմ ձեզնից ընդամենը մի քանի վարկյան ազդարարենք ժամը 21:00-ին և շատ արագ վերադառնանք։
8: Ժամը 21-ն է, որակյալ սալիկների ժամանակն է, վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
0: Ահա, Մհեր ջան, շնորհակալ եմ համբերատար լինելու համար և լսում եմ ձեզ։
7: Ասեն, ժամ եղավ 9-ն էլի։
0: Բա, թռնում է ժամանակը։
7: Այսօր էլ անցավ։ Ուրեմն ընկերս քիզ անդոտին ման բան է դրե, ասում է զիկերով կռվում են, ինչ ասես իար, ասում է վերջում էլ ամուսինը տարբերակ չունի, բան չունի էլ ասելու, ասում է կուզեն տղետ քոլման կնիկ ունենա, եկեքին են կոմից, բայ անիծվես դու, խես մեր բալին տենց բաներ ասեմ։
0: Այ, ճիշտ ասած ես նմանատիպ ցինց չակերտավոր անեցքներ, ասում է ման, ցինց հենց ռեալ իրական կյանքում եմ լսել, որ ասել են այ 10-ատ կոնոման երեխա ունենաս կամ տղաները այսենց կան կնա կին ունենան, ոնց որ այս աղջիկն է, բան շատ լավն էր, Մհեր ջան։
7: Այո,
0: իսկ ձեր հարաբերություններում ձեր կնոջ հետ դուք ավելի ակտիվ առաջնորդ ստեղծող, կռիվներ ստեղծող, ինտրիգներ մցնող, խանդելու առիթներ տվող անձնավորությունն եք, թե դուք ավելի մեղ տարբերակ։
7: Չէ, կաղաքինի մեջ է, ասում է, ինչ էլ հավես ունեք, հոգնաս դարտված է ունտուն, մի հատ էլ ունենք ծեց ու ջարդութը մայախտերին, ոսալ ինչ բան, տեղ ամնին։
0: Այ Մհեր ջան, չէ, բայց Մհեր ջան, ձեր դրական լիցքերը ու սենց մշտապես հումորով լինելը շատ համոզված եմ, շատ մեծ այն, որ ասում է պատճառ է դառնում նաև, որ ամեն ինչի հետ ձեր կողակից է, այն, որ ասում է ասի, օքեյ, նորմալ է,
7: Հաբ այն են ամեն հասի տան դանդրին լինում է չեմ իշտել են ամեն թույն վեջի պայն մեկրասում ազայմատ պաչեն ու նայն մաս ենքիս եմ ի չգիտ է խնդա չարնակի ատե ի կապս է բերվում այն
0: սցենարը լրիվ խարնում եք իրար
7: պլանների մեջ չկար էդի
0: սենց ոնց կլինի աղեր ես պատրաստ մեգն այդ հավայի հետվիս դու ասում ես մի ատարի համբուր եմ
7: բա որ էդի ձեր Եմ ու խոսում, խոսում, դեկրանիչ գիտեր, ու խոտ եկնեմ հանգել չկա, չէ, խոսում, խոսում, դեկել այդ մի պավո դատար ասնեմ ինչ, այդ պահային, ոնց որ ասնենք բենզինով կրակ հանգցնես։
0: Մուրած չկատաղ ես, շատ լավն էր։ Վայ, ընտիր, ընտիր, շնորհակալ եմ շատ Մհեր ջան ես դրական լիցքերի համար, ձեր հայտնած տեսակետի համար, շնորհակալ եմ, որ առհասարակ մշտապես Ավրորայի կողքին եք։
7: Ամեն դեպքում ռադիո լսողների միշտ իմացի, որ տարբերությունը շատ լավ բան է, միապաղողությունը հետաքրքիր չի լինի։
0: Այո, համաձայն եմ ես
7: բարակին։
0: Գոնե քնելուց առաջ մի փոքր վեճ թող լինի, որ առավոտյան սառածնող հայացքից արթնանաք։ Շնորհակալ եմ շատ Մհեր ջան, ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում և լավ հանգիստ տեսություն։ Այսպես հարգելի ռադիո լսողներ, բավականին ուրախ զվարթ եթեր ենք ունենում և շատ ուրախ եմ այս առիթով, շատ ուրախ եմ ձեր զանգերի առիթով նաև 091-76-10-07 համեցեք ուղիղ եթեր, զրուցում ենք այսօր տարբեր խառնվածքներով և նմանատիպ խառնվածքներով ամուսնությունների մասին, որ պարագայում է ավելի ամուր ամուսնությունը լինում։ Այ, ես խոսքը սկսել էի ու տենց էլ չհասցրեցի մինչև ավարտին, ի ուրախություն նաև ինձ, որովհետև մեր ռադիո լսողներն են զանգահարում, դա էլ ավելի ուրախալի է, քան իմ մտքերը արտահայտելը, բայց քանի դեռ դուք չեք զանգահարել 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, ես կհայտնեմ իմ տեսակետը։ Ուրեմն, ես ճիշտ է, որոշակի նմանություն ցանկանում եմ հարաբերությունները սկսելու ժամանակ, բայց միևնույն ժամանակ էլ ես, օրինակ, համոզված եմ շատ ու շատ տղամարդիկ նույնպես ձանձրանում ենք, երբ ամեն ինչ ասենց շատ հեշտությամբ, շատ արագ, ոնց որ ասում է, դառնում է քոնը ու այդ ամեն ինչին զուգահեռ ու ոնց որ միապաղաղություն է գալիս ու չես իմանում, լավ, բա հիմա ինչ ա լինելու, դրա համար ստիպված տղամարդիկս նաև ինչ-որ խանդի առիթներ ենք ստեղծում, ինչ-որ այս չակերտավոր ասած կոնֆլիկտների առիթներ ենք ստեղծում, որ ասում դրայվ լինի էլի մեր հարաբերություններում, գուցե նմանատիպ խառնվածքներով մարդկանց պարագայում է նաև հենց այս խնդիրը առաջանում ու տարբեր խառնվածքներ ունեցողների դեպքում, այս հարցը ոնց որ բնականոն արդեն իսկ լուծվածա և բնության կողմից տրվածա, որ գոնե ինչ-որ մեկ այդ զույքից կստեղծի ինչ-որ վեճի, ինչ-որ քննարկման առիթ ու կրքեր բորբոքելու առիթ, արդեն իսկ մի քանի զանգ ընդունել ենք սիրելի ռադիո լսողներ, ես համոզված եմ ձեզնից շատերը հիմա լսում են, ասում են, չէ դե ես զանգեմ, չեմ ուզում զանգեմ, ասեմ իմ տեսակետը, բան կարող եք գրել ձեր տեսակետը հարգելի ռադիո լսողներ մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին կրկին ու կրկին նույն հեռախոսահամարի միջոցով 091-76-10-07, ես էլ ահա նկատում եմ, որ իմ կանխատեսումները ճիշտ էին, կրիպտո աշխարհի վերաբերյալ հենց տեղեկությունները ձեզ հայտնում էի, ասում էի, ամեն դեպքում ինձ թվում է, որ 60,000-ից էլ կիչնի և հենց այս վարկյանին, իջավ 60,000-ից բիտքոյնը ու նկատում եմ, ահա, ձեր զանգը, բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսող, ով եմ ես միացել։
9: Բարև ձեզ,
0: ով եմ ես միացել։
9: Հովանեսն է ձեզ միացել։
0: Շատ հաճելի է, Հովանես ջան, ոնց է ձեր տրամադրությունը, ոնց է անցել ձեր օրը։
9: Շատ լավ տրամադրությունը, ձեր առաջարկած թեմայի հարցով էլ Հետափոխանցեմ ծող ընկերուհի իր կարծիքը արտահայտի, որովհետև հենց նոր իր կարծիքը շատ լավ արտահայտում էր ին։
0: Ահա, համեցեք, համեցեք։
10: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։
10: Ընդհանուր լսեցի թեման, բայց ինչ որ հարց կար, որին պետքա տենց անմիջական պատասխանեի, թե
9: նմանատիպը տարբեր տխառնվածքով մարդկանց։
10: Հա, հա։
0: Որ բարագայում է ավելի ամուր։
10: Երկուսով համ տարբեր ենք, բայց կամ որոշակի գծեր, որոնք մենք նույն ձևի ենք մտածում ու դա մեզ միացնում է։
0: Հհհ, հետաքրքիր է։ Իսկ ձեր հարաբերությունների մեկնարկային հատվածում այդ տարբերությունը կամ նմանությունն է, որ գործոնն է ավելի շատ ձգել ձեզ դեպի միմյանց։
10: Երևի թե տարբերությունը, որովհետև ես ավելի էմոցիոնալ եմ, ինքը ավելի հանգիստ, կարծում եմ, դա դեպի դրականն է տարել։
0: Շատ լավն է, շատ լավն է, դե տղամարդիկ տենց են, մի քիչ ալարում են, ինչ-որ խնդիրներ ստեղծեն, մի քիչ ինտրիգներ
10: առաջ բերեն։ Ես հանգիստ լինեի, դու ինչ չէիր սիրի, մեկ-մեկ համաձայնվում ա, մեկ-մեկ չէ։
0: Հովանես ջան, որ պարագայում եք դուք համաձայնվում։
9: Բոլոր
0: պարագաներում համաձայնվում եք։
9: Միանշանակ
0: չարս ինչ, ինչ տարբերակ ունեմ։
9: Այն կերտ ողջովին հարցի անցնի, պետք է համաձայնվել ու ասել այո, դուք ճիշտ եք ողջովին։
0: Բայց անել ձեր ուզած ձևով։
9: Հարցը գիտեք որն է, որ եթե նույնիսկ չհամաձայնվես, եթե նույնիսկ քո կարծիքն ասես, վերջում մեկը սկզբնական տարբերակով է լինելու։
0: Իսկ
10: ուզը խելացի է անում, ինքը համաձայնվում է, հասկանում է, որ ես էմոցիոնալ եմ, հետո ես իմ սխալը հասկանում եմ, երբ
9: դու սխալ չես լինում,
0: տենց բան չի լինում, չէ, չէ, չէ, չէ,
9: չէ, չէ,
0: չէ, շատ լավն էր, Հովանես ջան, և ներեցեք ձեր ընկերուհու անունը չեմ հարցրել, ինչ անուշադիր է
9: մեզ,
0: Հասմիկ, շատ հաճելի է, այսինքն ձեր կյանքում ամեն ինչ հհ էլի Հասմիկ Հովանես էս պարագայում էլ եք
9: նմանությունների եւ տարբերությունների մասին։
0: Այո, իսկ ըստ ձեզ այ ժամանակի ընթացքում հարաբերություններում այդ նմանությունը էլ ավելի շատ է դառնում, երբ որ մի քիչ ավելի ինչպես արդեն քիչ առաջ նշեցինք, ասենց արդեն սկսում ենք սուրանկյունները հարթեցնել միմյանց կսվելով, ասենց ասած։
10: Այո։
0: Այսինքն
9: ժամանակ, որ իրար հետ ապրում ես, անկախ ամեն ինչից շատ-շատ նմանություններ է դառնում լինում։ Այն ոնց ասացիք, այդ քսվելուց երկու երձերն էլ նույնպես են ձեռք բերում։
0: Իսկ կարող ենք այս պարագայում ուրեմն փաստել, որ երկու մարդկանց միությունը այնուամենայնիվ ձգտում է դեպի որոշակի նմանության եւ ընդհանրության։
9: Ձգտում է նմանության, բայց եթե մարդիկ իրենց առանձնահատկությունները ու անհատականությունը չպահեն, մյուս կողմի մեջ միանշանակ դանդրիթ է առաջանալու, հասունանալու։
0: Հո, համաձայնեմ, միանշանակ համաձայնեմ, Հովանես։
10: Էմոցիոնալ կողմը միշտ պահում են։
0: Իսկ մի հարց եմ տամ ու բաց թողնեմ ձեզ, այ ձեր վեճերը մաքսիմում ինչքան են տևում, ինչքան է ձեր նեղացածությունը միմյանցից տևում ամենաշատը։
10: Երկար չի տևում, այնպես չի լինում, որ մենք չենք խոսում, մենք թեկուզ եթե օրինակ լուր ենք, նեղանում ենք իրարից, ես ավելի էմոցիոնալ եմ, բայց մեկը մենք քայլում ենք կամ մեքենայի մեջ, միշտ ինքը իմ ձեռքը համարյա թե միշտ է լինում, բռնած ենք այդպես գնում, թեկուզ նեղացած։
9: Թեկուզ հայացքը ուրիշ կողմ, բայց միայնույնն է, ձեռքը բռնած։
0: Շատ լավն է, շատ, շատ ընտի, շատ շնորհակալ եմ ձեր գեղեցիկ զույգի համար, որ սենց բերեցիք է դրական լիցքերը մեր եթեր, ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում ու ցանկանում եմ, չէ, նենց չի, որ ուզում եմ, որ երբեք չվիճեք, թող թեթև տենց ինչ-որ բաներ լինեն, որ ավելի հետաքրքիր լինի կյանքը, բայց ամեն դեպքում միշտ գտնեք ձեր ընդհանուր եզրակետը, որին պետք է գայք։ Ձեզ անսահման երջանկություն եւ լավ երեկո, ցտեսություն։
9: Շնորհակալ եմ ձեզ նույնպես։
10: Ցտեսություն։
9: Անսահման եթեր։
0: Շնորհակալ եմ շատ։ Այ այսպես ասեմ, իմ կյանքում սա պրեմիերա էր, հարգելի ռադիոլսողներ, ես դեռևս չի ունեցել հեռախոսազանգ մեր ռադիոլսողների կողմից, ովքեր մի անգամից չէ ունեցել էի, դե մեծացել եմ մի քիչ, հիշողությունս լավ չի աշխատում, դրա համար ես առաջարկում եմ լսենք Գովազդ, այդա հիշում եմ, որ Գովազդի պահն է եկել, Գովազդի ընթացքում էլ կարող եք զանգահարել 091-76-10-07 և ամենակ ուղիղ եթեր Գովազդից հետո անմիջապես կզրուցենք.
2: Գովազդ.
11: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
12: 7+7+7% հատուկ առաջարկ էքստերիեր խանութ-սրահների ցանցից հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուների նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ մանրամասների համար 88-68 լոգասենյակի նորավոչ հավաքածուները էքստերիերից
13: Արմ, հիփոթեքով բնակարան եմ ուզում գնել, բայց որ պատկերացնեմ, թե ինչ քաշքշուկների ու թղթաբանության մեջ եմ ընկնելու, արդեն վախենում եմ։
14: Հայկ ջան, այդ գլխացավանքները արդեն անցյալում են։ Ես էլ մի քանի օր առաջ եմ հիփոթեքով բնակարան գնել Skyline-ում։ Շատ արագ ու հեշտ։
13: Էդ երբ հասցրիր, ո՞նց տենց արագ ստացվեց։
14: Ուղղակի մի քանի փաստաթղթով գնացի իրենց գրասենյակ։ Հիփոթեքը զևակերպեցինք եւ վերջ։
13: Իսկ եկամուտներդ հաստատելու համար թղթեր չուզեցին։
14: Չէ, Հայկ ջան, եկամտի ստուգում չեն անում, իսկ ամբողջ գործարքը ռոպեներ ատևում։
13: Փաստորեն Հայաստանի առաջին երկնաքերներում տուն ունենալը երազանք չի, հենց այսօր էլ կզբաղվեմ այս հարցով։
2: Skyline, տեղափոխվիր այլ իրականություն։ Մանրամասների համար զանգահարիր 8808։ Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։
11: Ավրորա, համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանում։
0: Եվս մեկ անգամ ասում եմ ձեզ բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսողներ, քանզի մեծ սիրով եմ ամեն անգամ այս մեր կապը վերականգնում, մեծ սիրով եմ ուղիղ եթերում ձեզ հետ շփվում և շատ մեծ հաճույքով կընդունեմ ձեր զանգերը, հենց հավաքեք ձեր հեռախոսի վրա 091-76-10-07 հեռախոսահամարը կգաք ուղիղ եթեր, մեծ սիրով գրկաբաց կընդունեմ և կզրուցենք այսօր, զրուցում ենք հետևյալ թեմայի շուրջ, տարբեր խառնվածքով մարդկանց ամուսնություններն են ավելի ամուր, թե նմանատիպ խառնվածքով ամուսնությունները։ Ի վերջո ըստիս ձգտումները այո դեպի նմանությունն են գնում, բայց միևնույն ժամանակ էլ այդ բարակ գիծը, բաժանարարը միշտ պետք է պահել, որից այն կողմ արդեն ձանձրույթն է գալիս, այ մի քիչ այդ շեմին մոտ պետք է լինենք, ու այդ շեմին մոտ, այսպես ասած, մեր գործողությունները ծավալելով կարող ենք ինտրիգներ մի քիչ առաջ բերել, կարող ենք որոշակի անակնկալներ մատուցել։ Ես, օրինակ, իմ տեսակով շատ տենց անակնկալների սիրահար մարդ չեմ, որովհետև դե շատերիս համար ոնց է անակնկալը, առաջին հերթին մտածում ես, թե կարող ենց մի բան լինի, որ իմ սրտով չլինի։ Այդպիսի սկզբունքով առաջնորդվելիս ձանձրալի տեսակ ենք դառնում, ինչպիսին դարձել եմ ես, հարգելի ռադիոլսողներ։ Իսկ դուք կարող եք զանգահարել մեզ 091-76-10-07 հեռախոսահամարի միջոցով, հայտնել ձեր տեսակետը, հայտնել, թե դուք ինչ խառնվածք ունեք, ու ասեմ ձեզ, սենց դատելով մեր զանգերից արդեն իսկ ընդունվում, ես հասկանում եմ, որ խառնվածքը առաջին գործոնը չէ, որ հարաբերությունները կառուցում է, ու խառնվածքը դա պարզապես հավելյալ ինչ-որ մի բան է, որը կարող է նպաստել հարաբերությունների, այսպես ասած, ձևավորմանը, բայց գլխավոր կետը չի լինելու։ Կարևորը ինչպես մեր ռադիոլսողներից ես հիմա ասեմ, Արթուրը նշեց, կարևորը այն է, որ միմյանց հասկանանք, կարևոր այն է, որ հասկանալով շարժվենք առաջ, ու այ վերջին, ոչ թե վերջին, այ այս պահի դերությամբ վերջին զանգը, որ ընդունել էինք Հովանեսը եւ վայ Հովանեսը եւ Հասմիկը, Հուսամ ճիշտ եմ հիշում, հուսամ չեմ սխալվում, Հովանեսը եւ Հասմիկը, այ ինչպես իրենք նկարագրեցին, նույնիսկ եթե վեճեր են առաջանում, իրենք ասենց մեքենայի մեջ կլինի, թե որտեղ կլինի, ասում եմ, էլի ձերկ-ձերկի տված, ասենց գնում ենք, ճիշտ է, իրար չենք նայում, որովհետև այս պահին մենք խռով ենք միմյանցից, բայց այդ սերն ու ջերմությունը կարևորը, որ միշտ պահպանենք հարգելի ռադիոլսողներ։ 091-76-10-07 երեկոյան քննարկման հարցը հնչում է հետևյալ կերպ. Որ տարբերակում է ամուսնությունը ավելի ամուր տարբեր խառնվածքներով զույգերի պարագայում, թե նմանատիպ խառնվածքով? Ես առաջարկում եմ հիմա լսենք մի գեղեցիկ կատարում, ասում եմ, որ մի կատարումը լսենք այս պահին, մի գեղեցիկ կատարումը լսենք ուրեմն, այսա առաջարկում եմ լսենք, եւ հենց զանգահարեք, ես անմիջապես կվերադառնամ ուղիղ եթեր հենց ձեզ հետ եւ կքննարկենք այսօրվա մեր թեման։ I bring a coffee in the morning, she brings me in a piece, I take her out to fancy restaurants, she takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday, she makes me a better man. I take her water when she's thirsty,

Հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք մեր եթերը, այո, այս պահին ես դեռևս սպասում եմ ձեր զանգերին 091-76-10-07 հեռախոսահամարի միջոցով, կարող եք հայտնվել Ավրորայի ուղիղ եթերում, խոսում ենք ամուսնությունների ամրության գրավականների մասին, այսինքն փորձում ենք հասկանալ, որ պարագայում է ամուսնությունը և միությունը ավելի ամուր, երբ տարբեր խառնվածքների զույգեր են լինում, թե նման տիպ խառնվածք են ունենում, որ պարագան է լինի, ամեն դեպքում վիճակագրությունը 4 թվեր է ներկայացնում, եւ օրինակ ըստ ցուցանիշների, ըստ վիճակագրության տարեկան աշխարհում գրանցվում է մոտ 70-ից 80 միլիոն ամուսնություն, աշխարհում առաջին ամուսնության միջին տարիքը բարձրանում է, շատ երկրներում արդեն 30 տարեկանից ավելի բարձր տարիքում են մարդիկ որոշում առաջին անգամ ամուսնանալ, գուցե այ հենց խառնվածքները չի համընկնում ու դրա համար չեն կարողանում գտնել իրենց կեսին, շատերի համար կարծում եմ այ նաև հենց սա էլ է դրդապատճառներից մեկը լինում, ամենաբարձր ամուսնության ցուցանիշներից մեկը երկար տարիներ ունեցել են Մալդիվները եւ Ղազախստանը, հարգելի ռադիոլսողներ, բա իսկ այդ առումով ըմբռոսում ամենա ծույլիկները եւ ամենա քիչ ցանկությամբ այդ հարցին մոտեցողները եվրոպական երկրներում Շվեդիան եւ Իտալիան են, այստեղ ամենա ուշն են մարդիկ որոշում ամուսնանալ, շատ երկրներում վերջին 30 տարում աճել է քաղաքացիական համատեղ կյանքի ձևաչափը առանց պաշտոնական ամուսնության, բա դե յուրաքանչյուրն էլ են, որ ինքն է ընտրում ձևաչափը իր միության, եւ իհարկե ամենակարևորը, որ այդտեղ լինի սեր, հասկացվածություն միմյանց կողմից, եւ իհարկե ընդհանուր հետաքրքրություններ, որովհետեւ վայ, ես 3 գործոնների արկայության դեպքում կարծում եմ, որ ասում եմ, գործի կեսը գոնե արված կլինի, ու եւս մի վիճակագրական տվյալ էլ ներկայացնեմ, վիճակագրորեն շատ երկրներում ամուսնալուծությունների զգալի մասը տեղի է ունենում ամուսնության առաջին 5-ից 8 տարիների ընթացքում, բա հարգելիներս, այ էսենց, այ առաջին 5-ից 8 տարին հաղթահարում ենք, ու դրանից հետո արդեն ավելի քիչ է հավանականությունը, որ ամուսնությունը կարող է փլուզվել, իսկ մենք գնում ենք առաջ, հարգելիներս, եւ իհարկե ցանկության դեպքում կարող եք միանալ մեզ, ուղիղ եթերում կզրուցենք այս հարցի շուրջ 091-76-10-07, որ պարագայում է ամուսնությունը ավելի ամուր տարբեր խառնվածքներ ունեցող զույգերի մոտ, թե նմանատիպ զույգերի մոտ։

0: can feel your love.
1: Գովաստ,
2: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Բիզնեսում կարևոր է ամեն վարկյանն ու դրամը։ Մատակարար ես, ուզում ես ստանալ առաքվող ապրանքների վճարումն անմիջապես, սպառող ես եւ ուզում ես համալրել խանութի ապրանքները, Pay4Me-ն հարթակ է եւ մատակարարների եւ առևտրի կետերի համար։ Մատակարարը ստանում է վճարումն արագ, առանց որևէ միջնորդավճարի։ Առևտրի կետը համալրում է ապրանքները ժամանակին, իսկ բիզնեսը շարունակում է աճել։
4: Pay4Me, բիզնեսը շարժման մեջ պահող լուծում եւ այս ամենը բացառապես առցանց առանց թղթաբանության։ Մանրամասների համար զանգահարիր 033 30 30 10 www.pay4me.am։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։ Վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ամառային սև ուրբաթ Ashley Home Store-ում հունիսի 26-ից 28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաեւ 100% ապարիկի դեպքում։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23 կոտորակ 6, Dalma Garden Mall-1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Մի գեղեցիկ կատարում, մի գեղեցիկ անձնավորության կողմից Դուա Լիպան երգում է սիրտը կոտրելու մասին, մեր այսօրվա երեկոյան քննարկման թեման էլ որոշակի առումով առնչություն ունի սիրտը կոտրելու հանգամանքին եւ այո, այսօր խոսեցինք, դեռ հենց զանգահարեք կշարունակենք խոսել, բայց հիմա ես կուզենամ մի փոքր անդրադարձ կատարել նաեւ ձեր հայտնած մտքերին, մեր ռադիոլսողներից նշում են, որ հիմնականում, այո, պետք է լինի տարբերություն, պետք է լինի որոշակի ինտրիգ, կայծ ու այդ նմանությունը, հետագայում այո գալիս է, ձեռք է բերվում, բայց այդ անցնելու պրոցեսը, մինչ դրան հասնելու պրոցեսը շատ ավելի հետաքրքիր է լինում, երբ որ մենք, այսպես ասած, մի փոքր կայծիկներ ենք ունենում միմյանց միջև, միմյանց չենք հասկանում, միմյանց վրա բարկանում ենք ու ստեղծվում է էմոցիոնալ դաշտ, այո, էմոցիաները շատ կարևոր են հարաբերությունների մեջ, կլինեք դուք նման խառնվածքով կամ տարբեր խառնվածքներով, էականը, որ այդ ջերմությունը եւ ձգողականությունը լինի, նայեք ոնց է մագնիսների պարագայում, ոնց է թե դրականը, թե բացասականը ձգում են միմյանց, թե նույն ուղղությունները, այսինքն նույն երկու դրականները վանում են միմյանց, էականը նրանում է կայանում, որ որոշակի շարժ է տեղի ունենում, այո, այս շարժն է ամենակարևորը, թե որ ուղղությամբ կլինի, դա արդեն ժամանակը ցույց կտա, իսկ ժամանակի տնտեսման առումով հարսանիքների հետ կապված մի շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա գտա, որ հարավային Կորեայում հիմնականում արդեն հարսանեկան արարողությունները սկսել են տևել ընդամենը մոտ մեկ ժամով հավաքվեցինք, նշեցինք, ուրախացանք, արձանագրեցինք, որ վերջը այս զույգը ամուսնացել է ու բաժանվեցինք, պատկերացնում եք, շատ հետաքրքիր, այո, կորեացիք ժամանակը տնտեսում են, որպեսզի գուցե գնան խցանումների մեջ ժամանակը վատնեն, չնայած ինչ-որ մի բան ինձ իմ ներքին ձայնը հուշում է, որ նրանք դժվար թե այդպիսի խցանումներ ունենան, ինչպես մենք ենք ունենում հատկապես մայրաքաղաք Երևանում. Ես այս ակնթարթին ուզում եմ մի հատ որոշակի տեղեկություն ձեզ հայտնել ճանապարհահատվածներից, ուզում եմ նշել, որ Դավիթ Հաշենի կամրջի վրա, այո, կա կուտակումներ դեպի Կոմիտաս տանող ուղությամբ, սա ֆիքսում ենք, նաև ֆիքսում ենք, որ Հալաբյանը իջնող ուղությամբ դեպի Ֆիզիկայի խաչմերուկ նույնպես ծանրաբեռնված է, այնպես չի, որ լրիվ դատարկ է այստեղ, չնայած որ արդեն 21:37 րոպե որոշակի կուտակումներ էլ նկատում եմ Աթենքի փողոցում իջնող ուղությամբ, Մաշտոցի պողոտան դե պարզ է, արդեն մարդիկ սենց մի քիչ ժամանակ անցկացրեցին, հիմա գուցե արդեն ուղևորվում են տներով կամ գուցե աշխատանքի են գնում, կամ հենց իրենց աշխատանքը գուցե հենց Մաշտոցի պողոտայի հարակից հատվածներում է, կամ հենց Մաշտոցի պողոտայում է, չգիտեմ, ամենակարևորը այն է, որ դուք օրվա յուրաքանչյուր ժամի, յուրաքանչյուր րոպեի լինեք հաջողակ, հաջողությունը ձեր ձեռքից բռնած լինի և միայնակ չլինեք, իսկ միայնակ դուք երբեք չեք լինելու, որովհետև Ավրորան ձեզ հետ է, ձեր կողքին և իհարկե ձեզ համար, գնամ այլ տեղեկություններ էլ բերեմ և իհարկե շատ արագ վերադառնամ

Շարունակում ենք մեր ընթացքը հարգելի ռադիոլսողներ եւ արդեն միջազգային մամուլը փորձում է գտնել ով է ամենաշատը տուժելու ԱՄՆ Իրան համաձայնագրից, ով է լինելու այդ զոհը եւ այդ զոհը ոչ թե պետություն է ըստ իրենց, այլ անգամ եթե օրինակ ենթադրեին Իսրայելի մասին մտածեին, ոչ Իսրայելի հետ կապ ունի, բայց Իսրայելը չէ, այլ հենց գլխավոր առաջնորդը նրանց Բենյամին Նեթանյահուն ամենամեծ տուժողն է համաձայնագրի։ Ահա այսպիսի եզրահանգման են եկել լրագրողները եւ իհարկե այո, շատերի համար մի քիչ ավելի այսպես ասած ցայտուն է դառնում այն հանգամանքը, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները վերջապես շարժվեց իր ցանկությամբ եւ իր այսպես ասած հետաքրքրությունների շրջանակում, այլ ոչ թե միայն լսեց Իսրայելի առաջնորդին եւ Իսրայելին, ու շատ ավելի հաճախ այս պարագայում նրանք թաթախվում էին ռազմական գործողությունների մեջ։ Այս ամենին զուգահեռ նաև ամերիկացի լրագրող Թաքեր Քարլսոնը Sky News հեռուստահալիքին տված հարցազրույցում ասել է, որ Իրանի հետ ներկայիս ռազմական հակամարտությունը կարող է լինել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի քաղաքական դարաշրջանի ավարտը։ Այսպիսի տեսակետ է հայտնել մի մարդ, ով մինչ ընտրությունները եռանդորեն սենց ասած պաշտպանում էր եւ առաջ էր մղում հենց Դոնալդ Թրամփի թեկնածությունը։ Ընտրությունները եղան, հաղթեց Թրամփը, այնուհետեւ արդեն նրանց միջով, ինչպես ասում են, սև կատու անցավ եւ հարաբերությունները մի քիչ ավելի սառը դարձան։ Այս ռոպեին նաև ջերմություն է առաջացել ցավոք սրտի 3 մեքենաների միջև, որոնք գտնվել են լամբադա կամրջի մեջտեղի հատվածում, այսինքն այն հատվածը, այն շրջանաձև հատվածը, որ կա, նույն ինքը կալցեվոյի նման, որ կա, այսինքն ազատությունից երբ բարձրանում ենք, աչով կարող ենք թեքվել, օրինակ Դավիթ անհախտ բարձրանային, կամ ուղիղ կարող ենք շարունակել դեպի ազատության պողոտա, կամ չգիտեմ, այնուհետև նաև կարող էինք թեկուս ձախով գնալ դեպի Կոմիտաս, այ հենց այս հատվածում կամրջի տակի մեջտեղի հատվածում ունենք 3 մեքենաների մասնակցությամբ սեր եւ ջերմություն, նույն ինքը վթար, բավականին սենց տպավորիչ մեքենա է այնտեղ վթարվել, սպորտ կար կարելի ասել, արագընթաց մի մեքենա, գուցե ինչ-որ պահի ղեկավարման խնդիր է եղել, բայց ամեն դեպքում, սիրելի ռադիոլսողներ, այո, մենք շարունակում ենք ամեն ինչ նկատել, ինչ կատարվում է մեր քաղաքում, ամեն ինչ նկատել, ինչ կատարվում է մեր հանրապետությունում եւ իհարկե աշխարհում։ Հետևեք լրահոսին նաեւ avroranews.am կայքի միջոցով, որտեղից նույնպես ես ինքս տարատեսակ տեղեկություններ եմ ելում եւ ներկայացնում եմ ձեզ, որպեսզի դուք նաեւ որոշակի, այսպես ասած, ժամանակ խնայեք ու ընթերցանությունը փոխարինեք լսելով Ավրորայի շուրթերից հնչող ինֆորմացիայով։ Իսկ մենք գնում ենք առաջ, հիմա գնամ մի հատ թարմացնեմ տեղեկությունները ֆուտբոլի հետ կապված, վերհիշեմ որ խաղերն են սպասվում եւ իհարկե վերադառնամ ու նաեւ հիշեցնեմ դրանց մասին նաեւ ձեզ, սիրելի ռադիոլսողներ։

0: Գովաստ.
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում? Արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին Ավտոսան Ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց։ Ավտոսան Ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28։
1: Ինֆորմացիոն հովանավորներ Ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
3: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 0064226։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Եվս մեկ անգամ շատ բարձր տրամադրությամբ ողջունում եմ ձեզ հարգելի ռադիոլսողներ, այո, անդադար ուզում եմ ողջունել, որովհետև ձեզ հետ շփումը շատ մեծ էներգիա և դրական լիցքեր է փոխանցում։ Մեր ռադիոլսողներից մեկը գրում է, ասում է. Նոր մարդ ձեր շարքերում արդեն հիմնական ռադիոլսող, եւս մի հոգի միանում է ձեզ, մի հավատարիմ ռադիոլսող, եւ շատ ուրախ եմ, շատ շնորհակալ եմ Էդգար ջան, այս պարագայում արդեն ձեզ, Էդգարը ասում է, ես Մհերի ընկերն եմ, միասին ենք աշխատում, լսեցի ձեր զրույցը, զուգահեռ հասկացա, զգացի է ջերմ շփումը ու մթնոլորտը դուրս այնքան եկավ, որ վերջ ես միանում եմ ձեզ, շատ ուրախ եմ, շատ շնորհակալ եմ Էդգար ջան, բարի գալուստ Ավրոր ռացիների շարքեր։ Այո, մենք միասին մի մեծ ընտանիք ենք, մի մեծ ընկերներ ենք, ընկերների խումբ ենք, եւ իհարկե միասին ենք հաղթահարում թե դժվարությունները, թե կիսում ենք միմյանց հետ, նաեւ ուրախանալու առիթները, դրական լիցքեր ենք միմյանց փոխանցում։

ինչը շատ կարևոր է հարգելիներս, որպեսզի հորս մա գորշ իրականությունը թույլ չտանք, որ մեզ ինչ-որ վհատության ռոպեներ ու ակնթարթներ պարգևի։ Ես հենց հիմա նաև խոստացել էի, որ պետք է տեղեկություններ փոխանցեմ ձեզ ֆուտբոլի հետ կապված, ու անշուշտ կանեմ նաև գլխավոր ինֆորմացիան, կասեմ, որ այսօր աշխարհի և պատմության, ֆուտբոլային պատմության լավագույն կերպարներից մեկը շատերի համար հենց լավագույնը Լիոնել Անդրես Մեսի ծնունդն է, դարձավ 39 տարեկան, բայց 39 տարեկանում նա շարունակում է, այսպես ասած, պայթեցնել ֆուտբոլային խաղադաշտերը, ներկայումս աշխարհի առաջնության շրջանակում Արգենտինայի հավաքականի կազմում, բայց իհարկե մյուս հավաքականներն էլ իրենց խաղերը ունեն, և այսօր կան դիմակայություններ ժամը 23:00-ին Երևանի ժամանակով Շվեյցարիա Կանադա դիմակայությունն է սպասվում, և Բոսնիա Հերցեգովինա ու Քաթարը, խմբի բոլոր թիմերը, այսինքն երկու զույգերն էլ խաղում են միաժամանակ, որպեսզի, որ ասում չնայեն մյուսի մոտ ինչ արդյունքա գրանցվում, արդեն ըստ դրա իրենց հարմար տարբերակի համար պայքարեն, չէ, դրա համար միաժամանակ են խաղերը մեկնարկելու 23:00-ին Շվեյցարիա Կանադա, Բոսնիա Հերցեգովինա, Քաթար։ Նաև գիշերը ունենալու ենք ևս երկու զույգ, Մարոկո Հայիթի ժամը 2-ին և Շոտլանդիա Բրազիլիա կրկին ժամը 2-ին, արդեն լուսադեմին ժամը 5-ին Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը կհանդիպի մյուս հարավային, բայց արդեն Կորեային, հարավային Կորեային, իսկ Չեխիան էլ Մեքսիկայի հետ իր ուժերը կչափի, այս երկու դիմակայություններն էլ կլինեն ժամը 5-ին, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր սենց ասած ինչ-որ լավ, մի քիչ չափազանցնենք, սրտի թրթիրով սպասում էին, որ Նեյմարը կհայտնվի Բրազիլիայի հավաքականում, այո, հայտնվել է և վերականգնվել է վնասվածքից, այսօր կանխատեսվում է, որ լինելու է հիմնական կազմում, տեսնենք նրա վերադարձը Բրազիլիայի հավաքական ինչ կբերի, և իհարկե թող որ հաղթի այն հավաքականը, որը որ դուք եք ցանկանում, սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ անց էլ կվերադառնամ և ձեզ կհայտնեմ եղանակային կանխատեսումները, այնպես որ ոչ մի տեղ չենք հեռանում,

Դե ինչ սիրելի ռադիոլսողներն, ինչ եղանակային կանխատեսումներին անդրադառնալու ուզում եմ նշել, փաստել, որ միայն մենք չէ, որ տաք եղանակից տուժում ենք, այո, Անգլիայում ջերմաստիճանի ռեկորդ է գրանցվել։ Չորեքշաբթի օրը Անգլիայի հարավում աստի ջերմաստիճանը հասել է 35.8 աստիճան Ցելսիուսի, գերազանցելով 1976 թվականի հունիսի ռեկորդը, հայտնում է Մեծ Բրիտանիայի օթերևութաբանության ծառայությունը, իսկ թե ինչ է հայտնում մեր օթերևութաբանության կենտրոնը, հենց հիմա հայտնեմ ձեզ։ Հանրապետության տարածքում, սիրելի ռադիոլսողներ, հունիսի 25-ից ցերեկը, 26-ի գիշերը և կեսօրից հետո 27-ին շրջանների զգալի մասում, 28-ի գիշերն առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, առանձին վայրերում սպասվում է նաև կարկուտ։ Հունիսի 24-ի և 27-ի ցերեկները առանձին շրջաններում անձրևները կլինեն հորդառատ։ Հունիսի 28-ի ցերեկը 29-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Ջերմաստիճանը այս օրերին, հատկապես այսօր, կնվազի 4-ից 5 աստիճանով, իսկ հա 25-ի ցերեկը կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով։ Մայրաքաղաք Երևանում էլ հունիսի 25-ի երեկոյան, 26-ի գիշերը և 27-ին օրվա ընթացքում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում 15-ից 18 մետր վարկյան արագությամբ։ Հունիսի 28-ից 29-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, այս գիշեր մայրաքաղաքում ակնկալվում է պլյուս 16-ից պլյուս 18, իսկ վաղը ցերեկը դա պլյուս 29-ից պլյուս 31 աստիճան։ Թող որ անկախ եղանակային կանխատեսումներից մեր կյանքում մշտապես շողա արևը, ջերմությունը, դրական էներգիան և բոլորիս խաղաղ կյանք լինի, և շարժվենք առաջ միասին Ավրորայի հետ։

0: Գովաստ.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: ՀՀ քաղաքացի ես կամ այստեղ գրանցված եկամություն ես, Հայաստանի առաջին երկնակերներում բնակարան ունենալն արդեն հնարավոր է։ Skyline-ում հիփոթեքային վարկավորման բնակարան գնելը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտներին։ Անհրաժեշտ է մի քանի փաստաթուղթ ներկայացնել, իսկ ողջ գործարքը կատարվում է մեկ պատուհանի սկզբունքով, ընդամենը մեկ այցով։ Ընտրիր քո ապագա տունը քաղաք-քաղաքում կոնցեպտով Եզակի երկնակերներով թաղամասում, որտեղ առկա են բնակարաններ սկսած 26 քառակուսի մետր մակերեսից։ Skyline տեղափոխվի Айли Раканусин. Манрамасный Игомар Зангахарич Ут-Ут-08.
3: Вы не гражданин Армении или здесь у вас нет зарегистрированного дохода? Это не проблема. Даже в этом случае вы можете стать владельцем квартиры в первых небоскребах Армении. Потому что в Skyline покупка квартиры в ипотеку доступна также и для нерезидентов. Вам понадобится лишь несколько документов, а всю сделку мы оформим по принципу одного окна всего за один визит. Выберите свой будущий дом в уникальном жилом комплексе по концепции «Город в городе». Здесь доступны квартиры площадью от 26 квадратных метров. Skyline. Перейди в другое измерение. Для подробностей звоните 8808.
0: Говаст. Радио «Аврора» и «Етерюм». 25-10-07.

0: provost.
1: Vandent, Atam Nabujaran, Shurjoria, Vandent, Arami Inesunescu. Licenția KPO 0-0-tas nëme karasunina, dërvat 0-0-4-4-4-6-6.
2: Poglinin Luisa, asat domuse, jev hajtarerec, au marrain zekhqere.
3: Minchev 50% zekhq, gjaheri 200-its aveli tesakanu hamar.
2: Antrek voqain jev zhamanakakits lusavorucion zertan hamar.
3: Manramasnere, domus kete jem kajkum.
2: Domus, ameninq, koserto.
4: Եվրոստան ույուտ տուրիստական ընկերությունն առաջարկում է ձեզ վայելել ամառը Բուլղարիայի արևաշող ծովափերում։ Չարտերային թռիչքներ դեպի Բուրգաս, սկսած հուլիսի 7-ից մինչև օգոստոսի 25-ը, յուրաքանչյուր 3 շաբթի։ Այցելեք Եվրոստան ույուտ, Դեմերշյան 2, կոտորակ 3 կամ զանգահարեք 015 77 77 70. Եվրոստան ույուտ, ձեր վստահելի ուղեկիցը։
5: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Գովաստ.
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելահեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ-կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
2: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա.
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Ամառային
1: Սև ուրբաթ Էշլի Հոմ Սթորում հունիսի 26-28-ը մինչև 70% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ Զեղչը գործում է նաև 100% ապառիկի դեպքում։ Շտապեք Էշլի Հոմ Սթոր, Արցախի 23 կոտորակ 6, Դալմա Garden Mall minus 1 հարկ կամ 3w.ashleyhome.am։
2: Ատամն է ցավում Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00041-49, դրված 06-04-2026։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: the boom boom boy.
1: Գովաստ.
2: Ատամ լեցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենդ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 06-04-2026։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

0: պատրաստ։
1: Ուզում ես տեսնել օֆրոդ խելա հեղ ավտոմրցաշարն ու հրաշալի ժամանակ անցկացնել ընտանիքիդ ու ընկերներիդ հետ բնության գրկում, արի բյուրական հունիսի 27-ին ու 28-ին, ավտոսան ռեյսինգ, միջազգային ավտոարշավ, բարդ խոչընդոտներ, ադրենալին, իսկ երեկոյան ֆանտաստիկ համերգ Իվետ Ամուկուչյանի, Արսեն Սաֆարյանի ու DJ Strong-ի մասնակցությամբ, տեղում հիանալի ֆուդ կորտ ու տարբերվող ժամանց, ավտոսան ռեյսինգ օֆրոդ ավտոմրցաշար, բյուրական հունիսի 27 և 28,
2: ինֆորմացիոն հովանավորներ, ավտոդրայվ հաղորդաշար, Կենտրոն TV և Ռադիո Ավրորա։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.